0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Mä tarviin auton.
1: No, Vosetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi ja honka.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
5: Tein syksylle listan.
3: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
5: Niin? Vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
10: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
11: Saan Puela tässä Pyrnöstä, moro. Tue paikalle.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa. Lauantaina kello 17.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Ostavia toimia. Hän se piti olla nopea hanankorjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: kannattaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Osta.

0: Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Saan puhella tässä Pyrnöstä, moro. Tue

Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Make sure them drums are smacking.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tiekartan kansallisen syöpästrategian toimeenpanoon vuosina 2026-2031. Tavoitteena on vähentää syöpätaakkaa ja varmistaa hoidon korkea taso sekä yhdenvertaisuus eri puolilla Suomea. Tiekartassa määritellään toimenpiteet, vastuut ja aikataulut strategian ensimmäiselle 5-vuotiskaudelle. Kansallisen syöpäkeskuksen mukaan strategian toteuttaminen edellyttäisi noin 139 miljoonan euron rahoitusta. Syöpästrategia ulottuu vuoteen 2035. Lupa- ja valvontavirasto on käynnistänyt valvonnan Lempäälän Kuokkalan kulman päiväkodissa sattuneesta tapaturmasta. 4-vuotias lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin, kun sänky nostettiin ylös lepohetken päättyessä. Lapselle aiheutui haava huuleen. Viraston mukaan tapaus muistuttaa aiemmin tänä vuonna sattunutta Vantaan onnettomuutta, jossa 2-vuotias lapsi menehtyi jäätyään puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin. Valvontapäätöksestä tiedotetaan sen valmistuttua. Pelastuslaitos sai eilen illalla tehtävän Kuhmoisten Sääksjärventielle, kun noin 100-neliöisen rakennuksen lattian alta tuli savua. Pelastuslaitos purki rakenteita ja sai sammutettua palon talon alapohjassa. Pelastusviranomaisen arvio palon syttymissyystä on lämpövuoto savuhormista. Henkilövahinkoja ei sattunut. Teivossa kesällä järjestetyt kuninkuusravit onnistuivat vahvasti niin taloudellisesta kuin kävijäkokemuksen näkökulmasta. Tapahtuman alustava tulos on 714 000 euroa. Kävijätutkimuksen perusteella tapahtuman aluetaloudellinen vaikutus Pirkanmaalla oli kävijöiden kulutuksella mitattuna arviolta 10,5 miljoonaa euroa. Kuninkuusravien vahva tulos tukee Teivon tulevien vuosien kehittämistä. Teivon ravirata säilyy nykyisellä paikallaan ja tavoitteena on vahvistaa alueen toimintaa entisestään. Tulevina vuosina alueella toteutetaan muutoksia, joihin kuuluu muun muassa talli- ja varikkoalueiden uudelleenjärjestelyjä. Suomi eteni lentopallon EM-kisojen välieriin, kun myöhään eilen illalla pelatussa puolivälierässä kaatui isäntämaa Italia erin 3-2. Kyseessä oli Suomen ensimmäinen voitto Italiasta 48 vuoteen. Kisojen välierät pelataan perjantaina. Suomi kohtaa tuolloin Ranskan kello 22 Suomen aikaa alkaen. Toisessa välierässä pelaavat Slovenia ja Puola. Salibändin naisten F-liigassa KV voitti espoolaisen Starsin maalein 5-3. Senni Mustakoski teki tamperelaisille 2 osumaa, Siiri Syrjänen, Aada Mukkala ja Aino-Maija Murtonen osuivat kertaalleen. KV on voittanut 2 3 pelaamastaan ottelusta ja on sarjassa kolmantena. Sen kausi jatkuu ensi keskiviikkona Kaukajärvellä, kun vieraaksi saapuu FBC Loisto Turusta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä pääosin poutaa. Illalla luvassa on vesisadetta. Lämpötila vaihtelee tänään noin 12-15 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Oikein hyvää torstaista huomenta. Kello on 8:10 ja aika käynnistellä päivää myös täällä Kiekkoradiossa. Aamu on alkanut kupillisella kaffeetta niin kuin normaalisti tapoihin kuuluu Tammelan torilla ja näistä homma lähtee sitten liikenteeseen. Aamupäivää kanssani viettämässä Saaren Jani seuraavat pari tuntia. Tänään on Kiekkoradion selostusottelua illalla tulossa. Tappara matkaa Raumalle Lukon vieraaksi ja tuota ottelua ennakoidaan sitten iltapäivän lähetyksessä kello 14 alkaen ja paljon kaikenlaista muutakin on iltapäivässä tulossa, kun Pasi Vainion perä hommansa starttailee tälle päivälle kello 14. Lukko Tappara, se on tämän päivän ainoa liigaottelu. Viikonloppuna on sitten tulossa paljonkin matseja ja tapahtumia. Tampereen Ilves aloittaa huomenna kotiottelunsa Nokia-areenalla. Vastustajaksi saapuu avaus kotiotteluun perjantai-illan kunniaksi viime vuoden hopeajoukkue KK. Ja lauantaina Tappara jatkaa sitten otteluitaan myös kotihallissa. Raipen Saipa silloin vastassa ja tuo on myös lauantaina sitten meidän selostusottelumme. Tässä aamussa kuunnellaan hyvää musiikkia. Otetaan Kimmo Hoivassilta ääneen tuossa puolen aikaan. Mies käy läpi vähän eilistä liigakierrosta. Eilen pelattiin 4 ottelua ja Kimmo kertoo puolelta kiekkouutisissa, miten niissä kävi. Ja kuten sanottu, hyvää musiikkia tulossa. Mark Ronson, Uptown Funk seuraavaksi soimaan ja myös Bon Jovi pääsee vielä ääneen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javoo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pantsovilla. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pantso-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pantsovilloissa.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Amy, joka lähti aivan liian turhan aikaisin aikanaan. Siitäkin on muuten kulunut jo vaikka kuinka ja kauan vuosia. Täytyy oikein kuule tarkistaa, että koska Amy Winehouse lähti keskuudestamme 27-vuotiaana, hän menehtyi ja siitä on kuulkaas aikaa jo niinkin paljon kuin yli 15 vuotta. Heinäkuussa 2011 lähti Amy Winehouse, britti laulaja, laulun tekijä. No, se siitä. Mennään kiekkoasioihin. Kimmo Hoivassilta toimittaa tämän aamun kiekkouutiset ja käydään läpi vähän eilistä liigakierrosta.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Eilisellä liigakierroksella pelattiin 4 ottelua. Tamperelaisseurat olivat vielä huilivuorossa, mutta kierroksen maalirikkain ottelu nähtiin Kouvolassa, missä sarjajumbo KK osoitti vihdoin lieviä piristymisen merkkejä, kun se nousi taistelemaan jopa sarjapisteestä loppukirillään. Vieraana käynyt Kalpa vei kuitenkin voiton maalein 5-4. Kuopiolaiset nykäisivät jo avauserässä 4-1 johtoaseman ja Kalpa johti ottelua vielä toisen erän lopulla lukemin 5-2. Viime kevään finalisti KK kavensi siis maalin päähän, mutta Jouko Myrrän miehistöllä on edelleen kasassa ainoastaan 1 sarjapiste. Vaasassa puolestaan maalit olivat tiukassa ja Sportin ja Kiekko-Espoon välinen ottelu eteni maalittomana aina jatkoajalle asti. Sitä ehdittiin pelata reilut 2 minuuttia, kunnes Jere Väisänen iski espoolaisille voittomaalin. Helsingissä vastakkain iskivät Helsingin IFK ja Oulun Kärpät. Viime päivien turbulenssi IFK:n ympärillä kääntyi tällä kertaa positiiviseksi voimaksi, kun IFK otti voiton maalein 3-1. Vini Marlowe iski helsinkiläisille 2 maalia. Lappeenrannassa kohtasivat viime keväänä huiman pudotuspelisarjan pelanneet Saipa ja Ässät, ja tiukkaa oli tälläkin kertaa. Ottelu eteni jatkoajalle ja lopulta voittolaukauksiin tilanteesta 1-1, vaikka Ässiltä tarkisteltiin videoilta 3 eri maalitilannetta. Näistä kuitenkaan mikään ei johtanut maalin hyväksymiseen. Ässät vei lopulta 2 pistettä, kun se otti voiton rankkareiden jälkeen maaleen 2-1. Voittoosumasta vastasi Cameron Hillis. Tänään liigassa pelataan 1 ottelu, kun Tappara vierailee Raumalla. Tappara lhtee otteluun sarjan sieltä 7, kun se on pelannut tähän mennessä 5 peliä. Lukko puolestaan on 6 ottelun jälkeen pisteen Tapparan perässä sijalla 12. Ottelu Äijänsuolla alkaa 6:30 ja Kiekkoradiossa sen selostaa Juha Lindgren.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina 12:30.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa

0: 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Sanpuilla tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueen

0: Viisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
0: Let's go! Just noin! Hyvä!
1: Saa oppeja realisoida
3: ja kokemuksia konkretisoida.
0: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
0: Let's go!
5: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
7: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Zero Nine, oululaista rockia. Zero Nine, joka on itse asiassa perustettu samana vuonna, kun meikäläinen on syntynyt. Eli kyseessä on melkoisen vanha bändi, 1978 Oulussa. Perustettu Zero Nine oli kasarilla aika kovaa. Kovaa rockia Suomen maassa, Banging on Drums, sieltä historian kirjoista kaukaa löytyy. Papa Roach, She Loves Me Not, ja mennään kohti 9 uutisia. Oikein hyvää huomenta.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tiekartan kansallisen syöpästrategian toimeenpanoon vuosina 2026-2031. Tavoitteena on vähentää syöpätaakkaa ja varmistaa hoidon korkea taso sekä yhdenvertaisuus eri puolilla Suomea. Tiekartassa määritellään toimenpiteet, vastuut ja aikataulut strategian ensimmäiselle 5-vuotiskaudelle. Kansallisen syöpäkeskuksen mukaan strategian toteuttaminen edellyttäisi noin 139 miljoonan euron rahoitusta. Syöpästrategia ulottuu vuoteen 2035. Lupa- ja valvontavirasto on käynnistänyt valvonnan Lempäälän Kuokkalan kulman päiväkodissa sattuneesta tapaturmasta. 4-vuotias lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin, kun sänky nostettiin ylös lepohetken päättyessä. Lapselle aiheutui haava huuleen. Viraston mukaan tapaus muistuttaa aiemmin tänä vuonna sattunutta Vantaan onnettomuutta, jossa 2-vuotias lapsi menehtyi jäätyään puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin. Valvontapäätöksestä tiedotetaan sen valmistuttua. Pelastuslaitos sai eilen illalla tehtävän Kuhmoisten Sääksjärventielle, kun noin 100-neliöisen rakennuksen lattian alta tuli savua. Pelastuslaitos purki rakenteita ja sai sammutettua palon talon alapohjassa. Pelastusviranomaisen arvio palon syttymissyystä on lämpövuoto savuhormista. Henkilövahinkoja ei sattunut. Teivossa kesällä järjestetyt kuninkuusravit onnistuivat vahvasti niin taloudellisesta kuin kävijäkokemuksen näkökulmasta. Tapahtuman alustava tulos on 714 000 euroa. Kävijätutkimuksen perusteella tapahtuman aluetaloudellinen vaikutus Pirkanmaalla oli kävijöiden kulutuksella mitattuna arviolta 10,5 miljoonaa euroa. Kuninkuusravien vahva tulos tukee Teivon tulevien vuosien kehittämistä. Teivon ravirata säilyy nykyisellä paikallaan ja tavoitteena on vahvistaa alueen toimintaa entisestään. Tulevina vuosina alueella toteutetaan muutoksia, joihin kuuluu muun muassa talli- ja varikkoalueiden uudelleenjärjestelyjä. Suomi eteni lentopallon EM-kisojen välieriin, kun myöhään eilen illalla pelatussa puolivälierässä kaatui isäntämaa Italia erin 3-2. Kyseessä oli Suomen ensimmäinen voitto Italiasta 48 vuoteen. Kisojen välierät pelataan perjantaina. Suomi kohtaa tuolloin Ranskan kello 22 Suomen aikaa alkaen. Toisessa välierässä pelaavat Slovenia ja Puola. Salibändin naisten F-liigassa KV voitti espoolaisen Starsin maalein 5-3. Senni Mustakoski teki tamperelaisille 2 osumaa, Siiri Syrjänen, Aada Mukkala ja Aino-Maija Murtonen osuivat kertaalleen. KV on voittanut 2 3 pelaamastaan ottelusta ja on sarjassa kolmantena. Sen kausi jatkuu ensi keskiviikkona Kaukajärvellä, kun vieraaksi saapuu FBC Loisto Turusta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä pääosin poutaa. Illalla luvassa on vesisadetta. Lämpötila vaihtelee tänään noin 12-15 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Hyvää huomenta Kiekkoradion pelipäivän aamulähetyksestä. Saari kanssanne vielä tämän tunnin ajan. Eilen pelattiin liigaa 4 kierroksen verran, miten siinä kävikään, niin Hoivassilan Kimmo toimittaa Kiekko-uutisia puolelta. Siellä käydään läpi tuota kierrosta. Ja eilen kuultiin Kiekkoradion pelipäivän lähetyksessä iltapäivällä Tampereellakin vaikuttaneen Santeri Hatakan kuulumisia Miehemme maailmalla -ohjelmassa. Jos tuo jäi kuulematta, niin käypä kuule sovellus avaamassa. Kiekkoradion sovellus, sieltä löytyy Hatakan tarinat. Ja sovellus kannattaa myös senkin takia avata, että tänään on jälleen pelipäivä. Lukko Tappara illalla kohtaavat Äijän suolla Raumalla. Ja tuota ottelua voi ennakoida omilta osin lopputulosveikkauksella. Lopputulosveikkauksessa kerrytetään pisteitä koko kuukauden ja sitten kuukauden paras saa aika messevän palkinnon tässä kuussa. Kahden hengen VIP-liput, klubiliput, joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Oma valintaisesti kumpaan mennä haluaakaan. Joten kannattaa käydä siellä veikkaamassa. Pelin alkuun asti on aina aikaa pelipäivinä. Ja huomennahan veikkaus on sitten Ilves KK-ottelusta ja lauantaina Tappara Saipa -matsista. Joten veikattavaa on vielä hyvinkin tämänkin kuun aikana, joten kannattaa hypätä hommaan mukaan. Apulantahiekka soimahan seuraavaksi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.
9: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Hallo Helsinki, baby. Soipi siinä. Eric Claptonia tulossa seuraavaksi ja sen jälkeen päästetään ääneen Kimmo Oivassilta ja aamun kiekkouutiset.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Eilisellä liigakierroksella pelattiin 4 ottelua. Tamperelaisseurat olivat vielä huilivuorossa, mutta kierroksen maalirikkain ottelu nähtiin Kouvolassa, missä sarjajumbo KK osoitti vihdoin lieviä piristymisen merkkejä, kun se nousi taistelemaan jopa sarjapisteestä loppukirillään. Vieraana käynyt Kalpa vei kuitenkin voiton maalein 5-4. Kuopiolaiset nykäisivät jo avauserässä 4-1 johtoaseman ja Kalpa johti ottelua vielä toisen erän lopulla lukemin 5-2. Viime kevään finalisti KK kavensi siis maalin päähän, mutta Jouko Myrrän miehistöllä on edelleen kasassa ainoastaan 1 sarjapiste. Vaasassa puolestaan maalit olivat tiukassa ja Sportin ja Kiekko-Espoon välinen ottelu eteni maalittomana aina jatkoajalle asti. Sitä ehdittiin pelata reilut 2 minuuttia, kunnes Jere Väisänen iski espoolaisille voittomaalin. Helsingissä vastakkain iskivät Helsingin IFK ja Oulun Kärpät. Viime päivien turbulenssi IFK:n ympärillä kääntyi tällä kertaa positiiviseksi voimaksi, kun IFK otti voiton maalein 3-1. Vini Marlowe iski helsinkiläisille 2 maalia. Lappeenrannassa kohtasivat viime keväänä huiman pudotuspelisarjan pelanneet Saipa ja Ässät, ja tiukkaa oli tälläkin kertaa. Ottelu eteni jatkoajalle ja lopulta voittolaukauksiin tilanteesta 1-1, vaikka Ässiltä tarkisteltiin videoilta 3 eri maalitilannetta. Näistä kuitenkaan mikään ei johtanut maalin hyväksymiseen. Ässät vei lopulta 2 pistettä, kun se otti voiton rankkareiden jälkeen maaleen 2-1. Voitto-osumasta vastasi Cameron Hillis. Tänään liigassa pelataan 1 ottelu, kun Tappara vierailee Raumalla. Tappara lhtee otteluun sarjan sieltä 7, kun se on pelannut tähän mennessä 5 peliä. Lukko puolestaan on 6 ottelun jälkeen pisteen Tapparan perässä sijalla 12. Ottelu Äijänsuolla alkaa 6:30 ja Kiekkoradiossa sen selostaa Juha Lindgren.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Täiskää vaihtaa alaa.
3: Miksi sä Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
2: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Nickelback, Lullaby. Pate Mustajärve olisi tulossa seuraavaksi vielä ennen kello 10 uutisia. Aamupäivän lähetystä aika päätellä meikäläisen osalta. Kello 14 tänään sitten Pasi Vainionperä pääsee ääneen, kun tämän iltapäivän Kiekkoradion pelipäivän lähetys käynnistyy. Ja ääneen pääsee myöhemmin tänään vielä myös Juha Lindgren, joka selostaa tämän iltaisen Lukko-Tappara-ottelun Raumalta. Muistakaa käydä laittamassa lopputulosveikkausta tuolla Kiekkoradion sovelluksessa. Aina ottelun alkuun asti on aikaa tämän illan lopullista lopputulosta veikata. Jos numeraanit menee täysin oikein, se on 5 pinnaa. Jos voittaja menee oikein, mutta väärällä numerolla, niin se on sitten siinä vaiheessa 2 pinnaa. Pisteet lasketaan yhteen kuukauden päätteeksi. Voittaja saa hienon palkinnon. 2 hengen klubiliput joko Tapparan tai Ilveksen peli. Saari kiittää tästä aamusta. Odotellaan iltapäivää ja Pasi Vainionperän tarinoita ja sitten iltaa ja Juha Lindgrenin selostusta Lukko-Tappara-pelistä. Pate Mustajärvi synnyimme lähtemään. Sen myötä Saari kiittää.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tulli on takavarikoinut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen koko viime vuoteen verrattuna. Laittomasta maahantuonnista aiheutunut verovahinko valtiolle on jo yli 13,5 miljoonaa euroa. Tullin mukaan savukkeita tuodaan Suomeen yhä useammin satojen tuhansien tai jopa miljoonien kappaleiden erissä ja toimintaa organisoidaan ammattimaisesti. Suurin osa savukkeista tulee Suomeen Baltian kautta ja niitä kuljetetaan laillisen tavaraliikenteen mukana. EHYT ry:n päihdeneuvonnan auttavaan puhelimeen tuli tammi-elokuussa 33% enemmän yhteydenottoja kuin viime vuonna samaan aikaan. Puheluista pystytään kuitenkin vastaamaan vain noin joka kolmanteen. Kesäkuukausina puheluita tuli lähes 10 000, joista noin 3000 pystyttiin vastaamaan. EHYT ry varoittaa sote-järjestöjen rahoitusleikkausten uhkaavan palvelun jatkuvuutta. Energian hinnat Suomessa nousivat kesäkuussa vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta kallistui 10%. Myös kaukolämmön hinta nousi hieman. Eniten kallistui kevyt polttoöljy, jonka litrahinta oli 43% viime vuoden kesäkuuta korkeampi. Myös liikennepolttoaineet kallistuivat. Bensiinin hinta nousi 20 ja dieselin 32%. Tampereella Hervannassa Insinöörinkadun ja Ahvenispolun kulmaan suunnitellaan 16 kerroksista asuinkerrostaloa ja 3 kerroksista pysäköintilaitosta. Rakentaminen sijoittuisi nykyisille pysäköintialueille osoitteissa Insinöörinkatu 48 ja 50. Kaavamuutos lisäisi alueen rakennusoikeutta yli 8000 kerrosneliömetrillä. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 15. lokakuuta saakka ja siitä voi jättää mielipiteitä Tampereen kaupungille. Pikikirjastot ovat myöntäneet vuoden lukutekopalkinnon Lastenkirjainstituutille. Palkinto myönnettiin pitkäjänteisestä ja monipuolisesta työstä lasten ja nuorten kirjallisuuden sekä lukemisen hyväksi. Tampereella toimiva Lastenkirjainstituutti ylläpitää Suomen ainoaa lasten ja nuorten kirjallisuuden erikoiskirjastoa, tilastoi kirjallisuuden trendejä ja järjestää alan koulutuksia ja asiantuntijatapaamisia. Palkinto julkistettiin tänään vietettävänä pikipäivänä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä pääosin poutaa. Illalla luvassa on vesisadetta. Lämpötila vaihtelee tänään noin 12-15 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
7: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.

0: ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Took a bite out of my range.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella. Sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi. Kotikentän luottopelaaja.
5: Superkauden ensimmäinen kotipeli. Nokia.

0: Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tulli on takavarikoinut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen koko viime vuoteen verrattuna. Laittomasta maahantuonnista aiheutunut verovahinko valtiolle on jo yli 13,5 miljoonaa euroa. Tullin mukaan savukkeita tuodaan Suomeen yhä useammin satojen tuhansien tai jopa miljoonien kappaleiden erissä ja toimintaa organisoidaan ammattimaisesti. Suurin osa savukkeista tulee Suomeen Baltian kautta ja niitä kuljetetaan laillisen tavaraliikenteen mukana. EHYT ry:n päihdeneuvonnan auttavaan puhelimeen tuli tammi-elokuussa 33% enemmän yhteydenottoja kuin viime vuonna samaan aikaan. Puheluista pystytään kuitenkin vastaamaan vain noin joka kolmanteen. Kesäkuukausina puheluita tuli lähes 10 000, joista noin 3 000 pystyttiin vastaamaan. EHYT ry varoittaa sote-järjestöjen rahoitusleikkausten uhkaavan palvelun jatkuvuutta. Energian hinnat Suomessa nousivat kesäkuussa vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta kallistui 10%. Myös kaukolämmön hinta nousi hieman. Eniten kallistui kevyt polttoöljy, jonka litrahinta oli 43% viime vuoden kesäkuuta korkeampi. Myös liikennepolttoaineet kallistuivat. Bensiinin hinta nousi 20 ja dieselin 32%. Tampereella Hervannassa Insinöörinkadun ja Ahvenispolun kulmaan suunnitellaan 16 kerroksista asuinkerrostaloa ja 3 kerroksista pysäköintilaitosta. Rakentaminen sijoittuisi nykyisille pysäköintialueille osoitteissa Insinöörinkatu 48 ja 50. Kaavamuutos lisäisi alueen rakennusoikeutta yli 8000 kerrosneliömetrillä. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 15. lokakuuta saakka ja siitä voi jättää mielipiteitä Tampereen kaupungille. Pikikirjastot ovat myöntäneet vuoden lukutekopalkinnon Lastenkirjainstituutille. Palkinto myönnettiin pitkäjänteisestä ja monipuolisesta työstä lasten ja nuorten kirjallisuuden sekä lukemisen hyväksi. Tampereella toimiva Lastenkirjainstituutti ylläpitää Suomen ainoaa lasten ja nuorten kirjallisuuden erikoiskirjastoa, tilastoi kirjallisuuden trendejä ja järjestää alan koulutuksia ja asiantuntijatapaamisia. Palkinto julkistettiin tänään vietettävänä pikipäivänä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä pääosin poutaa. Illalla luvassa on vesisadetta. Lämpötila vaihtelee tänään noin 12-15 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
7: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
6: Mä tarviin auton.
7: Novosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsirahaakin onnistuu.
6: Hienoa!
8: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
6: Novoset.fi.
9: Saan puhella tässä pyrin.

0: voittajat. Lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa. Lauantaina kello 17.
1: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta ticketti.fi.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

so close to you. I have a feeling you don't have the words.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tulli on takavarikoinut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen koko viime vuoteen verrattuna. Laittomasta maahantuonnista aiheutunut verovahinko valtiolle on jo yli 13,5 miljoonaa euroa. Tullin mukaan savukkeita tuodaan Suomeen yhä useammin satojen tuhansien tai jopa miljoonien kappaleiden erissä ja toimintaa organisoidaan ammattimaisesti. Suurin osa savukkeista tulee Suomeen Baltian kautta ja niitä kuljetetaan laillisen tavaraliikenteen mukana. Ehyt ry:n päihdeneuvonnan auttavaan puhelimeen tuli tammi-elokuussa 33% enemmän yhteydenottoja kuin viime vuonna samaan aikaan. Puheluista pystytään kuitenkin vastaamaan vain noin joka kolmanteen. Kesäkuukausina puheluita tuli lähes 10 000, joista noin 3000 pystyttiin vastaamaan. Ehyt ry varoittaa sote-järjestöjen rahoitusleikkausten uhkaavan palvelun jatkuvuutta. Energian hinnat Suomessa nousivat kesäkuussa vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta kallistui 10%. Myös kaukolämmön hinta nousi hieman. Eniten kallistui kevyt polttoöljy, jonka litrahinta oli 43% viime vuoden kesäkuuta korkeampi. Myös liikennepolttoaineet kallistuivat. Bensiinin hinta nousi 20 ja dieselin 32%. Tampereella Hervannassa Insinöörinkadun ja Ahvenispolun kulmaan suunnitellaan 16 kerroksista asuinkerrostaloa ja 3 kerroksista pysäköintilaitosta. Rakentaminen sijoittuisi nykyisille pysäköintialueille osoitteissa Insinöörinkatu 48 ja 50. Kaavamuutos lisäisi alueen rakennusoikeutta yli 8000 kerrosneliömetrillä. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 15. lokakuuta saakka ja siitä voi jättää mielipiteitä Tampereen kaupungille. Pikikirjastot ovat myöntäneet vuoden lukutekopalkinnon Lastenkirjainstituutille. Palkinto myönnettiin pitkäjänteisestä ja monipuolisesta työstä lasten ja nuorten kirjallisuuden sekä lukemisen hyväksi. Tampereella toimiva Lastenkirjainstituutti ylläpitää Suomen ainoaa lasten ja nuorten kirjallisuuden erikoiskirjastoa, tilastoi kirjallisuuden trendejä ja järjestää alan koulutuksia ja asiantuntijatapaamisia. Palkinto julkistettiin tänään vietettävänä pikipäivänä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä pääosin poutaa. Illalla luvassa on vesisadetta. Lämpötila vaihtelee tänään noin 12-15 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: suosittuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.

0: Liput ilves.lippu.fi. Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut.

0: Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
0: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
3: Muistaakseni huomenna.
5: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
6: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tulli on takavarikoinut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen koko viime vuoteen verrattuna. Laittomasta maahantuonnista aiheutunut verovahinko valtiolle on jo yli 13,5 miljoonaa euroa. Tullin mukaan savukkeita tuodaan Suomeen yhä useammin satojen tuhansien tai jopa miljoonien kappaleiden erissä ja toimintaa organisoidaan ammattimaisesti. Suurin osa savukkeista tulee Suomeen Baltian kautta ja niitä kuljetetaan laillisen tavaraliikenteen mukana. Ehyt ry:n päihdeneuvonnan auttavaan puhelimeen tuli tammi-elokuussa 33% enemmän yhteydenottoja kuin viime vuonna samaan aikaan. Puheluista pystytään kuitenkin vastaamaan vain noin joka kolmanteen. Kesäkuukausina puheluita tuli lähes 10 000, joista noin 3000 pystyttiin vastaamaan. Ehyt ry varoittaa sote-järjestöjen rahoitusleikkausten uhkaavan palvelun jatkuvuutta. Energian hinnat Suomessa nousivat kesäkuussa vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta kallistui 10%. Myös kaukolämmön hinta nousi hieman. Eniten kallistui kevyt polttoöljy, jonka litrahinta oli 43% viime vuoden kesäkuuta korkeampi. Myös liikennepolttoaineet kallistuivat. Bensiinin hinta nousi 20 ja dieselin 32%. Tampereella Hervannassa Insinöörinkadun ja Ahvenispolun kulmaan suunnitellaan 16 kerroksista asuinkerrostaloa ja 3 kerroksista pysäköintilaitosta. Rakentaminen sijoittuisi nykyisille pysäköintialueille osoitteissa Insinöörinkatu 48 ja 50. Kaavamuutos lisäisi alueen rakennusoikeutta yli 8000 kerrosneliömetrillä. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 15. lokakuuta saakka ja siitä voi jättää mielipiteitä Tampereen kaupungille. Pikikirjastot ovat myöntäneet vuoden lukutekopalkinnon lastenkirjainstituutille. Palkinto myönnettiin pitkäjänteisestä ja monipuolisesta työstä lasten ja nuorten kirjallisuuden sekä lukemisen hyväksi. Tampereella toimiva lastenkirjainstituutti ylläpitää Suomen ainoaa lasten ja nuorten kirjallisuuden erikoiskirjastoa, tilastoi kirjallisuuden trendejä ja järjestää alan koulutuksia ja asiantuntijatapaamisia. Palkinto julkistettiin tänään vietettävänä pikipäivänä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä pääosin poutaa. Illalla luvassa on vesisadetta. Lämpötila vaihtelee tänään noin 12-15 asteeseen. Pohjoistuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Osta vielä toimia. Se piti olla nopea hanan korjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
8: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa. Lauantaina kello 17.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.

Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppa.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät

0: Huomasi. Mieltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: kuulemaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi sähkön riittävän Suomessa tulevana talvena, jos kotimainen sähkön tuotanto ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä sähkönkulutuksen arvioidaan nousevan noin 15 200 megawattiin. Kotimainen tuotanto kattaisi siitä enimmillään 12 000 megawattia ja loppuosa voitaisiin tuoda Ruotsista ja Virosta. Fingridin mukaan sähkön riittävyyden kannalta keskeistä on tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien luotettava toiminta sekä kulutuksen joustaminen. Hämeenkyrön kunnanhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan periaatetta, jonka mukaan alakoulun opetustoiminta päättyisi oppilasmäärän perusteella, jos koulussa on ollut kahtena peräkkäisenä lukuvuonna alle 50 oppilasta. Esitys perustuu aiempaan päätökseen Heinijärven koulun lakkauttamisesta ja tavoitteena on soveltaa samaa periaatetta kaikkiin kunnan alakouluihin. Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelee ensi viikolla kokouksessaan kunnan osallistumista Tampereen seudun lähijunaliikenteen rahoitukseen vuodesta 2031 alkaen. Esityksen mukaan Lempäälä osallistuisi Toijala-Tampere ja Tampere-Nokia-junavuorojen rahoitukseen. Lisäksi kunta olisi valmis lisäämään viikonloppujen lähijunavuoroja, jos myös muut kunnat sitoutuvat siihen. Lempäälän osuuden vuotuisiksi nettokustannuksiksi arvioidaan noin 300 000 euroa. Saastamalan sivistyslautakunta käsittelee ensi viikolla kokouksessaan valtuustoaloitetta maksuttomasta aamupalasta peruskouluissa. Aloitteessa esitetään aamupalan tarjoamista kaikille perusopetuksen oppilaille. Kaupungin selvityksen mukaan aamupala maksaisi nykyisellä hintatasolla noin 1,8 euroa oppilasta kohden ja aiheuttaisi vuositasolla reilun 720 000 euron lisäkustannuksen. Sivistyslautakunnalle esitetään, ettei maksutonta aamupalaa oteta käyttöön kaupungin taloustilanteen ja kustannusten vuoksi. Hämeenkyrön kunta valmistelee uutta kuntastrategiaa, jonka tavoitteena on määritellä kunnan suunta vuoteen 2035. Keväällä toteutettuun kuntalaiskyselyyn vastasi 225 ihmistä. Kuntalaiset pitävät kunnan vahvuuksina muun muassa kouluja, varhaiskasvatusta, harrastusmahdollisuuksia sekä luonnonläheistä ja turvallista elinympäristöä. Kehittämistarpeita nähtiin erityisesti päätöksenteon avoimuudessa, viestinnässä, elinvoimassa sekä liikenne- ja tieyhteyksissä. Strategialuonnos tulee virallisesti nähtäville ensi viikolla ja tavoitteena on tuoda uusi strategia valtuuston käsittelyyn marraskuun aikana.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pilvinen ja ajoittain tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista koillistuulta. Lämpötila on perjantaina 11 ja 13 asteen vaiheilla.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää morjesta. Tästä lähtee Kiekkoradion pelipäivä, torstaipäivä 24.9. Ja tänään on myöskin ihan oikea pelipäivä liigassa. Toki ohjelmassa on tasan yksi ottelu, mutta eipä se haittaa nimittäin. Se on nimenomaan meitä erittäin kiinnostava ottelu, nimittäin Tappara matkustaa Raumalle Lukon vieraaksi. Ja kuten varmasti tiedossa on, niin Tapparalla on ihan semmoinen kiva putki kahden viimeisimmän ottelun osalta meneillään. Lauantaina nimittäin Jokerit kaatui lukemin 0-6 ja tiistaina viirinnoston jälkeen Kärppiä vastaan ottelun jäljiltä. Tulostaululla oli lukemat 4-0, joten kahteen otteluun maaliero 10-0 Tapparalla, niin siitä on ihan hyvä lähteä rakentamaan, mutta toki mun pakko sanoa se, että ihan mukavasti on myöskin Lukolla mennyt pari viimeisintä peliä siinä Helsingissä. Nousivat jatkoilla voittoon lukemin 2-3 ja viimeisimmäksi sitten tiistaina HPK kaatui lukemin 1-3 vieraissa ja nyt sitten raumalaiset palaavat myöskin kotikaukalla, joten kova ottelu on varmasti luvassa ja tuota ennakoidaan myöhemmin tänään. Meillä on tulossa haastatteluun Tappara puolustaja Ivari Räsänen, valmennuksesta Matti Tiilikainen ja myöskin Lukkoleiristä kuullaan Topias Haapasen mietteitä, joten hyvät ennakot saadaan ennen kuin sitten päästään tuonne Raumalle. 18.30 tähän kiekko putoaa jään. Ja monenmoista muutakin asiaa tähän iltapäivään mahtuu vielä. Meillä on myöskin tulossa mestiskuulumisia. Toni Rautakorpi, Pyryhokkeen päävalmentaja, otetaan mukaan lähetykseen myöskin. Ja meillä on lippukisa käynnissä edelleen. Tulosveikkaus on päällänsä Kiekkoradion appissa. Ja kohta otetaan uusintaa eiliseltä. Silloin kuultiin syksyn ensimmäinen Miehemme maailmalla -jakso. Santeri Hatakalle soittelin tuossa viime viikon puolella tuonne Ruotsinmaalle juuri ennen SHL-avausta ja otetaan kohta uusintana näitä Hatakan mietteitä ja puolelta myöskin totta kai kiekko-uutisia. Tästä lähtee. Kiekkoradion pelipäivä torstaipäivän osalta, ei muuta kuin let's go!

0: Ilveksessä kausina 2019-20 ja 2020-21 pelannut puolustaja Santeri Hatakka siirtyi aikoinaan Tampereelta Pohjois-Amerikkaan ja pääsi myöskin kirkkaisiin valoihin. Nyt mies käynnistelee toista kauttaan Ruotsissa HV71 riveissä ja on myöskin meillä linjan päässä. Morjesta, Santeri.
1: No moi moi.
0: Hei, millaisissa tunnelimissa on tässä nyt niin kuin uuden kauden alkutekijöissä niin sanotusti?
1: Tosi odottavaiset on kyllä nyt, että vähän viime kautta jäänyt paljon hampaakoloa sitten viime kaudesta, että nyt on aika nälkäinen ja innostunut joukkue, että tuolla ollaan saatu hyviä jätkiä sisään ja no pari menetettiinkin siinä totta kai samassa prosessissa, mutta tässä saatu hyviä jätkiä sisään nyt ja on kyllä tosi odottavainen fiilis kauden avauskohden mennessä.
0: Nyt tosiaan kauden otannolla SHL ja ruotsalainen kiekkokulttuuri on ainakin jonkin verran tuttuja, niin kuinka erilaista lähtökohdista tähän kauteen pääsee ylipäätään lähteen nimenomaan sun omalta kohdalta, kun on vähän jo tutut kuviot?
1: On se totta kai, kun tulee Pohjois-Amerikasta takaisin Eurooppaan ja SHL, niin oli kyllä tuli itselle vähän yllätyksen jopa, että miten toi peli tai miten sitä pelataan. Että tosi erilaista lätkää tää pelataan kuin Pohjois-Amerikassa varsinkin, niin sarja on tosi kovaa, että ei saa kyllä mitään ilmatteeksi ja illasta toiseen kyllä pitää olla ihan 100%, että jos tuo meinaa pisteitä ja pelejä voittaa.
0: Niin kerro vähän, minkälaisia ne erot on nimenomaan, jos ne otetaan nyt tuoreempana verrokkina toi Pohjois-Amerikan meininki ja verrattuna sitten tähän Ruotsin liigaan.
1: No Pohjois-Amerikka vähän sellaista päätyy kiekkoon, paljon chipataan kiekkoon, luovutaan kiekosta ja yritetään sitä kautta sitten niin kuin karvauksen kautta saada voittaa niitä kiekkoja ja luoda maalipaikkoja. Et pelataan tosi nopeasti kulmista maalille sitä kiekkoa ja toivotaan vähän pomppui sieltä. Tämä on ehkä enemmän kontrollikiekkoa, että kaikki puolustaa tosi hyvin keskustaa ja on tosi vaikea saada maalipaikkoja sitä kautta. Ja niin kuin sanoin, vähän enemmän kontrollikiekkoa, pelataan paljon enemmän kiekolla, viivelähtöä tällaista enemmän. Se on niin kuin ollut iso, että väliin pyörähdetään omiinkin, ettei tarvitse aina mennä eteenpäin pelkästään.
0: No mitä sä kuvailisit tuossa jo sanoitkin, että on viime kaudesta vähän hampaakolossa ja joukkue jonkin verran muuttunut, niin minkälainen joukkue HV71 on nyt kasassa ja mitä sä odotat esimerkiksi joukkueelta tällä kaudella?
1: No kyllä mä uskon, että meillä on hyvä porukka, että me ollaan saatu hyviä vahvistuksia, saatu kokemusta Pohjois-Amerikasta lisää tänne, mikä on niin kuin huomattu, että tässä sarjassa on tosi iso. Ollaan saatu hyviä jätkiä ja nyt viimeisempään just tuli toi Regenda tuli tuohon, sainattiin eilen, niin se liittyy tuossa jossain viikonlopuaikan remmin mukaan, ei taida ekas pelissä vielä pelaa, mutta Meillä on aika pieni, mutta aika jalkava ja taitava joukkue, että mä uskon, että siitä tulee kyllä ihan hyvä.
0: Miten sitten omalla kohdalla mennyt kesä, minkälainen se oli, mihin asioihin oot esimerkiksi omassa pelaamisessa erityisesti panostanut ja onko jotain semmoisia erityisiä asioita tai vaikka pelin osa-alueita, jossa sä haluat nimenomaan henkilökohtaisella tasolla ottaa vähän niin kuin niin sanottua seuraavaa askelta tällä kaudella?
1: No hyvä kesä oli, että pysyi terveenä nyt pitkästä aikaa, niin oli kyllä oli tosi hyvä kesä, että sai hyvin reenattua koko kesän läpi ja kesällä niin paljon luistellaan, niin oli niin kuin aerobinen oli aika semmoinen vahva osa-alue tälle kesälle, että voimaa löytyy sen verran varmaan jo entuudestaan, että sitä pidettiin yllä, mutta toi aerobinen kunto, niin sitä haettiin lisää, että paljon luistellaan iso kaukalo, niin että se jeesaisi sitten jäällä sellaisia pieniä fiksauksia puolustuspäähän, ihan taidollisia juttuja hyökkäyspäähän ja ne on semmoista niin kuin perus kehittävää reeni.
0: Millainen rooli sulla on niin kuin tavoitteena ja mitä sä toivot, että sä saat tällä kaudella HV71 puolustuksessa?
1: No iso rooli tietenkin, että sitä lähdetään aina hakemaan ja uskon, että sen pystyn kyllä ottaa, että toi pre-seasoni näyttänyt nyt tuntunut tosi hyvältä itsellä ja näyttänytkin hyvältä, siellä saanut paljon vastuuta. Meillä on ollut aika kapea ei ole pystytty oikein kierrättää jätkiä, että kaikki taisi vetää sen 7 pre-season peliä, mitä tuossa oli. Aika kapealla ollaan jouduttu menemään, mutta mä uskon kyllä, että meillä on hyvä nippu siinä ja Joo, ei mitään, iso rooli hakemaan.
0: Entä sitten, sanoit tuossa nimenomaan tuosta viime kaudesta joukkueen osaltakin, että jäi hampaankoloon, niin miten sä näet oman kauden, toi ensimmäinen SHL-kausi, niin millainen kokonaisuus oli nimenomaan sun omalta kohdalta?
1: Se oli tosi vaihteleva. Alku oli aika raffi startti, niin kuin oli koko joukkueella. Otettiin 6 käkättimeen siihen, sain pienet pelikielonkin, siihen pari peliä jouduin ottaa pois. Sitten mitä pidemmällä kausi meni, niin tuntui, että oma peli aukesi paremmin ja siinä joukkueenkin peli vähän aukesi ajoittain paremmin, mutta sitten oli paljon, meillä oli tosi paljon loukkaantumisia siinä, niin se verotti aika paljon. Ja itsekin sitten, kun oli päässyt vähän vauhtiin, niin jouduin olla pari kuukautta sivussa niin loukkaantumisen takia, mutta kyllä se loppuun kohden, niin kyllä rupesi tuntua hyvältä.
0: Jatketaan kohta Santeri Hatakan kanssa.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Saan kuilla tässä pyrinnästä moro. Tue paikalla.

0: Herrat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just on! Hyvä! Woo!
2: Saa oppei realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: fall in love.
1: Meillä on linja päässä puolustaja Santeri Hatakka, joka täällä Tampereellakin muistetaan ennen kaikkea Ilveksestä kausina 1920 ja 2021. Tuossa jo puhuttiin viime kaudesta ja nyt alkavasta kaudesta SHL:ssä, mutta Santeri, kun nyt mietit aikaa Ilveksessä ja lähtöä sieltä sit Pohjois-Amerikkaan, niin kuinka iso askel se oli nuorelle miehelle silloin lähteä nimenomaan tuonne Rapakon taakse?
2: No oli se silloin, nyt kun jälkeenpäin miettii, niin oli se ihan älytön askelma siitä, että mulla oli yksi täys liigavuosi siinä alla ja olisi ehkä tehnyt hyvää pelata vielä toinen täyskausi siihen, mutta asiat mitä meni, että ihan hyvin ne sitten loppupeleissä kuitenkin kääntyi siellä, että siinä olisi voinut ehkä vetää yhden täyden liigavuoden vielä, mutta kyllä se sitten ihan hyvin loppupeleissä meni.
1: Tuohon Pohjois-Amerikan reissuun mahtui paljon, oli AHL ja lopulta myöskin NHL-otteluita, niin mitä nuo vuodet opetti sulle ennen kaikkea pelaajan?
2: Kyllä ne kasvatti pelaajan tosi paljon. Et se oli, pääsi näkemään ne molemmat puolet siellä, että mitä se AHL-kiekko on ja mitä se elämä siellä on. Ja sitten pääs seuraa siinä kahdessa eri organisaatiossa kuitenkin noin tänäri jätkiä ja tähtiä siinä samalla ja eri coacheja oli siinä matkan varrella, niin kyllä se pelaajana tosi paljon kasvatti.
1: Ja varmaan myös ihan sillä voi sanoa, että ihmisenä myös kasvatti toi, kun sanoit, että oli iso steppi lähteä sinne Rapakon taakse, niin kyllä siinä varmaan semmoista kasvun paikkaa oli sitten ihan noin niin kuin kaukalon ulkopuolellakin.
2: Joo, kyllä siinä pitkä asui jo yksi ennen sitä reissua, mutta kyllä siellä viimeistään niin kuin itsenäistyi ja joutui ottaa sitä vastuuta niin kuin omasta arjesta, että siinä ei ollut sitten ketään perhettä tai läheisiä frendejä saamassa, niin kyllä siinä ihmisenäkin kasvoi tosi paljon.
1: No puolustajat ei perinteisesti ole välttämättä niitä kovimpia maalintekijöitä, mutta jäikö sulla hampaankoloon, kun jäi eka NHL-maali vielä saavuttamatta?
2: No kyllä sitä on miettinyt tuossa, että olisi ollut siisti käydä räppää, mutta se on ainakin toistaiseksi vielä tekemättä, että on se vähän hampaankolos.
1: Niin, onko NHL edelleen semmoinen tavoite, johon sä haluat jossain vaiheessa palata, vai katsotko nyt tällä hetkellä uraa enemmän kausi kerralla?
2: Kyllä mä uskon, että jos tähän saa nyt ehjän kauden ja pystyy pelaamaan hyvin, niin kyllä mä uskon edelleen, että kaikki on mahdollista, että suht nuori vielä, että on 25 tällä hetkellä, niin kyllä mä uskon, että sinne vielä se portti on auki, että parin vuoden sisällä niin varmasti nyt se viimeinen työntö sinne pitää tehdä, jos haluaa. Kyllä mä uskon siihen, että jos pysyy terveenä vaan ja pystyy pelaamaan hyvin, niin kyllä mä uskon, että kaikki on mahdollista.
1: No millaisia muistoja sitten Ilves-vuosista on jäänyt nyt, kun oot ehtinyt nähdä jääkiekkoa vielä aika monesta eri ympäristössä jälkeenkin?
2: Tosi hyvin on jäänyt, että sieltä on jäänyt hyvin paljon hyviä kavereita ja näin päin pois. Jääkiekollisesti se oli myös hyvää aikaa, että pääsi pelaamaan miesten pelejä ekaa kertaa. Että kyllä pelkkiä hyviä muistoja Ilveksestä.
1: Tokihan se oli aikana sitten muuten niin kuin hyvin erikoista aikaa, niin kuin että pelejä peruttiin ja oli jos jonkinmoista poikkeustilaa siinä päällänsä.
2: Joo, kyllä se vähän se korona toi oma mausteensa siihen kauteen tai niihin kausiin, mutta paljon hyviä muistoja, niin kuin sanoin.
1: No hei, otetaan sen verran kiinni myöskin vielä viime kaudesta. Sulla tuli viime kaudella ensimmäisiä pelaajia myöskin leijonapaidassa, niin mitä toi leijonapaidan pukeminen sulle merkitsi, kun ensimmäistä kertaa sen päälle puit?
2: No onhan se siisti, onhan se piru siisti. Mä veikkaan, että kaikki jääkiekkoa ammatikseen pelaavat haluaa siihen paidan päälle pukea. Kyllä se tuo siihen niin kuin pikkupojasta asti haaveillut siitä, kun katsonut pelejä, että olisi siisti pukea toi paita päälle. Ja kyllä se oli ihan uskomaton fiilis, kun sain ekat pelit alle. Toivotaan, niitä tulee paljon lisää vielä.
1: Niin olihan se varmaan hienoa olla mukana myöskin EHT-turnauksessa nimenomaan täällä Tampereella.
2: Joo, oli kiva nähdä päästä pelaamaan Nokia-areenallakin ja kotiturnaus aina, niin siellä on ollut hyvä meininki, niin oli kyllä siistiä.
1: Onko tälle kaudelle tai ylipäätään yksi semmoinen henkilökohtainen tavoite se, että maajoukkuepaikka vakiintuisi?
2: Totta kai, että niin kuin sanoin, niin haluan pelaa niitä vielä paljon lisää niitä pelejä, että se on yksi iso tavoite tässä, että pystyisi vakiinnuttaa sen paikan siellä.
1: No kaiken kaikkiaan kuulostaa, että hyvä pöhinä on päällänsä ja mies on intoa täynnä ja niin sanotusti kunto kohdillaan, niin tästä on hyvä lähteä rakentamaan uutta kautta.
2: Kyllä, just näin.
1: Ei mitään. Santeri Hatakka, kiitokset tästä. Jäädään mielenkiinnolla seuraamaan, mitä kausi tuo tullessaan. Ja otetaan vaikka myöhemmin uutta raporttia taas.
2: Tehdään näin. Kiitos paljon.
1: Nyt lähdetään Wallbeatin kautta kohti päivän ensimmäisiä kiekkouutisia.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Eilen liigassa pelattiin 4 ottelua. Helsingissä HFK katkaisi 4 ottelun tappioputkensa kaatamalla Kärpät maaleen 3-1. Daniel Mäkiaho vei helsinkiläiset johtoon jo reilun 3 minuutin jälkeen. Kärppien Roni Hirvonen tasoitti toisessa erässä, mutta HFK:n Patrick Marleau ratkaisi ottelun 2 maalillaan. Kanadalaistähti iski ensin voittomaalin ylivoimalla ja viimeisteli loppulukemat tyhjään maaliin. Kouvolassa Kalpa karkasi jo avauserässä 4 maalin johtoon ja pommitti samalla KK:n maalivahdin Eetu Randelinin penkille. KK nousi kuitenkin vielä taistelemaan pisteistä, mutta Kalpa kesti ja haki 4-5 vierasvoiton. KK jatkaa näin ollen kauttaan edelleen ilman voittoa. Lappeenrannassa Ässät venytti voittoputkensa jo 5 ottelun mittaiseksi, kukistamalla Saipan voittomaalikilpailun jälkeen 1-2. Vaasassa Kiekko Espoo puolestaan haki Sportista 0-1 jatkoaikavoiton, kun ratkaisumaalin viimeisteli Jere Väisänen. Jatkoajat ovat olleet pitkään Kiekko Espoolle haastavia, sillä viime kauden runkosarjassa joukkue voitti ainoastaan kerran, kun taas tappioita kertyi 9. Lisäksi pudotuspelissä espoolaisjoukkue hävisi molemmat jatkoajalle menneet pelinsä. Tänään liigassa pelataan 1 ottelu, kun Tappara matkustaa Raumalle Lukon vieraaksi. Tappara-puolustaja Iivari Räsänen ennakoi tiukkaa iltapuhdetta.
2: Kova peli tulee olemaan, Lukko karvaa kovaa. Meidän pitää olla valmiita siihen ja jatkaa omaa kovaa karvasta myös.
1: Lukon hyökkäjä Topias Haapasella on myös selkeä kuva siitä, millainen vastus Tappara on.
3: No katsottiin vähän, että Tappara pelaa trappiä, mitä ei niin paljon Grönborgin aikana nähty, että sitä kautta kun päästään siitä syviin, niin toivotaan, että Tappara ei jaksa sieltä sitten enää lähteä hyökkäämään, vaan saadaan pelin virtaus itselle, että ei mentäisi niin paljon coast-to-coastia, vaan saataisiin niin kuin pitkiä hyökkäyksiä ja sitä kautta Tapparaa taitavia hyökkäjiä vähän uuvutettua.
1: Topias Haapasen, Iivari Räsäsen sekä Tappara-valmentaja Matti Tiilikaisen ennakkohaastattelut kuullaan pelipäivälähetyksessä ja ne löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Ottelu Äijänsuola alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan suora selostus Kiekkoradion taajuudelta Juha Lindgrenin toimesta. Keskiviikkoillan ainoa mestisottelu päättyi Hermeksen jatkoaikavoittoon IPK:sta lukemin 2-3. Vieraat aloittivat maalinteon avauserässä Totti Pullin uran ensimmäisellä mestisosumalla. Veikka Halonen laukoi IPK:n 3. erässä tasoihin ja Santeri Koskela vei isännät kuskin paikalle. Hermes kuitenkin onnistui tasoittamaan ilman maalivahtia Joel Niinistön toimesta ajassa 57.33 ja ratkaisun jatkoajalla niittasi Vili Savolainen. Liigassa siellä 9 olevan Pelikanssin taustayhtiö Lahden Pelikans Oy aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelut on rajattu koskemaan yhtiön hallinnon ja toimiston henkilökuntaa. Seuran mukaan tavoitteena on tarkastella organisaation toimintaa, henkilöstön rooleja ja resurssointia sekä kehittää niitä liiketoiminnan tulevien tarpeiden mukaisesti. Myös Pelikans Ravintolat Oy:ssä on käynnistetty henkilöstöön vaikuttava muutosmenettely. Siinä tarkastellaan ravintolatoiminnan henkilöstörakennetta ja työaikojen kohdentamista. Pelikans on paininut viime vuodet maksuviiveiden ja talousvaikeuksien kanssa, joiden juuri syy on ollut kassavirran hallinnassa. Yhtiö teki vuosina 2024 ja 2025 yhteensä yli 1 000 000 euron tappiot. Seuran viimeisimmän tilinpäätöksen valmistuminen puolestaan on siirtynyt elokuulta syyskuulle.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Ja sieltä löytyy myöskin tuo Santeri Hatakan haastattelu, joka tuossa äsken kuultiin. Sinne nuo kaikki miehemme maailmalla jutut myöskin tallentuvat. Ja ensi viikolla itse asiassa otetaan sitten puhelua Tšekin maalle. Puolustaja Mikael Seppälän kuulumisia kysellään sieltä sitten, mutta ne on ensi viikon juttuja. Nyt Nikolai Sherin musiikkia ja sitten puhutaan vähän jokerikannattajien kannanotosta, joka nähtiin tiistaina ja sitten puolustaan organisaation vastineesta, joka tuli eilen tuolla somen kautta vastaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppa

0: tänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet

0: Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Suburban Tribe, Oil and Water siinä. Jokerit on ollut tapetilla jo tämän lyhyen liigasyksyn aikana monessakin mielessä. Ei pelkästään sen takia, että meno on vähän tuolla Kaukalassa tökkinyt. Ja sen johdosta totta kai sitten kannattajilla alkaa olla enää niin sanotusti mitta täynnä. Tiistain ottelussa Pelikanssia vastaan Jokerien fanit olivat levittäneet 3 panderollia, jossa kaikissa oli viesti Tomek Valtoselle, eli Jokerien päävalmentajalle. Ensimmäisessä kiiteltiin hänen pelaajaurastaan vuosina 1999. Toinen, siinä oli viittaus päivämäärään 1.9.2012, jolloin Jokerien Semir Ben Amur käytännössä pahoinpiteli IFK:n Ville Peltosen. Ja siitähän sitten tuomiota jaettiin myöhemmin aina käräjäoikeutta asti. Ja tuolloin Valtonen oli Jokerien apuvalmentaja, myös hän oli ihan poliisin esitutkinnassa käskytyksestä epäiltynä. Ja kaikkinensa Valtonen ei siis saanut syytettä, mutta liiga antoi hänelle 8-ottelun toimitsijakielon. Ja tämä viimeisin lakana sitten näistä 3 oli, että kiitos ja hei Tomek, 22.9. Ja siinä viitattiin sitten näihin fanien potkuvaatimuksiin.

Ja näistähän nyt ennen kaikkea totta kai tuo toinen viittaus tuohon 2012 tapahtuneeseen tapahtumaan on herättänyt keskustelua ja kyllä niin kuin paha verta ihan siinä mielessä, että onhan, se on tavallaan hyvin synkkä tapaus, joka oikeasti haluttaisiin nyt vaan niin kuin jättää taakse, mutta tämä on nyt sitten taas nostettu esiin ja muun muassa IFK Hoki AB:n, OYFK Hoki AB:n hallituksen jäsen Saku Tuominen on tästä jyrähtänyt tuolla somen puolella. Ja nyt sitten viimeisimpänä myöskin Helsingin Jokerit on ottanut tuossa eilen myöskin kantaa tähän ja nimenomaan, että Jokerit arvostaa ja kunnioittaa suuresti kannattajia ja koko yhteisöä, mutta samalla toivotaan arvostusta myös joukkuetta, sen jäseniä, koko organisaatioja ja arvoja kohtaan ja myös kunnioitusta vastustajia, heidän fanejaan ja organisaatioita kohtaan. Tunteet ja mielipiteet kuuluvat urheiluun, mutta pidetään huolta siitä, että ne ilmaistaan toisia kunnioittain. Annetaan kaikille työrauha keskittyä siihen, mikä on tärkeintä. Eli tämä oli tosiaan Jokereiden organisaation kannanotto tähän lakanaan ja toki on se ymmärrettävää, kyllä siellä varmaan alkaa niin sanotusti paine nousta tuolla Jokerin leirissä. Toki nyt ehkä tuo tiistain voitto pientä niin sanotusti happea siihen antoi, mutta edelleenkin 6 ottelua ja niistä saldona vain 1 voitto. Niin ei se varmasti ole sellainen startti tuolla Jokerilaumalla, mitä kenties siellä on toivottu. Nyt jatketaan Dire Straits -musiikilla kohti kello 3 uutisia ja 3 uutisten jälkeen ratkotaan muun muassa myöskin lippukisa. Eilähän lippukisan kysymys oli, että kuka toinen suomalainen on toiminut Anaheim Ducksin kapteenina Mikael Granlundin lisäksi, eli Mikkehän tosiaan nimitettiin Ducksin kapteeniksi nyt alkavalle NHL-kaudelle, mutta kuka toinen suomalainen on ollut se rinnassa Anaheim Ducksin paidassa. Dire Straits ja kohta tosiaan kello 3 uutiset.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Joo, kyllä asennus hoituu.
8: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
10: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
11: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelut Ruori.fi. Perhe voi olla

0: osallistumaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi sähkön riittävän Suomessa tulevana talvena, jos kotimainen sähkön tuotanto ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä sähkönkulutuksen arvioidaan nousevan noin 15 200 megawattiin. Kotimainen tuotanto kattaisi siitä enimmillään 12 000 megawattia ja loppuosa voitaisiin tuoda Ruotsista ja Virosta. Fingridin mukaan sähkön riittävyyden kannalta keskeistä on tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien luotettava toiminta sekä kulutuksen joustaminen. Hämeenkyrön kunnanhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan periaatetta, jonka mukaan alakoulun opetustoiminta päättyisi oppilasmäärän perusteella, jos koulussa on ollut kahtena peräkkäisenä lukuvuonna alle 50 oppilasta. Esitys perustuu aiempaan päätökseen Heinijärven koulun lakkauttamisesta ja tavoitteena on soveltaa samaa periaatetta kaikkiin kunnan alakouluihin. Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelee ensi viikolla kokouksessaan kunnan osallistumista Tampereen seudun lähijunaliikenteen rahoitukseen vuodesta 2031 alkaen. Esityksen mukaan Lempäälä osallistuisi Toijala-Tampere ja Tampere-Nokia-junavuorojen rahoitukseen. Lisäksi kunta olisi valmis lisäämään viikonloppujen lähijunavuoroja, jos myös muut kunnat sitoutuvat siihen. Lempäälän osuuden vuotuisiksi nettokustannuksiksi arvioidaan noin 300 000 euroa. Saastamalan sivistyslautakunta käsittelee ensi viikolla kokouksessaan valtuustoaloitetta maksuttomasta aamupalasta peruskouluissa. Aloitteessa esitetään aamupalan tarjoamista kaikille perusopetuksen oppilaille. Kaupungin selvityksen mukaan aamupala maksaisi nykyisellä hintatasolla noin 1,8 euroa oppilasta kohden ja aiheuttaisi vuositasolla reilun 720 000 euron lisäkustannuksen. Sivistyslautakunnalle esitetään, ettei maksutonta aamupalaa oteta käyttöön kaupungin taloustilanteen ja kustannusten vuoksi. Hämeenkyrön kunta valmistelee uutta kuntastrategiaa, jonka tavoitteena on määritellä kunnan suunta vuoteen 2035. Keväällä toteutettuun kuntalaiskyselyyn vastasi 225 ihmistä. Kuntalaiset pitävät kunnan vahvuuksina muun muassa kouluja, varhaiskasvatusta, harrastusmahdollisuuksia sekä luonnonläheistä ja turvallista elinympäristöä. Kehittämistarpeita nähtiin erityisesti päätöksenteon avoimuudessa, viestinnässä, elinvoimassa sekä liikenne- ja tieyhteyksissä. Strategialuonnos tulee virallisesti nähtäville ensi viikolla ja tavoitteena on tuoda uusi strategia valtuuston käsittelyyn marraskuun aikana.
3: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna pilvinen ja ajoittain tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista koillistuulta. Lämpötila on perjantaina 11 ja 13 asteen vaiheilla.
3: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivää jatketaan. Se on torstaipäivä 24.9. Ja tänään liigassa pelataan yksi ottelu ja tuo yksi ottelu on Lukko Tappara. Se on myöskin meidän selostusottelumme. Ja ennen tuota matsia kuullaan vielä varsin mukavat ennakot viiden jäljestä. Meillä on haastattelussa Tapparan valmennuksesta Matti Tiilikainen. Lähempänä kuutta kuullaan lukkohyökkääjä Topias Haapasen mietteitä. Ja vielä kuuden jälkeen, ennen kuin lähetys siirretään tuonne Raumalle, niin ääneen pääsee Tapparan seiskapakkina tänään aloittava Iivari Räsänen. Joten hyvät ennakkotunnelmat ja pöhinät saadaan ilmoille ja tosiaan 18.30 kiekko putoaa jäähän ja vähän ennen, muutama minuuttia ennen siirretään sitten lähetys Juha Lindgrenin hellään huomaan tuonne Kivikylän areenalle. Mutta nyt jatketaan Guns N' Roses -musiikilla ja sen jälkeen ratkotaan eilisen lippukisa, eli katsotaan, että kenelle onnekkaalle lähtee liput joko Tapparan tai Ilveksen peliin ja pistetään myöskin sitten uutta kysymystä ilmoille. Ja tuossa lopputunnista katsotaan vähän myöskin sitten, että miltä näyttää meidän tulosveikkauksen tilanne tällä hetkellä. Ja onpa tuossa ensi tunnilla myöskin tulossa vielä Toni Rautakorven mietteitä, eli vähän mestisasiaa, joten monenmoista tähän iltapäivään riittää.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Se on aika lippukisan ja tuttuun tapaan käydään ensin lävitse tuo eilisen kysymys. Eilisen kysymys liittyy ajankohtaiseen aiheeseen, nimittäin Mikael Granlundhan nimettiin Anaheim Ducksin kapteeniksi tuolla NRin puolella, mutta kysymys tuossa lippukisassa kuului, että kuka toinen suomalainen on toiminut Anaheim Ducksin kapteenina Mikael Granlundin lisäksi. Ja hyvinhän tämä oli hallussa. Totta kai, Finnish Flash, Teemu Selänne. Kaudella 97-98 Teme oli Ducksin kapteenina ja rutkasti noita oikeita vastauksia tuli. Ei sieltä nyt, oliko yksi vai kaksi väärää vastausta, mutta aika, sanotaanko, helpomman kautta mentiin tällä kertaa tässä kysymyksessä. Mutta se on ihan hyvä välillä vähän tämmöisiä helpompia kysymyksiä ja välillä heitetään sitten vähän semmoisia haastavampia. Mutta yksi oikein vastanneista oli Temeli. Temelille lähtee kaksi lippua Tapparan peliin. Hän oli laittanut tuohon vastauksen perään myöskin, että Tapparan liput kiinnostelee. Viestiä tulee kohta lippujen osalta. Eli tosiaan, kun laitatte vastausta lippukisaan, niin kannattaa laittaa siihen vastauksen perään vielä vaikka sulkuja, että kumpi kiinnostaa enemmän, Ilves vai Tappara, koska tosiaan nyt on jaossa lippuja sekä Ilveksen että Tapparan peliin ja voittaja saa ihan itse valita, että kumpaa matsia lähtee katsomaan. Nyt on ihan kiva, kun huomenna vihdoin myöskin Ilves pääsee kotiotteluita pelaamaan, niin on sitten varaa valita, että mitä menee katsomaan. Mutta kysymys, tämän päivän kysymys liittyy veljespareihin. Liigassahan nähdään ja on nähty paljon veljespareja. Tapparassa näitä veljespareja myöskin riittää ja tänään myöskin Tapparan vastustajalla. Rauman Lukolla on yksi veljespari. Mutta kysymys kuuluu, että millä tällä kaudella liigaa samassa joukkueessa pelaavalla veljesparilla on yhteensä eniten liigan runkosarjaotteluita? Eli millä tällä kaudella liigaa samassa joukkueessa pelaavalla veljesparilla on yhteensä eniten liigan runkosarjaotteluita? Kuunnelkaa tarkkaan. Mä kysyn vielä kerran tän. Eli millä tällä kaudella liigaa samassa joukkueessa pelaavalla veljesparilla on yhteenlasketusti eniten liigan runkosarjaotteluita? Laita vastaus tulemaan joko perinteistä kaavaa mukaillen studion WhatsAppiin 0432170204 tai voit osallistua myöskin osoitteessa kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovelluksessa. Kaikkia näitä reittejä voit osallistua tuohon lippukisaan ja nettisivuilla ja tuolla sovelluksessa voit myöskin laittaa ääniviestin, jos siltä tuntuu. Mutta joka tapauksessa pistä vastaus tulemaan ja siihen perään tosiaan mielellään vielä, että kumpi kiinnostaa enemmän, Ilves vai Tappara. Jos se unohtuu, niin ei hätää. Me kysellään kyllä sitten perään, jos ei siinä sitä vastausta tai niin kuin tietoa tuossa tuon lippukisan vastauksen ohessa ole. Mutta huomenna kello 3 jälkeen arvotaan sitten taas jollekin onnekkaalle pari lippua.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 0432170204.

0: Green Day -musiikkia siinä. Dreaming oli tämä kappale nimeltään, ja ennen siitä päivitettiin lippukisa tämän päivän osalta. Ja lippukisan tämän päivän kysymys kuuluu, että millä tällä kaudella liigaa samassa joukkuessa pelaavalla veljesparilla on yhteenlasketusti eniten liigan runkosarjaotteluita? Tähän kun tiedät vastauksen, niin heitä se tulemaan studion WhatsAppiin 0432170204 tai käy osoitteessa kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovelluksessa. Siellä voit myöskin ne tuon vastauksen jättää ja pistä siihen vastauksen perään vielä, että kumpi kiinnostaa enemmän, Ilves vai Tappara. Meillä on tosiaan nykyään jaossa sekä Ilveksen että Tapparan lippuja, niin ihan itse saa valita, että kumpaa peliä lähtee mieluummin katsomaan. Kohta otetaan Fitch and the Tantrums -musiikkia, myöskin Apulanta on tulossa ja puolelta kiekkouutisia, ja otetaan tuossa lopputunnista vähän katsausta taas meidän tulosveikkaukseen.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Mä tarviin auton.
7: No, Vosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsirahaakin onnistuu.
6: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
6: Novoset.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
10: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
11: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
12: Saan puhella tässä pyrinnästä, moro. Tue paikalle.

0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: arkipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Eilen liigassa pelattiin 4 ottelua. Helsingissä HFK katkaisi 4 ottelun tappioputkensa kaatamalla Kärpät maaleihin 3-1. Daniel Mäkiaho vei helsinkiläiset johtoon jo reilun 3 minuutin jälkeen. Kärpien Roni Hirvonen tasoitti toisessa erässä, mutta HFK:n Patrick Marleau ratkaisi ottelun 2 maalillaan. Kanadalaistähti iski ensin voittomaalin ylivoimalla ja viimeisteli loppulukemat tyhjään maaliin. Kouvolassa Kalpa karkasi jo avauserässä 4 maalin johtoon ja pommitti samalla KK:n maalivahdin Eetu Randelinin penkille. KK nousi kuitenkin vielä taistelemaan pisteistä, mutta Kalpa kesti ja haki 4-5 vierasvoiton. KK jatkaa näin ollen kauttaan edelleen ilman voittoa. Lappeenrannassa Ässät venytti voittoputkensa jo 5 ottelun mittaiseksi, kukistamalla Saipan voittomaalikilpailun jälkeen 1-2. Vaasassa Kiekko Espoo puolestaan haki Sportista 0-1 jatkoaikavoiton, kun ratkaisumaalin viimeisteli Jere Väisänen. Jatkoajat ovat olleet pitkään Kiekko Espoolle haastavia, sillä viime kauden runkosarjassa joukkue voitti ainoastaan kerran, kun taas tappioita kertyi 9. Lisäksi pudotuspelissä espoolaisjoukkue hävisi molemmat jatkoajalle menneet pelinsä. Tänään liigassa pelataan 1 ottelu, kun Tappara matkustaa Raumalle Lukon vieraaksi. Tappara-puolustaja Iivari Räsänen ennakoi tiukkaa iltapuhdetta.
2: Kova peli tulee olemaan, Lukko karvaa kovaa. Meidän pitää olla valmiita siihen ja jatkaa omaa kovaa karvasta myös.
1: Lukon hyökkäjä Topias Haapasella on myös selkeä kuva siitä, millainen vastus Tappara on.
3: No katsottiin vähän, että Tappara pelaa trappiä, mitä ei niin paljon Grönborgin aikana nähty, että sitä kautta kun päästään siitä syviin, niin toivotaan, että Tappara ei jaksa sieltä sitten enää lähteä hyökkäämään, vaan saadaan pelin virtaus itselle, että ei mentäisi niin paljon coast-to-coastia, vaan saataisiin niin kuin pitkiä hyökkäyksiä ja sitä kautta Tapparaa taitavia hyökkäjiä vähän uuvutettua.
1: Topias Haapasen, Iivari Räsäsen sekä Tappara-valmentaja Matti Tiilikaisen ennakkohaastattelut kuullaan pelipäivälähetyksessä ja ne löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Ottelu Äijänsuola alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan suora selostus Kiekkoradion taajuudelta Juha Lindgrenin toimesta. Keskiviikkoillan ainoa mestisottelu päättyi Hermeksen jatkoaikavoittoon IPK:sta lukemin 2-3. Vieraat aloittivat maalinteon avauserässä Totti Pullin uran ensimmäisellä mestisosumalla. Veikka Halonen laukoi IPK:n 3. erässä tasoihin ja Santeri Koskela vei isännät kuskin paikalle. Hermes kuitenkin onnistui tasoittamaan ilman maalivahtia Joel Niinistön toimesta ajassa 57-33 ja ratkaisun jatkoajalla niittasi Vili Savolainen. Liigassa siellä 9 olevan Pelikanssin taustayhtiö Lahden Pelikans Oy aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelut on rajattu koskemaan yhtiön hallinnon ja toimiston henkilökuntaa. Seuran mukaan tavoitteena on tarkastella organisaation toimintaa, henkilöstön rooleja ja resurssointia sekä kehittää niitä liiketoiminnan tulevien tarpeiden mukaisesti. Myös Pelikans Ravintolat Oy:ssä on käynnistetty henkilöstöön vaikuttava muutosmenettely. Siinä tarkastellaan ravintolatoiminnan henkilöstörakennetta ja työaikojen kohdentamista. Pelikans on paininut viime vuodet maksuviiveiden ja talousvaikeuksien kanssa, joiden juuri syy on ollut kassavirran hallinnassa. Yhtiö teki vuosina 2024 ja 2025 yhteensä yli 1 000 000 euron tappiot. Seuran viimeisimmän tilinpäätöksen valmistuminen puolestaan on siirtynyt elokuulta syyskuulle.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Ja myöskin Kiekkoradion sovelluksesta. Ja tuolla sovelluksessa on käynnissä myöskin meidän tulosveikkaus. Otetaan kohta vähän kiinni siihen, että missä mennään sen osalta, mutta vielä ehtii myöskin mukaan tuohon tulosveikkaukseen. Jos et ole vielä ladannut Kiekkoradion appia, niin käyhän Google Play-kaupassa tai App Storessa. Nyt bonkka jonkkaa. It's my life.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
6: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivää jatketaan. Se on torstaipäivä 24.9. ja tänään Lukko Tappara-ottelu starttaa 18.30. Ja tämänkin ottelun tulosta voit veikata meidän sovelluksessa. Kiekkoradion appi on siis ladattavissa Google Play-kaupasta sekä App Storesta. Ja kisa on ollut käynnissä jo syyskuun ajan ja syyskuun paras tietäjä palkitaan VIP-lipuilla joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Ja jos et nyt vielä ole lähtenyt mukaan, niin vähän rupeaa kiire olemaan, mutta kisaan ehtii mukaan. Ja tämähän on siis koko kauden kestävä kisa ja myöskin aina kuukauden paras palkitaan, joten vielä ei todellakaan ole siinä mielessä myöhäistä todellakaan ladata tuota sovellusta, joten mukaan vaan. Tällä hetkellähän tilanne näyttää.

siltä, kun tässä on se, että tässä kisassa tai tuolla niin kuin tulosveikkauksessa on mukana myöskin meidän Kiekkoradion väki Jani, Kimmo ja minä. Tätä tuloslistaa kun katsoo, niin ykkösenä on Jani Kiekkoradio, kakkosena Kimmo Kiekkoradio. Ja sitten jos katsotaan meikäläisen sijoitusta, niin se on siellä osastoa ynnä muut. Mulla on vaan 10 pistettä kasassa, kun Janilla on 21 ja Kimmolla 20, joten vähän on niin sanotusti takamatkoa meikäläisellä, mutta toki mun on pakko puolustautua sillä, että on muuten muutaman kerran ihan puhtaasti unohtunut tehdä toi tulosveikkaus, vaikka on se pitänyt tehdä. Senpä johdosta olen ottanut ilmoitukset käyttöön, jotta toi sovellus muistuttaa mua siitä, että teen sen veikkauksen. Nyt niitä on muistanut, mutta ei se toki poista sitä, että on kyllä itsellä mennyt ihan viikkoon noin osa veikkauksista. Tai sanotaan, että se on suurin osa. Mutta ensimmäinen niin kuin oikea kisaaja on kokonaistilastossa kolmantena Samperi, 19 pistettä, mutta siinä on perässä heti kolme Aadu, Mon ja Mara, 18 pistettä. Ja tiukkaa on tiukkaan, eli mikään ei ole vielä ratkennut, koska homman nimihän on se, että täysin oikeasta veikkauksesta, nimenomaan kun haetaan sitä lopullista lopputulosta, niin jos sä oot naulattua tuon tuloksen oikein, niin 5 pistettä napsahtaa omalle tilille. Ja jos taas arvaat tai tiedät voittajan oikein, niin siitä tulee 2 pistettä. Niin tuosta nyt esimerkiksi tänään Tappara pelaa, huomenna Ilves pelaa, lauantaina taas Tappara ja sunnuntaina Ilves, se on 4 peliä. Siitä kun nasautat kaikki oikein 5 pistettä per peli, niin se on 20 pistettä heti potissa, niin vielä ei ole myöhäistä. Kannattaa ehdottomasti osallistua. Eli tosiaan Kiekkoradion appi haltuun, Google Play -kauppa tai App Store ja sieltä tulosveikkaus, niin ei muuta kuin mukaan gameihin vaan. Otetaan tähän väliin Jimmy Nailin klassikko Ain't No Doubt ja sen jälkeen mennään kohti kello 4 uutisia. 4 uutisten jälkeen kuullaan vähän mestiskuulumisia. Toni Rautakorpi, Pyryhokkeen päävalmentaja, on meillä haastattelussa.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi sähkön riittävän Suomessa tulevana talvena, jos kotimainen sähkön tuotanto ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä sähkönkulutuksen arvioidaan nousevan noin 15 200 megawattiin. Kotimainen tuotanto kattaisi siitä enimmillään 12 000 megawattia ja loppuosa voitaisiin tuoda Ruotsista ja Virosta. Fingridin mukaan sähkön riittävyyden kannalta keskeistä on tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien luotettava toiminta sekä kulutuksen joustaminen. Hämeenkyrön kunnanhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan periaatetta, jonka mukaan alakoulun opetustoiminta päättyisi oppilasmäärän perusteella, jos koulussa on ollut kahtena peräkkäisenä lukuvuonna alle 50 oppilasta. Esitys perustuu aiempaan päätökseen Heinijärven koulun lakkauttamisesta ja tavoitteena on soveltaa samaa periaatetta kaikkiin kunnan alakouluihin. Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelee ensi viikolla kokouksessaan kunnan osallistumista Tampereen seudun lähijunaliikenteen rahoitukseen vuodesta 2031 alkaen. Esityksen mukaan Lempäälä osallistuisi Toijala-Tampere ja Tampere-Nokia-junavuorojen rahoitukseen. Lisäksi kunta olisi valmis lisäämään viikonloppujen lähijunavuoroja, jos myös muut kunnat sitoutuvat siihen. Lempäälän osuuden vuotuisiksi nettokustannuksiksi arvioidaan noin 300 000 euroa. Saastamalan sivistyslautakunta käsittelee ensi viikolla kokouksessaan valtuustoaloitetta maksuttomasta aamupalasta peruskouluissa. Aloitteessa esitetään aamupalan tarjoamista kaikille perusopetuksen oppilaille. Kaupungin selvityksen mukaan aamupala maksaisi nykyisellä hintatasolla noin 1,8 euroa oppilasta kohden ja aiheuttaisi vuositasolla reilun 720 000 euron lisäkustannuksen. Sivistyslautakunnalle esitetään, ettei maksutonta aamupalaa oteta käyttöön kaupungin taloustilanteen ja kustannusten vuoksi. Hämeenkyrön kunta valmistelee uutta kuntastrategiaa, jonka tavoitteena on määritellä kunnan suunta vuoteen 2035. Keväällä toteutettuun kuntalaiskyselyyn vastasi 225 ihmistä. Kuntalaiset pitävät kunnan vahvuuksina muun muassa kouluja, varhaiskasvatusta, harrastusmahdollisuuksia sekä luonnonläheistä ja turvallista elinympäristöä. Kehittämistarpeita nähtiin erityisesti päätöksenteon avoimuudessa, viestinnässä, elinvoimassa sekä liikenne- ja tieyhteyksissä. Strategialuonnos tulee virallisesti nähtäville ensi viikolla ja tavoitteena on tuoda uusi strategia valtuuston käsittelyyn marraskuun aikana.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pilvinen ja ajoittain tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista koillistuulta. Lämpötila on perjantaina 11 ja 13 asteen vaiheilla.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Torstain pelipäivälähetys, se etenee kovaa vauhtia kohti sitä hetkeä, kun tuolla Raumalla pelataan taas jääkiekkoa, eli 18.30 liigakierroksen ainut ottelu, Lukko Tappara, ja Kiekkoradion taajuudelta totta kai kuullaan selostus tuosta ottelusta. Juha Lindgren sen hoitaa tuttuun tapaan ja reilun 40 vuoden kokemuksella. Ja tänään voi sanoa, että Tapparan kokoonpanon osalta ei yllätyksiä ole tarjolla. Hyökkäysketjut tismalleen samat kuin viimeksi ja puolustusparitkin, pakkiparitkin on aika lailla on samat. Ainut muutos kokoonpanossa on se, että Vilho Vanhatalo korvaa 13 hyökkäjänä Juho Järvelän. Joten siinäpä ne muutokset tämän osalta. Lukolla puolestaan isompi muutos on se, että Antti Raanta ottaa paikan tuolla tolppien välissä. Daniel Salonen on isosti vastuuta kantanut tässä alkukaudesta, mutta nyt on Antti Raanta sitten starttivuorossa Lukon maalilla. Reilun tunnin päästä ennakoidaan ihan todenteolla tuota ottelua. Siellä on tulossa ennakkohaastattelussa Matti Tiilikainen Tapparan valmennuksesta. Topias Haapanen tänäänkin Lukon nelosketjun laidalla hyökkäävä herra kertoo myöskin vähän kuulumisia ja mietteitä. Ja kuuden jälkeen vielä Ivarin Räsäsen tunnelmia on tarjolla. Mutta ihan hetkisen kuluttua kuullaan puolestaan sitten Nokian Pyryn tunnelmia ja kuulumisia. Pyryn hokeen päävalmentaja Toni Rautakorpi on meillä haastattelussa tiukan kolmen ottelun viikon jäljiltä ja edessä on kahden ottelun viikonloppu, niin näitä sitten perataan Tonin kanssa ihan kotvasen kuluttua. Nyt Poets of the Fall musiikkia, Carnival of Rust, ja sitten otetaan Rautakorven Toni mukaan lähetykseen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pyryhokkein viime viikkoon Mestiksessä mahtui 3 peliä. Ensin yksi iso voitto kotona ja sitten 2 tappiota. Päävalmentaja Toni Rautakorpi, jos koko viime viikkoa ajatellaan niin kuin yhtenä kokonaisuutena, niin minkälainen kuva siitä jäi?
2: No vähän kaksijakoiset tietenkin, että siinä oli kyllä paljon tapahtumaa. Mutta keskiviikon peli oli tietenkin hieno suoritus meiltä, vaikka siinäkin kaiken näköisiä jäähaasteita oli, niin hyvin noin pelaajat sen tilanteen niin kuin käsitteli. Ja mallikas peli ja sitten tietenkin siinä vähän oli kokoonpanohaasteita ja ne verotti paljon meiltä siinä viikonlopun peleissä, mutta molemmista peleistä kuitenkin niin kuin hieno taistelu silti, että kyllä sinne jäälle kaikki jäi.
1: Otetaan vähän kiinni tuosta keskiviikon kotiottelusta. Tosiaan niin kuin sanoitkin, oli aika vaiherikas peli. Kuinka paljon ja mitä joukkue reagoi ylipäätään tähän yllättävään tilanteeseen, kun jää hajosi ja sitten pelit siirrettiinkin aika pitkänkin tauon jälkeen sinne harjoitushallin puolelle?
2: No hyvin, siis yllättävän semmoinen, että ei se niin kuin silloin olla vaikuttanut molemmille sama tilanne ja sitten piti vaan niin kuin pikkusen muuttaa tietenkin, kun tuli paljon pienempi kaukala, niin yksinkertaistaa huomattavasti ja pikkusen erilaista peliä se siellä oli mutta kyllä ne erittäin hyvin sopeutui tilanteeseen.
1: Tosiaan niin kuin todettua viikonlopun otteluista jäi niin sanotusti luu käteen, 2 tappiota näistä otteluista, niin kuin sanoitkin, niin kokoonpanon kanssa oli myöskin ongelmia, niin onko se semmoinen niin kuin isoin syy, mikä tavallaan ehkä selittää vähän viikonloppua sitten, koska varmasti tuosta kotiavauksesta on saatu semmoinen hyvä energia tuohon viikonlopulle.
2: No ei se ihan täysin tietenkään sitä selitä, että siellä on siinä on meidän puolustamissa vielä on vähän semmoisia aukkoja ja tiiveiden kanssa niin kuin hiomista, mikä sitten aiheutti sen, että tuli niin kuin vähän liian ilmaisia paikkoja omiin. Ne pitää saada ensi viikonloppuun korjattua tietenkin. Ja totta kai sitten, kun on tiiviillä porukalla mennään niin se aina vähän niin kuin on väljempää se pelaaminen, että menee huomattavasti enemmän puhkia, niin silloin siinä aina jää vähän jotain tekemättä, vaikka halu olisi, niin sitten tulee fysiikan lait vastaan monesti. Mutta on siinä myöskin semmoisia pelillisiä hommia, mitä meidän pitää saada korjattua.
1: Niin, tässä nyt on kaikkinensa 4 ottelua takana tämän kauden Mestistä, niin minkälaista oppia tavallaan on tullut tämän kauden pyryjoukkueesta, missä mennään?
2: No joo, haastava alku tavallaan varsinkin toi viime viikonlopun niin kuin ongelmat, mutta ne on niin kuin menossa eteenpäin ja pikkuhiljaa saadaan äijä takaisin, niin se on se ensimmäinen ja tärkein homma ja sitten ruvetaan niin parsimaan vähän kasaan niitä ongelmia, mitä meidän siinä viisikon puolustamisessa on. Mutta sit kun me saadaan niin kuin täys rosteri, niin sitten me voidaan niin kuin tarkemmin niihin pureutua ja on luottavainen kyllä, että me saadaan kuntoon asia.
1: No nyt on taas mielenkiintoinen viikonloppu siinä mielessä edessä, että ensin perjantaina vastassa Roki ja sitten heti seuraavana päivänä matkustetaan Kokkolaan Hermeksen vieraaksi, niin taas on myöskin niin kuin reissaamista luvassa.
2: No joo, siinä on tämmöistähän tämä sarja on, ei se, että joka päivä meidän pitää kuitenkin pystyä puristamaan kaikki irti, mutta se on joka tapauksessa siinä, että päästään pelaan paljon, niin taas nähdään missä mennään.
1: Mitä sä odotat näiltä otteluilta tosiaan ensin vastassa Roki ja sitten Kokkola Hermes siihen perään?
2: No Rokihan on niin kuin tunnetusti semmoinen tosi aktiivinen porukka ja pelaa joukkueena erittäin hyvin ja aggressiivisesti varsinkin. Niin siitä tulee kyllä jälleen kerran vauhdikas ja erittäin fyysinen peli. Että siihen meidän pitää olla valmiita niin heti alusta lähtien. Että noi pelialut meillä on ollut vähän urheikryynejä tuossa viime aikoina, niin se on ensimmäinen asia, mikä meidän pitää saada kotipeliin korjattua. Ja sitten lähdetään ja pureudutaan siihen Hermekseen sitten tarkemmin sen pelin jälkeen.
1: No nyt tosiaan taas mennään sellainen lyhyellä palautumisella, sanoitkin, ja tuossa on noussut esiin myöskin, että kokoonpanon kanssa on ollut haasteita, mutta mikä on nyt niin kuin kokoonpanon suhteen tilanne, että kuinka hyvin sieltä saadaan apuja niin sanotusti sieltä kokoonpanon ulkopuolella olevista pelaajista, ja kuinka paljon on mahdollista niin kuin esimerkiksi pelutuksella vaikuttaa ja esimerkiksi kierrättää kokoonpano?
2: No kierrätykseen ei varmaan tässä vaiheessa ole vielä varaa, mutta nyt näyttää niin kuin positiivisemmalta sen suhteen, että päästään niin kuin sitä meidän niin kuin energistä ja aktiivista peliä niin toteuttaa, identiteetin mukaista peliä, niin siellä on kyllä valo tunnelin päässä.
0: Tampereen kiekkoradio.
1: Näin Toni Rautakorpi, Nokian Pyryn tai Pyryhokkein, taitaa olla se virallinen nimi kuitenkin, niin Pyryhokkein päävalmentaja. Pyryllä tosiaan kaksi peliä viikonloppuna, huomenna kotikaukolossaan vastaan asettuu Roki ja siitä sitten karavaani kulkee seuraavana päivänä tuonne Kokkolan suuntaan Hermestä vastaan. Pelaa Pyry tuolloin. Näistä otteluita perataan sitten tuossa ensi viikon puolella taas Rautakorven kanssa lisää. Royal Blood ja Scorpions musiikkia ja puolelta seuraava kattaus kiekko uutisia.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
9: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
10: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
11: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
12: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
13: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
14: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
15: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Eilen liigassa pelattiin 4 ottelua. Helsingissä HFK katkaisi 4 ottelun tappioputkensa kaatamalla Kärpät maaleihin 3-1. Daniel Mäkiaho vei helsinkiläiset johtoon jo reilun 3 minuutin jälkeen. Kärppien Roni Hirvonen tasoitti toisessa erässä, mutta HFK:n Patrick Marleau ratkaisi ottelun 2 maalillaan. Kanadalaistähti iski ensin voittomaalin ylivoimalla ja viimeisteli loppulukemat tyhjään maaliin. Kouvolassa Kalpa karkasi jo avauserässä 4 maalin johtoon ja pommitti samalla KK:n maalivahdin Eetu Randelinin penkille. KK nousi kuitenkin vielä taistelemaan pisteistä, mutta Kalpa kesti ja haki 4-5 vierasvoiton. KK jatkaa näin ollen kauttaan edelleen ilman voittoa. Lappeenrannassa Ässät venytti voittoputkensa jo 5 ottelun mittaiseksi, kukistamalla Saipan voittomaali kilpailun jälkeen 1-2. Vaasassa Kiekko Espoo puolestaan haki Sportista 0-1 jatkoaikavoiton, kun ratkaisumaalin viimeisteli Jere Väisänen. Jatkoajat ovat olleet pitkään Kiekko Espoolle haastavia, sillä viime kauden runkosarjassa joukkue voitti ainoastaan kerran, kun taas tappioita kertyi 9. Lisäksi pudotuspeleissä espoolaisjoukkue hävisi molemmat jatkoajalle menneet pelinsä. Tänään liigassa pelataan 1 ottelu, kun Tappara matkustaa Raumalle Lukon vieraaksi. Tappara-puolustaja Iivari Räsänen ennakoi tiukkaa iltapuhdetta.
2: Kova peli tulee olemaan, Lukko karvaa kovaa. Meidän pitää olla valmiita siihen ja jatkaa omaa kovaa karvasta myös.
1: Lukon hyökkäjä Topias Haapasella on myös selkeä kuva siitä, millainen vastus Tappara on.
3: No katsottiin vähän, että Tappara pelaa trappiä, mitä ei niin paljon Grönborgin aikana nähty. Että sitä kautta, kun päästään siitä syviin, niin toivotaan, että Tappara ei jaksa sieltä sitten enää lähteä hyökkää, vaan saadaan pelin virtaus itselle. Että ei mentäisi niin paljon coast to coastia, vaan saataisiin niin kuin pitkiä hyökkäyksiä ja sitä kautta Tappara taitavia hyökkäjiä vähän uuvutettua.
1: Topias Haapasen, Iivari Räsäsen sekä Tappara-valmentaja Matti Tiilikaisen ennakkohaastattelut kuullaan pelipäivälähetyksessä ja ne löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Ottelu Äijänsuola alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan suora selostus Kiekkoradion taajuudelta Juha Lindgrenin toimesta. Keskiviikkoillan ainoa mestisottelu päättyi Hermeksen jatkoaikavoittoon IPK:sta lukemin 2-3. Vieraat aloittivat maalinteon avauserässä Totti Pullin uran ensimmäisellä mestisosumalla. Veikko Halonen laukoi IPK:n 3. erässä tasoihin ja Santeri Koskela vei isännät kuskin paikalle. Hermes kuitenkin onnistui tasoittamaan ilman maalivahtia Joel Niinistön toimesta ajassa 57.33 ja ratkaisun jatkoajalla niittasi Vili Savolainen. Liigassa siellä 9 olevan Pelikanssin taustayhtiö Lahden Pelikans Oy aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelut on rajattu koskemaan yhtiön hallinnon ja toimiston henkilökuntaa. Seuran mukaan tavoitteena on tarkastella organisaation toimintaa, henkilöstön rooleja ja resurssointia sekä kehittää niitä liiketoiminnan tulevien tarpeiden mukaisesti. Myös Pelikans Ravintolat Oy:ssä on käynnistetty henkilöstöön vaikuttava muutosmenettely. Siinä tarkastellaan ravintolatoiminnan henkilöstörakennetta ja työaikojen kohdentamista. Pelikans on paininut viime vuodet maksuviiveiden ja talousvaikeuksien kanssa, joiden juuri syy on ollut kassavirran hallinnassa. Yhtiö teki vuosina 2024 ja 2025 yhteensä yli 1 000 000 euron tappiot. Seuran viimeisimmän tilinpäätöksen valmistuminen puolestaan on siirtynyt elokuulta syyskuulle.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia vielä kertaalleen pelipäivälähetyksessä noin tunnin kuluttua eli puoli 6 aikaan. Ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä tuolta Kiekkoradion sovelluksesta voit myös tuon uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Ed Sheeran, Chris Stapleton ja Bruno Mars jatkavat tästä kappalalla nimeltään Blow. Ja jatketaan me kohta vielä vähän tuosta Jokerifanien kannanotosta, joka nähtiin tiistaina tuolla Ilmalassa. Nyt myöskin SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen on kommentoinut tätä. Voisi sanoa, että aika moista kannanottoa, mikä Jokerifaneilta tuolla tiistaina nähtiin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
5: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.
10: Mä tarviin auton.
11: No, Vosetilla onnistuu.
10: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
11: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
10: Mites se rahoitus?
11: Ilman käsin rahakin onnistuu.
10: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
10: Novoset.fi.
12: Ai!
13: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
14: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
15: Saanpuella tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivää jatketaan kohtapuoliin. Meillä on luvassa kello 5 uutiset, jonka jälkeen katseet kääntyvät ihan todenteolla illan Lukko-Tappara-otteluun. Mutta otetaan vähän kiinni tuohon aiheeseen, josta tässä nyt on parina päivänä jo puhetta riittänyt. Tiistaina tosiaan Jokerit pelikansottelun yhteydessä. Jokerin fanit ottivat hyvinkin näkyvästi kantaa Tomek Valtosta kohtaan. Ja siellä oli kolme pandarallia, joista yhdessä oli nostettu esiin päivämäärä 1.9.2012, joka on, voi sanoa, että hyvin synkkä päivä Suomi kiekossa, nimittäin silloin Helsingin paikallisessa Jokerien Semir Ben Amour käytännössä pahoin piteli IFK:ta tuolloin edustaneen Ville Peltosen, ja tätä asiaahan puitiin aina sitten käräjäoikeudessa asti, ja myöskin Tomek Valtonen liittyy tähän siinä mielessä, että hän toimi tuolloin Jokerien apuvalmentajana. Valtonen ei saanut syytettä, mutta SM Liiga antoi hänelle kuitenkin 8-ottelun toimintakielon. Ja tästä jo muun muassa IFK:n hallituksen edustaja Saku Tuominen otti somessa kantaa, ja nyt myöskin muun muassa Yle on haastatellut SM Liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkista, joka on myöskin tuominnut tämän kannanoton ja todennut, että hyvän maun rajat on ylitetty eikä haluta nähdä jatkossa tällaista. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että juuri tuossa viime viikolla SM Liiga julkaisi tällaiset avauskiekon pudotuksen yhteydessä nähtävän katsomon pelisäännöt grafiikan, jolla muistutettiin, että halutaan semmoista kunnioittavaa ja positiivista katsomokulttuuria, niin heti sitten tiistaina lähdettiin tuolla Helsingissä tälle linjalle, mutta tosiaan Pulkkinen on nyt myöskin todennut, että hyvän maun rajat on ylitetty. Se on sitten eri asia, että miten tästä eteenpäin tämän asian suhteen, nimittäin Jokerithan julkaisi oman vastineensa tavallaan ja oman kannanottonsa myöskin tähän asiaan, ja peräänkuuluttivat myöskin tätä sekä omien että vastustajien kunnioitusta. Niin jännä nähdä nyt sitten, miten tämä asia tästä sitten eteneekään. No, meillä iltapäivä etenee ainakin siinä määrin, että seuraavaksi kuullaan Eppu Normaalimusiikkia ja kohta on luvassa kello 5 uutisia, ja sitten tosiaan ennakoidaan tuota illan Lukko-Tappara-ottelua. Sieltä on tulossa ensin Matti Tiilikaisen haastattelu, Tappara-apuvalmentaja. Ensi tunnin lopulla kuullaan Topias Haapasen mietteitä, Lukko hyökkääjä. Ja tuossa kuuden jälkeen vielä aamuja tunnelmia tarjoilee Iivari Räsänen, tänään Tapparan seiskapakkina oleva Räsäsen veljeksistä toinen on silloin äänessä. Ja veljeksiin liittyenhän meillä on myöskin lippukisan kysymys käynnissä ja päällänsä. Eli lippukisan kysymys kuului tänään, että millä tällä kaudella liigaa samassa joukkuessa pelaavalla veljesparilla on yhteensä eniten liigan runkosarjaotteluita? Laita vastaus tulemaan Studio WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovellus. Ja tuolla sovelluksessa voit myös osallistua tulosveikkaukseen, eli paljonko päättyy Lukko-Tappara, niin käy heittämässä siihenkin oma veikkauksesi. Nyt, kuten lupasin jo hetki sitten, niin Eppu Normaalia Vihreänjoen rannalla ja kohta kello 5 uutiset.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.

0: Mä tarviin auton.
1: No, Vossetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
6: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi sähkön riittävän Suomessa tulevana talvena, jos kotimainen sähkön tuotanto ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä sähkönkulutuksen arvioidaan nousevan noin 15 200 megawattiin. Kotimainen tuotanto kattaisi siitä enimmillään 12 000 megawattia ja loppuosa voitaisiin tuoda Ruotsista ja Virosta. Fingridin mukaan sähkön riittävyyden kannalta keskeistä on tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien luotettava toiminta sekä kulutuksen joustaminen. Hämeenkyrön kunnanhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan periaatetta, jonka mukaan alakoulun opetustoiminta päättyisi oppilasmäärän perusteella, jos koulussa on ollut kahtena peräkkäisenä lukuvuonna alle 50 oppilasta. Esitys perustuu aiempaan päätökseen Heinijärven koulun lakkauttamisesta ja tavoitteena on soveltaa samaa periaatetta kaikkiin kunnan alakouluihin. Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelee ensi viikolla kokouksessaan kunnan osallistumista Tampereen seudun lähijunaliikenteen rahoitukseen vuodesta 2031 alkaen. Esityksen mukaan Lempäälä osallistuisi Toijala-Tampere ja Tampereen Nokia-junavuorojen rahoitukseen. Lisäksi kunta olisi valmis lisäämään viikonloppujen lähijunavuoroja, jos myös muut kunnat sitoutuvat siihen. Lempäälän osuuden vuotuisiksi nettokustannuksiksi arvioidaan noin 300 000 euroa. Saastamalan sivistyslautakunta käsittelee ensi viikolla kokouksessaan valtuustoaloitetta maksuttomasta aamupalasta peruskouluissa. Aloitteessa esitetään aamupalan tarjoamista kaikille perusopetuksen oppilaille. Kaupungin selvityksen mukaan aamupala maksaisi nykyisellä hintatasolla noin 1,8 euroa oppilasta kohden ja aiheuttaisi vuositasolla reilun 720 000 euron lisäkustannuksen. Sivistyslautakunnalle esitetään, ettei maksutonta aamupalaa oteta käyttöön kaupungin taloustilanteen ja kustannusten vuoksi. Hämeenkyrön kunta valmistelee uutta kuntastrategiaa, jonka tavoitteena on määritellä kunnan suunta vuoteen 2035. Keväällä toteutettuun kuntalaiskyselyyn vastasi 225 ihmistä. Kuntalaiset pitävät kunnan vahvuuksina muun muassa kouluja, varhaiskasvatusta, harrastusmahdollisuuksia sekä luonnonläheistä ja turvallista elinympäristöä. Kehittämistarpeita nähtiin erityisesti päätöksenteon avoimuudessa, viestinnässä, elinvoimassa sekä liikenne- ja tieyhteyksissä. Strategialuonnos tulee virallisesti nähtäville ensi viikolla ja tavoitteena on tuoda uusi strategia valtuuston käsittelyyn marraskuun aikana.
6: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on huomenna pilvinen ja ajoittain tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista koillistuulta. Lämpötila on perjantaina 11 ja 13 asteen vaiheilla.
6: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Arkipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivä etenee, kello on ylittänyt iltapäivän 5-6 minuutin verran. Ja katseet kääntyvät pikkuhiljaa kohti Raumaa. Raumalla Kivikylän areenalla Äijän suolla pelataan tänään illan ainut liigaottelu Lukko Tappara. Ja kohta kuullaan aamujäiden jäljiltä Matti Tiilikaisen Tapparan apuvalmentajan mietteitä. Tuossa lopputunnista ääneen pääsee Topias Haapanen, lukkohyökkääjä. Ja kuuden jälkeen vielä sitten äänessä myöskin Tapparan seiskapakkina tänään aloittava Iivari Räsänen. Joten hyvät ennakkopöhinät saadaan aikaiseksi ja siinä sitten noin 10 minuuttia. Ja ennen ottelun alkua siirretään lähetys tuon Raumalle Juha Lindgrenin hellään huomaan. Ja linkki sieltä toimittaa tuttuun tapaan suoran otteluselostuksen Kiekkoradion taajuudella. Mutta nyt tehosekoitin pillitä, eli pillitä ja sitten Tiilikaisen Matin mietteitä aamujäiden jäljiltä.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Tapparavalmennuksen kuulumiset.
1: Matti Tiilikainen, se on taas pelipäivä ja tänään suuntana Rauma, mutta palataan vähän tuohon tiistaihin. Toinen nollapeli putkeen. Kuinka tyytyväinen valmennusjohto kaikki näin saa tuohon tiistain esitykseen?
2: No joo, kyllä se oli hyvää jatkumoa sille, mitä siellä lauantaina Helsingissä tapahtui, että puolustettiin jämäkästi ja pelattiin sellainen tasapainoinen 60-minuuttinen, mitä ollaan tässä tietysti alkukaudesta haettu, ja nyt ollaan niitä pari saatu putkeen, ja tietysti vielä se mahtava asia, kun siellä oli se viirinnosto ja tunteellinen hetki monelle, niin jätkät kyllä hienosti oli heti valmiina pelaa.
1: Niin, toi viirinnosto oli totta kai semmoinen spesiaalisin alkuun. Miten noin niin kuin nimenomaan valmennuksen näkökulmasta tuommoinen otteluun valmistautuminen, kuinka haastavaa se on, kun siinä on tuommoista prosedyyriä vähän niin kuin alkuun?
2: No en mä ehkä sitä, ehkä mä ajateltiin sitä toisella tavalla, että se on mahtava hetki ja siitä pitää osata nauttia ja jätkät on sen ansainnut ja elää se hetki ja ehkä sitten nopeasti sen jälkeen nollata se, että en mä usko, että ne sitä nyt liikaa mietti siinä niin kuin ennen sitä, mutta tietysti se 10-15 minuuttinen, mitä siinä oli, niin jätkillä oli tunteen pinnassa ja tietysti muillakin, ketä siinä sen näki, niin mun mielestä se oli vaan mahtava juttu.
1: Niin, että enemmänkin semmoista positiivista energiaa sitten itse peliin.
2: Ilman muuta.
1: Startti tuohon peliin on jo myöskin erinomainen. Tultiin aika lailla niin isäntinä kaukaloon heti 2-0, niin ekaserrasi johtoon, niin se oli varmaan myös semmoinen, mikä oli tavoite.
2: No totta kai, kyllähän siitä lähtee, että kun kotikaukalossa pelaat, niin haluat aloittaa aina vahvasti ja mun mielestä se oli niin kuin hyvä sen suhteen. Ja sitten ollaan tässä 8 viikkoa menty siellä sun täällä ja sitten päästiin nyt sitten kotiin pelaan, niin kyllähän se näkyy heti meidän otteessa.
1: Ja yksi tärkeä asia totta kai nimenomaan on se, että tuo oma pää pysyi puhtaana, että nyt on aika hyvin myöskin tuo puolustuspeli saatu jiiriin, ainakin toistaiseksi.
2: No joo, kyllähän ne haasteet kasvaa niin kuin jatkuvasti, että vastustajakin oppii sitten taas meitä vastaan pelaamaan, mutta kyllähän se kivijalka siinä pitää olla joka ilta, että sä pelaat tässä huippuliigassa niin kuin voitoista ja tietysti sitten ne hyvät erikoistilanteet ja huippumaalivahtipeli, niin niitä taas pyritään lähteä tänään toteuttamaan.
1: Niin, tänään suunnaksi Rauma, minkälaisia odotuksia on ton illan suhteen?
2: No kyllähän se huippupeli tulee olemaan, että Lukko on nyt pari voittanut putkeen ja ei ole päästänyt hirveästi maaleja ja tulee kovaa kimppuun ja varmaan kotikaukalossa ja tietää tietysti meidänkin tulokset viime kierroksilta, niin uskon, että molemmat joukkueet ihan hyvässä moodissa, niin pääsee pelaamaan tän illan ottelun, niin katsotaan taas, mitä se 60-minuuttinen tuo tullessaan, mutta kärsivällinen pitää olla ja rohkea ennen kaikkea tuo vieraskaukalossa.
1: Niin, ja Lukkokin tunnetaan aika vauhdikkaana ja aktiivisena joukkueena, niin varmaan vauhtia piisaa tänäänkin taas pelissä.
2: No kyllä se näin on, että tulee tosi vauhdikasilta, että vähän pienempi boksi vie tuo Raumalla ja muutenkin. Niin mun mielestä siellä on ollut aina mahtavia pelejä, niin uskon, ettei se tänä iltana muutu.
1: Ja tänään varmaan, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, myöskin se pelin startti, niin se on hyvin tärkeä saada heti semmoinen hyvä vauhti ja hyvä drive päälle.
2: No kyllä se joo, just vieraspelissä saadaan niin kuin vahva startti ja vahva aika 10, niin lähdetään sitä kohti rakentaa. Ja sitten sellainen oikeanlainen kärsivällisyys pitää olla jatkuvasti siinä pelissä ja ottelutapahtumassa läsnä. Niin ei lähdetä ennakoimaan, mitä se tulee olemaan, vaan eletään sen pelin mukana ja pysytään positiivisena ja rohkeana ja kärsivällisenä.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Matti Tiilikainen, Tapparan apuvalmentaja heti miten aamujäiden jäljiltä. Ja Tapparan kokoonpanosta tai ylipäätään kokoonpanoista voidaan todeta sen verran, että muutoksia ei juurikaan nähdä. Tapparalla ainut viilaus kokoonpanossa on se, että Vilho Vanhatalo on tänään tuo 13 hyökkääjä Juho Järvelän sijaan. Muuten mennään tismalleen samalla säädöillä kuin viimeksikin. Kristian Helianko aloittaa odotetusti Tapparan maalilla ja Niko Hovinen availee luukkua ja Heliangollahan on nyt 2 ottelun nollaputki jo päällänsä, joten saa nähdä, että onnistuuko Lukko sen rikkomaan. Lukolla sitä vastoin nähdään yksi muutos, joka on aika suurikin, nimittäin Lukon aloittava maalivahti, 37-vuotias konkari Antti Raanta, aloittaa ensimmäistä kertaa tällä kaudella Lukon maalilla. Hän torjui JYP-ottelussa 40 peliminuutin verran, kun hänet vaihdettiin Daniel Salosen tilalle, kun Salonen oli ensin päästänyt 4 maalia taakseen, mutta muuten Raanta on ollut niin sanotusti kakkosen roolissa tähän asti, joten siinä mielessä mielenkiintoinen muutos kokoonpanossa tähän iltaan. Nyt Jatketaan iltapäivää Popedan musiikilla ja mun Herzen Brothers on myöskin tulossa ja puolelta vielä kertaalleen tähän päivään myöskin kiekko uutisia ja lopputunnista Lukko hyökkää Topias Haapasen mietteitä ja ensi tunnilla vielä Iivari Räsäsen mietteitä ennen kuin lähdetään Raumalle.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
2: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Eilen liigassa pelattiin 4 ottelua. Helsingissä HIFK katkaisi 4 ottelun tappioputkensa kaatamalla Kärpät maaliin 3-1. Daniel Mäkiaho vei helsinkiläiset johtoon jo reilun 3 minuutin jälkeen. Kärppien Roni Hirvonen tasoitti toisessa erässä, mutta HIFK:n Patrick Marleau ratkaisi ottelun 2 maalillaan. Kanadalaistähti iski ensin voittomaalin ylivoimalla ja viimeisteli loppulukemat tyhjään maaliin. Kouvolassa Kalpa karkasi jo avauserässä 4 maalin johtoon ja pommitti samalla KK:n maalivahdin Eetu Randelinin penkille. KK nousi kuitenkin vielä taistelemaan pisteestä, mutta Kalpa kesti ja haki 4-5 vierasvoiton. KK jatkaa näin ollen kauttaan edelleen ilman voittoa. Lappeenrannassa Ässät venytti voittoputkensa jo 5 ottelun mittaiseksi, kukistamalla Saipan voittomaalikilpailun jälkeen 1-2. Vaasassa Kiekko Espoo puolestaan haki Sportista 0-1 jatkoaikavoiton, kun ratkaisumaalin viimeisteli Jere Väisänen. Jatkoajat ovat olleet pitkään Kiekko Espoolle haastavia, sillä viime kauden runkosarjassa joukkue voitti ainoastaan kerran, kun taas tappioita kertyi 9. Lisäksi pudotuspelissä espoolaisjoukkue hävisi molemmat jatkoajalle menneet pelinsä. Tänään liigassa pelataan 1 ottelu, kun Tappara matkustaa Raumalle Lukon vieraaksi. Tappara-puolustaja Iivari Räsänen ennakoi tiukkaa iltapuhdetta.
2: Kova peli tulee olemaan, Lukko karvaa kovaa. Meidän pitää olla valmiita siihen ja jatkaa omaa kovaa karvasta myös.
1: Lukon hyökkäjä Topias Haapasella on myös selkeä kuva siitä, millainen vastus Tappara on.
3: No katsottiin vähän, että Tappara pelaa trappiä, mitä ei niin paljon Grönborgin aikana nähty, että sitä kautta kun päästään siitä syviin, niin toivotaan, että Tappara ei jaksa sieltä sitten enää lähteä hyökkää, vaan saadaan pelin virtaus itselle, että ei mentäisi niin paljon coast to coastia, vaan saataisiin niin kuin pitkiä hyökkäyksiä ja sitä kautta Tappara taitavia hyökkäjiä vähän uuvutettua.
1: Topias Haapasen, Iivari Räsäsen sekä Tappara-valmentaja Matti Tiilikaisen ennakkohaastattelut kuullaan pelipäivälähetyksessä ja ne löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Ottelu Äijänsuola alkaa kello 18.30 ja siitä kuullaan suora selostus Kiekkoradion taajuudelta Juha Lindgrenin toimesta. Keskiviikkoillan ainoa mestisottelu päättyi Hermeksen jatkoaikavoittoon IPK:sta lukemin 2-3. Vieraat aloittivat maalinteon avauserässä Totti Pullin uran ensimmäisellä mestisosumalla. Veikka Halonen laukoi IPK:n 3. erässä tasoihin ja Santeri Koskela vei isänät kuskin paikalle. Hermes kuitenkin onnistui tasoittamaan ilman maalivahtia Joel Niinistön toimesta ajassa 57.33 ja ratkaisun jatkoajalla niittasi Vili Savolainen. Liigassa siellä 9 olevan Pelikanssin taustayhtiö Lahden Pelikans Oy aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelut on rajattu koskemaan yhtiön hallinnon ja toimiston henkilökuntaa. Seuran mukaan tavoitteena on tarkastella organisaation toimintaa, henkilöstön rooleja ja resurssointia sekä kehittää niitä liiketoiminnan tulevien tarpeiden mukaisesti. Myös Pelikans Ravintolat Oy:ssä on käynnistetty henkilöstöön vaikuttava muutosmenettely. Siinä tarkastellaan ravintolatoiminnan henkilöstörakennetta ja työaikojen kohdentamista. Pelikans on paininut viime vuodet maksuviiveiden ja talousvaikeuksien kanssa, joiden juuri syy on ollut kassavirran hallinnassa. Yhtiö teki vuosina 2024 ja 2025 yhteensä yli 1 000 000 euron tappiot. Seuran viimeisimmän tilinpäätöksen valmistuminen puolestaan on siirtynyt elokuulta syyskuulle.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen huomenna pelipäivälähetyksessä ja myöskin tämän uutiskattauksen löydät osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Nyt Dance Macabre Ghost musiikkia ja kohta puoliin otetaan lähetykseen mukaan Topias Haapanen, tänään Lukon nelosketjun laidalla hyökkäävä Pirkkalassa syntynyt hyökkääjä. Kuullaan vähän hänen kuulumisiaan ja mietteitään illan ottelusta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamisen.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
8: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
10: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
11: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
12: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus.

0: Stadion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradio-sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Ajo Hiekalla!

0: hyvää itseluottamusta rakennettu tässä viime päivä.
1: Niin, mitä sä näet, toki kausi on alussa, 6 peliä vasta pelattuna, niin mistä toi johtuu tavallaan, vai onko se nimenomaan, meneekö se nimenomaan sen piikkiin, että tässä nyt ollaan niin kuin projektin alussa, että otteet vähän heittelee?
0: No joo, vaikea sanoa, että alkuun meillä oli huolimatonta peliä ja maalihinta omiin oli tosi halpa ja sitä kautta oli vähän niin kuin semmoinen huono kierre päällä ja markkapelit meni vähän sivusuun ja näin, mutta nyt ollaan saatu käännettyä kurssia pikkuhiljaa.
1: Koetko, että nyt nimenomaan näissä parissa voittopelissä on niin kuin ollut jo enemmän semmoisia elementtejä, joita niin kuin tältä ja tämän kauden Lukolta halutaan nähdäkin?
0: No joo, kyllä, että ollaan vähän simppelöity peliä, että ei oteta enää niin montaa taktista juttua per peli, vaan koitetaan lähteä niin kuin perusasioiden kautta, että saadaan kiekkoa syviin ja puolustetaan omaa maalin edustaa tiiviisti, että oikeastaan niitä kahta ollaan tässä nyt toitotettu ja sitä kautta saatu noin pari voittoa.
1: No mitä sitten oma pelaaminen? 6 peliin 3 maalia, niin siinä mielessä ainakin voi sanoa, että varmaan ihan mukava startti ollut sulla Henkkoon.
0: No joo, että meillä on tuttuja pelimiehiä ollut tuossa mun rinnalla ja jalkakin on kulkenut ihan kivasti, niin on ollut kyllä kiva pelata ja totta kai onnistumiset ruokkii itseluottamusta ja sitä kautta on ollut mielekästä kyllä pelata ja eipä ole mitään valittamista sen suhteen.
1: Niin, sulla nyt tosiaan starttasi toinen kausi Lukon riveissä, niin kuinka erilaista se on ollut lähteä tähän kauteen, kun on vertaudut vaikka viime syksyyn Raumaan?
0: No joo, totta kai viime vuonna tulin kovin odotuksin Lukkoon, että menestyttäisi, mutta nyt taas sitten enemmän tämmöinen, että jäi vähän tai aika paljonkin hampaan koloa viime kaudesta, että kyllä tässä niinku on, pitää kaivaa niinku teräkynnet esiin ja terähampaat heti tästä kauden alusta, että saadaan niinku homma niinku oikeille raiteille ja sitä kautta ollaan tänä vuonna sitten valmiita menestyä.
1: Joukkueesta nähtiin jonkin verran muutoksia tuossa kesällä, mutta totta kai myöskin semmoista niin kuin viime kautista runkoa säilyy, niin miten sä kuvailisit, minkälainen on kauden 26-27 Lukko noin niin kuin pelaajan näkökulmasta?
0: No, meillä on paljon suomalaistunut porukka, että siitä kyllä tykkään, että on tullut kokeneita suomipelaajia tuohon mukaan ja ex-Tappara Heikki Liedeskin vahva johtaja tuolla kopissa ja näyttää esimerkillä ja on paljon äänessä, niin olen kyllä tykännyt porukasta tähän mennessä, että meillä on niin kuin kaikilla muillakin on luisteleva ja taisteleva ja kamppaileva ja löytyy erikoisosaamista jokaiseen pelin osa-alueeseen. Kyllä meillä on vahva nippu tällä kaudella taas jälkeen.
1: Niin, pakko tarttua tuohon Liedekseen, jonka tuossa jo nostitkin esiin, niin hän kyllä voi sanoa, että tuo semmoista klassista voittamisen kulttuuria on nostanut kannua niin Raumalla kuin sitten täällä Tampereella.
0: Joo, kyllä, että on erinomainen ihminen ja erinomainen jääkiekkoilija, että siihen on kyllä helppo tarttua siihen Heikin presenssiin niin sanotusti.
1: No hei, tänään tosiaan vastasi Tappara, niin minkälaisia odotuksia on ton illan suhteen?
0: No, Tappara on ollut kyllä meille vaikea vastustaja tässä, ainakin viime kaudella oli, että sitä lähdetään nyt rikkoon, että siellä on taitavia pelaajia, kun tuossa katsottiin vähän klippejä Tapparasta, niin kyllä saadaan tänään täysi iltapuhde tehdä voiton eteen.
1: Niin, ja tässä on nyt se, että teillä on se pari voittoa alla, mutta yhtä lailla myöskin Tapparalla on 2 voittoa alla ja Tapparalla vielä 2 voittoa on esimerkiksi puhtaalla pelillä. Nimenomaan, että oma pää on pysynyt puhtaana, niin varmasti senkin puolesta voidaan todeta jo tässä vasta, että kova on iltapuhde.
0: Joo, kyllä, kyllä. Että hieno pelata tämmöisiä kovia pelejä myös tällä arkena ja heti kauden alusta. Että Tappara on hyvä mittari niin kuin liikan mittapuulla, niin kuin kaikki tietää.
1: No minkälaisia asioita valmennusjohto on nostanut esiin, että millä keinoin se Tapparan tiivis puolustus purretaan?
0: No, katsottiin vähän, että Tappara pelaa trappia, mitä ei niin paljon Grönborgin aikana nähty, että sitä kautta kun päästään siitä syviin, niin toivotaan, että Tappara ei jaksa sieltä sitten enää lähteä hyökkäämään, vaan saadaan

0: pelivirtaus itselle, että ei mentäisi niin paljon coast to coastia, vaan saataisiin niinku pitkiä hyökkäyksiä ja sitä kautta Tapparaa taitavia hyökkäjiä ja vähän uuvutettua.
1: Tänään varmaan myöskin voi sanoa, että klassisesti toi pelin alku näyttelee aika iso osa. Tapparakin on parissa viime pelissä ollut todella vahva heti ottelun alusta, niin teille varmaan on tärkeää myöskin kotiyleisön edessä saada heti alusta semmoinen hyvä drive päälle.
0: Joo, ehdottomasti, että siihen me ollaan niin koitettu kans satsata, että ei hävittäisi sitä peliä siihen ekaan erään, että se on kyllä tänään isossa osassa. Tappara on niin vahva sitten voi johtoasemassa, että koitetaan pitää peli tasaisena ja sitä kautta kääntää se voitto meille sitten tarvittaessa vaikka pitkän kaavan kautta.
2: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Topias Haapanen, tänäänkin Lukon nelosketjun laidalla hyökkäävä pirkkalalaislähtöinen peluri. Ihan mukava startti tosiaan tähän kauteen, kuuteen otteluun 3 maalia. Nyt jatketaan Robbie Williams-musiikilla, kohta kello 6 uutiset, ja 6 uutisten jälkeen vielä kuullaan Ivari Räsäsen aamujäätunnelmia, ennen kuin siirretään lähetys sitten muutama minuutti ennen 6:30 tuonne Rauman suuntaan. Juha Lindgren, hyvää huomenta.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
9: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
10: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
11: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi sähkön riittävän Suomessa tulevana talvena, jos kotimainen sähkön tuotanto ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä sähkönkulutuksen arvioidaan nousevan noin 15 200 megawattiin. Kotimainen tuotanto kattaisi siitä enimmillään 12 000 megawattia ja loppuosa voitaisiin tuoda Ruotsista ja Virosta. Fingridin mukaan sähkön riittävyyden kannalta keskeistä on tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien luotettava toiminta sekä kulutuksen joustaminen. Hämeenkyrön kunnanhallitus käsittelee ensi maanantaina kokouksessaan periaatetta, jonka mukaan alakoulun opetustoiminta päättyisi oppilasmäärän perusteella, jos koulussa on ollut kahtena peräkkäisenä lukuvuonna alle 50 oppilasta. Esitys perustuu aiempaan päätökseen Heinijärven koulun lakkauttamisesta ja tavoitteena on soveltaa samaa periaatetta kaikkiin kunnan alakouluihin. Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelee ensi viikolla kokouksessaan kunnan osallistumista Tampereen seudun lähijunaliikenteen rahoitukseen vuodesta 2031 alkaen. Esityksen mukaan Lempäälä osallistuisi Toijala-Tampere ja Tampere-Nokia-junavuorojen rahoitukseen. Lisäksi kunta olisi valmis lisäämään viikonloppujen lähijunavuoroja, jos myös muut kunnat sitoutuvat siihen. Lempäälän osuuden vuotuisiksi nettokustannuksiksi arvioidaan noin 300 000 euroa. Saastamalan sivistyslautakunta käsittelee ensi viikolla kokouksessaan valtuustoaloitetta maksuttomasta aamupalasta peruskouluissa. Aloitteessa esitetään aamupalan tarjoamista kaikille perusopetuksen oppilaille. Kaupungin selvityksen mukaan aamupala maksaisi nykyisellä hintatasolla noin 1,8 euroa oppilasta kohden ja aiheuttaisi vuositasolla reilun 720 000 euron lisäkustannuksen. Sivistyslautakunnalle esitetään, ettei maksutonta aamupalaa oteta käyttöön kaupungin taloustilanteen ja kustannusten vuoksi. Hämeenkyrön kunta valmistelee uutta kuntastrategiaa, jonka tavoitteena on määritellä kunnan suunta vuoteen 2035. Keväällä toteutettuun kuntalaiskyselyyn vastasi 225 ihmistä. Kuntalaiset pitävät kunnan vahvuuksina muun muassa kouluja, varhaiskasvatusta, harrastusmahdollisuuksia sekä luonnonläheistä ja turvallista elinympäristöä. Kehittämistarpeita nähtiin erityisesti päätöksenteon avoimuudessa, viestinnässä, elinvoimassa sekä liikenne- ja tieyhteyksissä. Strategialuonnos tulee virallisesti nähtäville ensi viikolla ja tavoitteena on tuoda uusi strategia valtuuston käsittelyyn marraskuun aikana.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
12: Sää on huomenna pilvinen ja ajoittain tulee vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista koillistuulta. Lämpötila on perjantaina 11 ja 13 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Näin se on. Torstai-päivä kääntynyt illan puolelle ja ei ole kuin reilu 20 minuuttia enää siihen, kun kiekko putoaa jäähän Lukon ja Tapparan välisessä ottelussa, joka on tämän päivän ainut liiga-ottelu. Ja Juha Lindgren toimittaa totta kai sieltä perinteiseen tapaan selostuksen Kiekkoradion taajuudelle 18.30 tosiaan. Hommat starttaavat ja muutamaa minuuttia ennen siirretään lähetys sinne, mutta ennen sitä on vielä tulossa myöskin Iivari Räsäsen aamujaan haastattelu. Kuullaan Iivarin mietteitä vielä myöskin tuosta tiistain kärpätottelusta ja viirinnostosta ja ennakoidaan tuota illan ottelua. Ja muistakaahan käydä myöskin Kiekkoradion sovelluksessa heittämässä oma tulosveikkaus, paljonko päättyy Lukko-Tappara-ottelu ja nimenomaan se lopullinen lopputulos kaikkien jatkoaikojen ja rankkareiden jälkeen mahdollisten sellaisten. Eli tasapeliä ei voi veikata. Ja myöskin lippukisaan voi osallistua tuolla sovelluksessa sekä myöskin osoitteessa kiekkoradio.fi. Meikäläinen palailee ääneen huomenna. Silloin käydään läpi tämän päivän antia ja ennakoidaan Ilveksen kotiavausta KK:ta vastaan. Kello 14 eteenpäin starttaa Kiekkoradion pelipäivä jälleen. Battle Beast-musiikin kautta jatketaan kohti Raumaa pikkuhiljaa. Pasi Vainionperä kiittää seurasta. Ei muuta kuin mahtavaa kiekkoiltaa. Morjesta, moi!

0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Kredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Kredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo.
4: Nyiski inspiraatio.
5: Kredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Kredu.fi.
6: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
11: Ai ai ai!
12: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
13: Kato, moro!
14: Moro!
13: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
15: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Aamujäähaastattelu.
16: Ivari Räsänen tänään Raumalle. Palataan vähän tuohon tiistaihin vielä ennen peliä, hieno viiriseremonia, niin minkälaiset fiilikset siitä jäi?
17: Tosi upeat. Oli kyllä oikein hieno ja koskettavakin tilaisuus. Että siinä paljon hyviä muistoja viime kaudesta nähtiin taas ja päästiin fiilistelemään. Ja se oli hieno tilaisuus.
16: No minkälaista oli lähteä siitä sitten pelaamaan ihan niin sanotusti oikeaa jääkiekkopeliä tuommoisen tilaisuuden jälkeen, kun siinä varmasti kuitenkin oli tunteet pinnassa?
17: Joo, kyllä se vaatii niinku semmoista vähän erilaista valmistautumista. Sehän nyt on tiedossa toki, että toi on, että se ei silleen niinku puskista tule tommonen iso tilaisuus, mutta se vaatii semmoiseen tavallaan semmoisen uuden pikku latauksen siinä just ennen kuin kiekko tippuu jäähän. Ja saatiin kyllä tosi hyvä startti siihen, että noissa on aina omat riskinsä, että se voi olla mennä vähän ohi se alku, mutta saatiin kyllä tosi hyvä alku nyt.
16: Niin, monesti just tämmöisten seremonioiden jälkeen on vähän se pannukakku se peli, mutta nyt Tappara tuli erittäin hyvin jo ekaserässä ja ylipäätään voi sanoa, että kaiken kaikkiaan aika solidi esitys toi peli.
17: Joo, oli kyllä. Pelattiin tosi hyvin niin kuin viisikkona hyökkäys- ja puolustussuuntaan ja sitten ne paikat, mitä kaverille tuli, niin Krisu hoiti ne viesti omaan tyylinsä ja oli hyvä jatkumoa siitä Jokerit-pelistä ja toivottavasti nyt saadaan tälle päivälle jatkumoa sitten tuosta viime matsista.
16: Niin, toi jatkumo on hyvä sana nimenomaan, kun ajattelee näitä kahta viimeisintä peliä. Sitten varsinkin, kun katsotaan vähän tuloksia muutenkin, niin 10-0 maalisaldo, niin siinä mielessä voi sanoa myöskin, että on todellakin onnistuttu.
17: Joo, kyllä. Sitä lähdetään jatkaa, eikä pidä myöskään liikaa miettiä sillä lailla menneitä myöskään sen jatkumon puolesta. Jokainen peli on sitten aina oma juttunsa, että lähdetään nyt taas valmistautumaan samalla lailla ja mennään siitä.
16: No mitäs ajatuksia ja mietteitä herättää oma alkukausi tähän mennessä?
17: No ihan positiiviset fiilikset itsellä, että pystynyt jyskyttää sillain tasaisesti, mitä nyt on aina sitten vähän peleistä riippuen päässyt aina kentälle. Mutta ihan positiivisesti tuntuu, että on pystynyt auttamaan joukkoa, että just riistänyt kiekkoja ja sitten antanut sitä helppoa syöttöä eteenpäin. Niin. Hyvä startti.
16: No tänään Raumalle, mitä odotuksia ja ajatuksia herättää toi lukkomatsi tässä vaiheessa?
17: Kova peli tulee olemaan, Lukko karvaa kovaa. Meidän pitää olla valmiita siihen ja jatkaa omaa kovaa karvasta myös.
5: Tampereen kiekkoradio.
6: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
14: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello
2: 1-2-2-2. Chap, chap, chap.
1: Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändien jälleen Ideaparkin Black Boxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
7: Tampereen Kiekkoradio ja Tappara. Ottelun selostaa Juha Lindgren.
8: Tervetuloa mukaan. Se on nyt sitten äijän suon aika, kun lähdetään tähän iltaan ja tähän kamppailuun. Raumalaisittain toiveet ovat jälleen kerran korkealla. Ja toisaalta sitten viime kevään kirvelevät muistot HPK-sarjan tappiosta saattaa vielä jonkun verran verottaa sitä suurinta innostusta, mutta uusi kausi on saatu käyntiin ja täälläkin on jo kertaalleen pelattu, tai on jo useammankin kerran pelattu, mutta vain kertaalleen Lukko on täällä kyennyt voittamaan. Jokerit kaatui 7-2, mutta täältä on viimeisimpänä alla nyt sitten... Edelleen kotiottelu on Tapio Sportille 2-1 tai 1-2 miten vaan ja Jypille 0-5. Eli aivan parastaan ei ole tämä raumalaisryhmäkään pystynyt omilleen esittämään, mutta tänään on ilta uusi. Ja totta kai Tapparan päänahka on se, joka aina kiinnostaa jokaista joukkuetta. Hallitseva mestari, jonka mestaruuden merkiksi tuo viiri nostettiin toissapäivänä Nokia-areenan kattoon. Ja se oli hieno tilaisuus, se oli hieno ottelu, kuten myöskin nämä kaksi Tapparan viimeistä kamppailua, 6-0 ja 4-0 voitot ovat osoittaneet, että kyllä... Jos kliseisti sanotaan, niin ainakin oikealla tiellä Tappara tällä hetkellä menee. Viikon takainen Turun retki onkin sitten sellainen, mitä tuskin Tappara-leirissä nyt päällimmäisenä halutaan muistaa, mutta on kuitenkin tervetullut, että sellainen pohjakosketus tässä mukana on. Ja toivottavasti se kantaa riittävän pitkälle tässä nyt sitten niin, että ei niitä tarvitse alvariinsa katsella, niin kuin Mansessa tavataan sanoa. Äijän suo on klassinen pelipaikka, mutta tämäkin on sitten tulevina vuosina remontin kohteena, joten täällä odotellaan myöskin parempaa. Näissä puitteissa on totuttu menemään niin pitkään, että täällä kun muutaman kerran kaudessa käy, niin ei oikein muuta osaa ajatellakaan. Ja kyllä tämä toimii, mutta ymmärrettävästi, kun isompia puitteita muualle syntyy, niin myöskin Raumalla niiden perään haikaillaan. Tappara ei kokoonpanoaan luonnollisestikaan lähde kovasti rukkaamaan kahden voiton ottelun jälkeen. Christian Heljangon jatkaminen maalilla on tavallaan yksi asia, joka nyt sitten tulee hieman senkin vuoksi, että vaikka Niko Hovinen on Suomen mestarin maalivahti ja todella hieno ura ja muuta, mutta hieman pystymetsästä hänet nyt sitten tähän repäistiin, vaikka toki mies on kurinalaisesti harjoitellut ja pitänyt itsensä kunnossa, eli siinä suhteessa ei ole mikään hädän paikka, vaikka Niko maaliin tulisikin, mutta tiedetään, että joukkue on hitsautunut kesästä alkaen ja nyt sitten tuo Juha Mehu Metsolan poisjäänti on ilman muuta tietyn tyyppinen takaisku, jossa Niko on tärkeä mies paikallaan, mutta kun tässä tilanteessa ollaan, niin voittavan joukkueen Kristian Heliako ja nollapelit alla, niin muutoksiin ei ole luonnollistikaan mitään syytä. Ykkösketjussa Lindqvist, Räsänen, Blichfeldt. Ykköspakkipariin Jyrki Jokipakka, Jesper Mattila. Kakkosketjuun Henrik Haapala, Oliver Suvanto ja Kasper Simon Taival. Ja Niklas Almari, täällä Raumalla pitkään vaikuttunut puolustaja, on nyt sitten kakkosparissa. Ja siinä on Kasper Kulonummi hänen parikseen piirrettynä. Niklaksellahan on, Almarillahan on näitä pelejä jo 382 liigatasolla, niistä 5 tälle kaudelle ja aiemmin pääosin sitten täällä Raumalla. Kolmosketjun Andrei Pavel miinottelussa Raata ja myöskin maalintiossa onnistui ja ketjukaverit Rauhala ja Vio olivat siinä syöttäjinä, Strandell ja Tuulola kolmospariin. Nelosketjuun Dylan Favre, Tomi Salinen ja Juuso Nykänen, Iivari Räsänen seiska pakkina ja Vilho Vanhatalo tänään pukee 13 hyökkääjänä ja CHL-ottelut osoittivat, että aivan kyvykäs kaveri siinäkin on mukaan astumaan, jos jokin pelitilanne tai muu valmennuksellinen seikka sitten hänen mukaan tuloaan tässä edellyttää. Tuomaristo alkaa pikkuhiljaa myöskin tulla paikalleen ja sen jälkeen odotellaan täällä nyt sitten ottelun osapuolia. Lukossa on Antti Raanalla vasta kauden toinen ottelu maalin suulla. Hän pelasi yhden ottelun ja torjuntaprosentti oli siinä huima, mutta viime kauden seuranneet tietävät, että hieman loukkaantumisalttiina Raanta paluun sen jälkeen on ollut, vaikka sitä Raumalla viime kaudelle kovasti heikutettiin ja syystäkin. Onhan Rauman oma poika tehnyt komean uran Porista, se tavallaan singahti maailmalle. Tuo 2013 mestaruus oli pitkälle Raanan käsialaa maalivahtityöskentelyssä. Daniel Salonen, nuori kollega, on hoitanut leiviskää hyvin sitten hänen poissa ollessaan. Heikki Liedes, takavuosin tapparamestarikin, mutta myöskin Lukossa mestaruuden voittaja, voittanut hyökkääjä ja on palannut Lulajasta ja pelaa nyt sitten Ruohomaan ja Alex Bugashin kanssa samassa ketjussa. Petro Seppälä palasi Örebrosta isiensä maille ja valitsi Lukon, Jakub Stenqvist hänen parinaan ja kakkosketjussa hyökkäilevät sitten Antti Saarela, Felix Robert ja Aleksi Saarela. Veljekset siinä rinnalla ja Kanadan ranskalainen Robert keskisyökkäin Artun välillä on kakkosparissa Nuutti Viitasalo parinaan ja sitten kolmanteen ketjuun piirretään Lenni Hämäläinen, Aapo Vanninen sekä Daniel Trakit. Tuo Traktin kotimaa on Ukraina ja mielenkiintoinen lisä siis joukkoihin. Hän pelasi toki Lukossa viime kaudella jo 4 ottelua, joten sinänsä on täällä tuttu hahmo. Anton Olsson ja Chris Harper ovat puolestaan kolmosparissa. Harper on Kanadan pelaria, jotka pelasi viime kaudella AHL. Ja Tobias Haapanen, pirkanmaalaislähtöinen kaveri, jota kuultiin ennen ottelun alkua. Jami Grannilahden rinnallaan ja Henri Ikonen, siinä on kolmosketju. Jasu Mensonen pukee ja samoin Jirko Tukiainen, joten nähdään sitten millaisilla rosteilla mennään. Nyt joukkueet ryhmittyvät täällä siniviivoille hieman sen oloisesti, että tässä saadaan juhliakin käyntiin. Täällähän pelataan nyt tavallaan 90 vuotta. On raumalaista kiekkoa täynnä, mutta se ei ole tänään juhlan syy ja aihe, vaan tänään on sitten yksittäisten pelaajien tai muiden tahojen palkitsemisen aika. Ja ilmeisesti nyt on sitten junioripuolelta löydetään raumalaista väriä ja samalla kun tässä nyt sitten tätä lähtöä otteluun seurataan, voidaan todeta, että päätuomareina toimivat Janne Vuorenheimo sekä Lassi Heikkinen. Lassi Heikkinen on osunut aika useassakin ottelussa tällä kaudella ja Tapparan peleihin, eikä siinä ole mitään hankaluutta. Hän on hoitanut leiviskäänsä hyvin, kuten voidaan sanoa tuomarityöskentelystä kaiken kaikkiaan. Se on ollut mielestäni hyvä tasoista ja antaa toiveita siitä, että samaan malliin jatketaan. Lassi Heikkinen, Janne Vuorenheimo tuohon rooteliin, kun nyt sitten nämä paikalliset palkitsemiset täällä ottelun kynnyksellä ja aplodeja. Ja tietysti sitten myöskin nuorisolle, joka tässä nyt sitten on esimerkillisiä kykyjään osoittanut omassa joukkueessaan, joten hieno homma. Ja näin sitten raumalaisista jo ensimmäiset karkaavat siniviivalta tuonne veryttelyyn ja joukkueet urheilullisesti tervehtivät mailat pystyyn nostaen toisiaan. Ja yleisöjä totta kai myöskin, ja Otto Rauhala käy vielä päälle päätteeksi kättelemässä tuomariston ja sitten vielä lyö kivet siinä Heikki Liedeksen kanssa, joka siellä nyt sitten tuttu mies tänään vastustajan leirissä. Liedeshän oli kova kaveri, tuli Grönborgin ensimmäiseen mestaruusvuoteen ja ensimmäiseen kauteen kaiken kaikkiaan. Pelasi nöyrästi sen, mitä valmentaja käski. Antoi hieman siellä rivien välistä kuulua, ettei hän ollut välttämättä rooliinsa tyytyväinen. Se ei ollut se, mihin hän oli tottunut, mutta teki ja toimitti ja teki maaleja hyvällä prosentilla. Ja sitten kun kausi päättyi, kannua nostettiin, ja hän toi paremminkin ehkä selkoa siitä, että hän ei ole ollut kovin tyytyväinen tähän kauteen, mikä on juhlahumussa aina varsin sellainen persoonallinen rohkea ilmaus, kun siinä ei ole mitään katkeruutta. Ja varsin pian sen jälkeen seuraavan vuoden osalta sitten mies vaihtoi maisemaa Kiekko-Espoon kautta Luulajaan ja nyt sitten takaisin Raumalle, missä tämä pääkaupunkilaislähtöinen hyökkääjä näyttää aiemminkin viihtyneen ja toimi kapteenina myöskin tuolloin, kun joukkue täällä voitti mestaruuden ja on voittanut siis myöskin Tapparapaidassa mestaruuden, joten kyllä siinä on jo yhden pelaajalle. Näin joukkueet pikkuhiljaa täällä hämärtyvässä hallissa nyt sitten alkavat kertoa siitä, ketä kentälle tulee. Ja nyt kyllä harmikseni huomaan, että täällä on tavattoman paljon tyhjiä penkkejä. Näyttää siltä, että edes hallitseva mestari ei nyt torstai-iltaan oikein vedä. Toivottavasti tämä on joko näköhäiriö, taikka sitten kun valot palaavat, niin ihmisetkin uskaltautuvat paikoilleen. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että täällä ei kovin runsasluvista yleisöä ole. Tämähän on ainoa ottelu tälle illalle, mikä on poikkeuksellista ja poikkeuksellista. Pelipäivät vaihtelevat ja tällekin päivälle on tämän ottelun myötä kamppailu näin saatu. Ja jos katsotaan tuota kansainvälisyyttä Rauman Lukon joukoissa, niin sieltä löytyy ruotsalaisia, kanadalaisia, slovakia, ukrainalainen. Ja voidaan kai sanoa, että Rauma on niin kuin jääkiekkoa seuraavat tuntevat, niin täällä on tausta järjestänyt sellaiset. Täällä on tuo resurssipuoli hyvin, hyvin hyvällä tasolla suhteessa markkinaan, jos tällainen sanotaan. Täällä on RTK-palvelut, jonka samassa konsernissa Lukon kanssa toimien varsin hyvin pystyy sitten tukemaan joukkoja, ja tämä näkyy usein myöskin rosterissa, ja tällä tavoin sitten runkosarjaan odotetaan jälleen kovaa tulosta. Nyt on hieman liukasta jäällä, kun aloituskiekkoa ollaan pudottamassa. Hienosti Mikael Ruohomaa, herrasmiespelaaja, jos kuka, käy saattamassa vielä symbolisen kiekon pudottajan tuohon paikoilleen. Ja näin sitten on tervehditty kiekon pudottaja, molempia aloittajia, kaksi kokenutta pelaajaa, kun Aapeli Räsänen ja Mikael Ruohomaa siinä ovat. Ja nyt sitten siitä samalla sitten autetaan kiekon pudottaja jäältä pois, joten hän poistuu tyytyväisenä kiekko kädessään. Muisto tästä tilaisuudesta, ja sitten voidaan todeta, että Tapparan avauskentälliseen Aveli Räsänen, Joachim Wigfeld sekä Mikael Lindqvist, puolustukseen Jesper Mattila sekä Jyrki Jokipakka, ja kuten kerrottua, Mikael Ruohomaa johtaa avauskentällistä raumalaisittain, Heikki Liedes laidalla, samoin Alex Bugash, joka on paukuttanut tälle kaudelle kuuteen otteluun jo 4+3 tehot, eli ei mikään turha heppu hänkään, ja näin kaikki alkaa olla valmista. Puolustukseen Petro Seppälä ja Jakub Stenqvist, ja Lukon maalilla siis tänään Antti Raanta. Näin saadaan kamppailu käyntiin, ja Stenqvist avaa peliä laitaan, mutta miten siitä Bukash, kultainen kypärä päässään, sen jälkeen lähtee terävä laukaus, tuleeko jo putkista ulos. Hieman sillä näyttää, sen verran terävä on tuo pomppu, ja siinä on Helianko vielä liikkeessä siinä vaiheessa, kun kiekko on tullut jo toiseen suuntaan. Joka tapauksessa Tapparamaali varjeltuu, ja nyt tulee Bukash uuteen hyökkäykseen, hakee poikittaissyötöllä Heikki Liedestä. Liedes pyöräyttää päätyyn, Jokipakka antaa avauksen ennen kuin Bukashin taklaus tulee. Sitten hyvä aikaoitettu syöttö tavoittaa sieltä Jesper Mattilan. Bukash taklaa, Mattila on ennättänyt avata. Seppälälle kuitenkin kiekko lukkopuolustukseen, Seppälä. Syöttömaalin taitse tavoittaa toiselta puolelta Välilän, nuori puolustaja, joka taisi esiintyä myöskin alle 20 MM-kisoissa. Täällä oli kovakin, Tuuva on tänään pois kokoonpanosta, hän oli yksi näistä kavereista, ja sitten IFK vei jo yhden, kun nyt tulee vaarallinen vetopaikka Saarla-veleksistä. Tällä kertaa tykin kuulan lähettää Aleksi. Sitten edelleen Antti pistää kiekkoa päätyyn, Aleksi Saarela taistelee kiekosta maalin taustalla. Felix Robert, ketjun sentteri siinä heidän kanssaan. Näin tulee Tappara avaus, Suvanto. Suvanto, joka pelasi ensimmäisen liigaottelunsa täällä, kun viime kausi avattiin ja teki saman tien avausottelussaan maalin. Ja sen jälkeen tuo nuoren miehen näyttävä kulku kohti kirkkaampia valoja on ollut sitten kaiken aikaa äärimmäisen hienoa katseltavaa. Kulonummi avaa eteenpäin. Pavel syöttää toiselle puolustajalle ja siitä haetaan jo kärkimiestä sieltä tarkasti. Syöttö ei tartu kunnolla lapaan, mutta pitkää kiekkoa ei tule. Olsson taklataan reunukseen. Terävästi ajetaan sen jälkeen kiinni Nuutti Viitasaloon. Ja Olsson maalin takaa kiekkoa suojaten. Ei pääse etenemään. Syöttää Viitasalolle takaisin. Ja jos tässä nyt on odotettu, että Tappara pelaisi vain trappia, niin saattaa olla, että tulee Raumalle Serkulle yllätyksenä tämä, miten kovalla pressillä Tappara ylhäältä kiinni ajaa. No, niin tai näin. Pelissä opetaan pitkin kamppailua ja jotain on tullut etukäteen tietysti opiskella vastustajasta. Tapparan monipuolinen pelikirja on kuitenkin sellainen, että siihen on vaikea etukäteen kaikin osin valmistautua. Nykänen pystyy tuon Fabren tilanteen jäljiltä nostamaan kiekkoa eteenpäin. Sitten Henri Ikonen avaa laitaan Grannila. Kärjessä Haapanen jo menossa, mutta hän ei saa kiekkoa toimitettua. Ja sitten Lukkolan Rukon puolustukseen lyödään edelleen vahvaa painetta. Sallisella kiekko jo käy. Tämän jälkeen tilanne purkaa ja kovan kilpajuoksun voittaa kuin voittaakin Tappara-puolustaja ennen Topias Haapasta, joka kuitenkin tulee iholle siinä kovalla fartilla. Näin Lindqvist ohjaa kiekkoja hyökkäysalueelle. Nykänen edelleen edellistä ketjusta sisällä, kun Pugas nousee laidasta. Vauhdikkaasti suojaa kiekkoa hyvin, hakee sitten itselleen vetopaikkaa, laukoo kiekkomaalin taustalle ja Liedeksen sivuitse kiekkoa Tappara eteenpäin pelaa, mutta vauhtiin ei vielä päästä. Hieman törmäilyä ja miehiä nurin. Dykäsellä alkaa olla nyt aika pitkä vaihto, hän ei ole päässyt vaihtoon, mutta nyt hän löytää paikan ja menee päästämään kentälle myöskin Joakim Blickfeldin. Petro Seppälä, lukkopuolustaja, avaa kohti oikeata laitaa, hyvin on kuitenkin siellä Jakub Stenqvistin ja syöttäjän välillä myöskin Aapeli Räsänen. Nyt menettää Räsänen mailansa laita kahinassa ja siitä käynnistyy nopea vastahyökkäys. Felix Robert antaa syötön ja vaarallisesti kiekko tulee maalille, mutta nähdäkseni. Ja kyllä siellä Lassi Heikkinen levittää kätensä, vaikka siinä läheltä tuleva ohjaus ei tartukaan heti ja suoraan Heljangon suojuksiin, niin loistavasti Tapparavahti reagoi ja pystyy kylilleen pudottautuen pitämään luukunsa puhtaana, eikä tuosta takaiskuja tule. 3,5 minuuttia täyttymässä tästä ottelusta, kun on nähty varsin vauhdikasta menoa päädystä toiseen. Se, mitä kuulimme haastattelussa ennen ottelun alkua siitä, että Lukko pyrkii tuota Tapparan trappiä nyt sitten purkamaan ja saamaan pitkiä hyökkäyksiä. Eivät ne välttämättä pitkiä ole, mutta ei tässä Tapparakaan nyt pelkkää trappia ole pelannut. Ja kuten sanottua, uskoisin, että Tapparan pelikirjassa on enemmän sivuja kuin moni muu tietääkään vielä. Näin tulee laidasta sisään Simon Taival. Porrastaa hienosti, suojaa edelleen kiekkoa, hakee paikkaa. Nyt tulee huono syöttö ja siitä pääsee Saarela. Aleksi Saarla avaamaan, mutta Tappara katkoo ja puolustuksen kautta peliä rauhassa avataan. Näin tullaan vastahyökkäykseen. Hyvä syöttö laitaan. Simon Taival tulossa sinne terävästi välillä vastassaan kamppailutilanteessa päädyssä. Sitten nousee myöskin Strandell tilannetta vastaan laukojana tilanteessa. Haapala kaukaa kiekko kulmaukseen. Viitasalo ajaa Simon Taipaleeseen kiinni ja useampi ukko yrittää kiekkoa sieltä esiin saada. Hieman sillä Lukollakin nyt hieman menevät pasmat sekaisin, mutta pois alueelta he pääsivät. Antti Saarela ei kiekkoa saa kunnolla haltuunsa. Tapparalla vaihto käynnissä ja myöskin Lukko vaihtaa samalla kun kiekko on Tappara puolustuksen hallussa omalla alueella ja sieltä lähdetään liikkeelle. Näin siis näyttää siltä, että kyllä Tappara pelin rytmityksessä on tänäänkin vahvassa vedossa. Lenni Hämäläinen kirmaa nyt kuitenkin kiekon perään ensimmäisenä Tappara päätyyn ja Lukko syöttö tulee puolustukseen. Nils Olssonin syöttö on haparoiva. Sen jälkeen Hämäläinen kuitenkin edelleen päädyssä kiekkoa kaivaa. Kulonummi vastassaan, kaksi nuorta vahvaa pelaajaa siinä kilpajuoksussa. Sitten on Tapparan vuoro lähteä liikkeelle. Pavel Olsson vielä vastassaan. Olsson pystyy ohjaamaan Pavelin päätyyn ja näin ei Tappara härkä pääse tuosta maalille ajamaan. Kamppailu jatkuu kuitenkin päädyssä, nimenomaan lukkopäädyssä. 5 minuuttia täyttymässä, vahvasti tulee tilanteeseen Rauhala tuossa. Sen jälkeen Lukolta purku, pitkää kiekkoa ei tule, näyttävät linjatuomarit. Vaihto pyörii molemmilla luukuilla, kun Iivari Räsänen hieman pomppivan kiekonsa vaikeuksissa lähettää sitten korkealla roikolla kiekon keskialueelle. Petro Seppälä ei kiekkoa saa haltuunsa, mutta eivät sitä saa Tapparankaan hyökkääjät. Ja sitten haetaan pitkällä avauksella tilanteessa Haapasta. Hyvin osallistuu peliin myöskin Heljanko. ja hänen rännisyöttönsä ohjaa Favre juonikkaasti keskialueen puolelle. Seppälä. Lukkopuolustaja lähtee luistellen nostamaan peliä, mutta Tappara pistää kaistaa kiinni. Kiekko palaa toiselle lukkopakille, Jakub Stenqvistille. Stenqvist, viihtynyt Lukossa ja useamman kauden ajan tämä ruotsalaispakki, joka on tavattoman vahvaa esitystä Lukossa vuosi toisensa jälkeen esittänyt. Nyt tulee Alex Bugarskin pelaajan perään päätyyn. Ruohomaita haetaan seuraavaksi. Kiekko pomppii mieheltä toiselle, mutta vieläkään ei Tappara purkua saa. Sitten Bugas syöttö maalin taitse. Siellä on juuri samalla hetkellä myöskin Ruohomaa hieman menettänyt tasapainoaan. Sitten Blickfeld pistää rauhassa laidan kautta tyhjästä tilasta kiekon pois alueelta. Tappara edelleen puolustuksen kautta kiekkoja ja tilannetta hakee. Se ei hämmennyt tästä Lukon vahvasta prässistä. Näin tulee seuraava nosto kohti keskialuetta. Bugas ei voi suoraan vastahyökkäystä avata, sillä siellä oli Ruohomaa vielä paitsion puolella. Niinpä hän syöttää lopulta omaan kenttäkulmaukseen. Ja sinne tulee vahva paine Tappara puolustukselta samaan aikaan. Sitten Robert. Felix Robert näyttää olevan varsin hyvä väkkärä siinä pyörimään, mutta häneltäkin kiekko pois otetaan. Sitten haetaan Suvantoa. Suvantoa vastaan tulossa Tukiainen lukkopuolustuksesta ja tämän jälkeen sitten edelleen uutta lukkohyökkäystä haetaan. Rohkeasti tulee tilannetta vastaan ja onnistuneesti tuossa nyt sitten Heljanko. Nyt saa Robert lyötyä kroppaansa siinä Haapalan tielle ja meni ilmeisesti pois vaihtoon mennessään. Siinä sitten myöskin tekee jotain pikku övervaltaa. Siltä näyttää tuo Haapalan body language, että siinä tulee jotain ylimääräistä, mutta ei mitään jäähyn johtavaa ja miehetkin lähtevät siitä vaihtoon. Nyt tulee tuomaristolle erimielisyyttä. Onko tämä pitkä kiekko vai sellaista ei mielestäni näytetty, mutta todetaanko tilanne paitsioksi. Joka tapauksessa pelattuna 7-17 tätä ottelua ja vauhtia on ollut hyvin tilanteita sen myötä, mutta ei vielä osumaa. 0-0 tilanteessa on aika piivahtaa liigan mainoskatko.
7: Tampereen Kiekkoradio.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
8: Keskipisteelle näytetään aloitus äskeisen jälkeen, onko se tuomarivirhe vai onko se taso, mistä paitsi on johtanut syöttö lähti. Hieman keskustelua käydään sen oloisesti, että saattaa olla tuomarien tunnustamasta virheestäkin kysymys, mutta sillä ei ole sen suurempaa merkitystä. Kamppailu jatkuu 7-17 ajassa 0-0 lukemissa ja viimeisin hyökkäys oli Tapparan ylösnousu, joka päättyy tuohon vihelykseen. Ja molemmilta on nähty hyviä otteita. Tappara on kyennyt ottamaan tuon Lukon rynnistyksen hyvin vastaan. Se ei ole millään tavalla hämääntynyt kovasta prässistä. On tullut pääsääntöisesti sieltä pois alta hyvin syötellen. Ja kontrolli on säilynyt kaiken matkaa. Keskiympyräaloituksessa vielä hetken aikaa väännetään. Rauhala siinä ottaa vahvan otteen tapparalaisittain. Kiekko pelataan syvälle. Nuutti Viitasalo pelaa viion ulottuville. Sitten Rauhala riistää kiekon nuorelta Välilältä. Kiekkosta taistellaan edelleen Lukko päädyssä ja siinä on nyt koko Tappara ketjukin sitten ja Violla kiekko pelataan. Vio pelaa viivaan, nopeasti lähtee laukaus ja Jokipakka ampuu ja Raanta pudottautuu polvilleen ja näyttää hieman siltä, että hänen ensimmäinen aistimuksensa kiekosta on siinä, kun se osuu hänen suojiinsa, mutta nopeasti huippuvahti reagoi ja pitää huolen, ettei sieltä irtokiekkoja putoile. Tapparalta kuitenkin hyvä vaihto jälleen ja jälleen nähdään tämän grindausketjun, telaketjuketjun, miten vain telaketjuosaston peliä. Rauhala, Vio ja Pavel. Pavel teki maalin edellisessä ottelussa ja ketjukaverit saivat syötöt molemmat yhden. Näin kiekko on sitten Lukko päädyssä. Kovaa painetta ajetaan siellä seuraavaksi. Sitten nousee myöskin Almari tilannetta vastaan. Almarin syöttö ei perille tule ja nyt sitten paitsio on se syy, miksi käsi nousee pystyyn. Lukkoleirissä kaivattiin jo Tappara jäähyäkin. Siellä oli kontakti, jossa mies kaatuu. Mutta mikä on homma tästä eteenpäin? Lassi Heikkinen näyttää ryhdikkäästi vain vaihtoaitioihin vaihtoajan ja varmistaa, että kaikki on sillä suunnalla valmista. Ja näin tullaan seuraavaan aloitukseen. Sallinen aloitukseen vastassaan Jami Krannila. Lukko sinisiltä vauhtiin pyritään, mutta Krannilalle nousee käsi. Tähän ensimmäiseen tilanteeseen sitten uusi yritys. Sallinen voittaa aloituksen Tapparalle. Ja tämän jälkeen sitten siellä, nyt siellä käy haveri. Siellä tulee Ikonen tilannetta vastaan. Joko kiekko tai saatto osuu kasvoihin. Yleisö jo hurmaantuu vaatimaan rangaistusta. Sellaiseen ei ole aihetta. Nyt tulee Tapparapuolustus vahvasti laitaa pitkin tilannetta edistäen. Olson syöttömaalin taitse. Sieltä lähtee nopea syöttö laitaan. Sitten eteenpäin Henri Ikoselta kiekko. Tappara tulee vahvasti jälleen kiekolliseen lukkopuolustukseen kiinni ja näyttää enemmänkin siltä, että Lukolla on vaikeuksia avata, kun Tappara ei olekaan pelannut raumalaisten odotusten mukaisesti, eikä tässä ole minkäänlaista peliä oikeastaan nähtävissä, vaan röhkeästi ja vahvasti tullaan päälle. Nyt on kiekko maalilla ja sinä ajaa sitten vielä puolustaja mukaan. Bukas antaa syötön maalin ruuhkaan ja siihen tulee kuin tuulispää Jakub Stenqvist, mutta maalia taitaa juhlia kuitenkin Heikki Liedes. Hieman siltä näyttää sieltä ruuhkasta. Näin hän olisi se pelaaja, joka siitä pääsee kiekon sisään iskemään. En ihmettelisi, vaikka Bugash sekä Stenqvist olisivat maalin syöttäjinä. Mutta näin lukkokapteeni, entinen Tappara-pelaaja, siinä pääsee sitten

ovat Pirkanmaalta. Joka tapauksessa Mubbainenkin lähtöisin sitten tulee Heikki Liedekselle tuo osuma. Ja kyllä sinne sekä Stenqvist että Bukas saavat syöttöpisteet. Ja näin on Kuparinen rikottu tästä ottelusta. Ja kotijoukkue siinä on onnistunut. Nyt lähtee laajana rintamana Seppälä ja kumppanit sieltä etenemään. Lätkä nostaan päätyy, mutta väärässä järjestyksessä tullaan. Eli seurauksena on paitsi jo vihellys. Seppälä empii liian pitkään keskialueella. Ei linkoa kiekkoa heti punaviivalta, vaan haistelee edelleen. Ja siinä maistelee sitten ne laitahyökkäjistä toinen jo itsensä paitsi on puolelle. Aloitus tuodaan jälleen keskiympyrän tasolle, mistä suurin piirtein tuo avaus lähti. Mutta nyt on sitten Robert aloituksessa suvantoa vastaan. Tapparalehdissä tiedettiin, että Rauman vierailut ovat aina vaikeita ja kovia pelejä, niin kuin tämänkin alku on osoittanut. Hyvin Tappara on pelannut, mutta pystytäänkö tässä nyt lyömään myöskin kapuloita paremmin rattaisiin. Jokipakka keskialueella, sitten Jesper Mattila nostaa kiekon syvälle. Välillä tulee erinomaisella vauhdilla hienosti luistellen, kiertää päätyä, nostaa sitten Plexin kautta korkean roikon. Pystyy avaamaan määrämittaisella, vaikkei omia löydäkään, pitkää ei tule. Sitten avaa suvantolaitaan. Jokipakka. Nyt siellä on jo Pavelkin kiekossa. Pavel hakemaan vauhtia, sitten Jokipakka uudelleen. Tavoittelee keskialueelta miestä. Kiekko ohjautuu Lukkolavasta päätyyn. Pavel antaa välän juosta päin seiniä päin ja sitten tulee tulolla kiekko viivaan. Tulo ottaa tyhjät pois, hakee poikittaisliikettä, ei löydä laukaisulle riittävää tilaa. Samalla ajetaan sitten jo tiukasti kiinni päätyyn Liedes. Tulee rohkeasti omaalin kulmalta avaa laitaan, sieltä löytyy Ruohomaa. Ja Ruohomaa lyö kiekon päädyn kautta toiselle laidalle, missä on Bugas. Bugasin syöttö purkaa tilanteen. Lukko Jakub Stenqvist ei ollut tällä kertaa aivan tilanteen tasalla, näin Lukko omalle alueelle. Tappara nostaa karvaustaan ylös. Siellä on Nykänen, siellä on Sallinen. Nykänen vääntää hyvin ja vahvasti, ei ota rikettä, mutta pystyy estämään Lukon nousun. Sen jälkeen Favren syöttö ei kuitenkaan omia tavoita. Lukolla kiekko omassa kulmauksessa, sieltä Stenqvist avaa. Näin lähdetään liikkeelle terävästi, mutta tilaa ei ole ja näin Trakt joutuu sitten hakemaan vauhtia uudelleen. Pyörähtää oman alueen kautta. Tappara tulee vahvalla prässillä ja Nykänen ajaa pakin irti kiekosta maalin takana, ei pääse syöttämään. Mutta pistää kyllä vahvasti siinä puolustajalle hanttiin. Siinä on Chris Harper, isokokoinen kanukki puolustajana. Sitten tulee Tappara avaus ja soitto maalille ja loistava tilanne loppuun asti pelattuna. Lindqvist tarjoilee ja taustalta nousee tuulispäänä tilanteeseen Joachim Blickfeld. Ja Lukon puolustus on sen vajaan potkun jäljessä ja se riittää. Tapparan ykkösnyrkki on nyt kuitannut tämän tilanteen yhteen yhteen, kun ottelu on pelattuna 10.58. 1-1 lukemista homma jatkuu. Ja se on jälleen vahvan karvauksen tulos enemmänkin kuin mitään muuta. Ja 8-8 on maalin tekijänä. Ja Lindqvist, jonka rooliksi on jäänyt toistaiseksi lähinnä syötellä maaleja, on tässä nyt kauden neljännessä syötössään. Blickfeld nousee 3+3 tuolla osumalla. Ja katsotaan nyt sitten, saadaanko sinne myöskin Räsänen mukaan tähän maalinteon prosessiin, niin kuin hienosti sanotaan, myöskin syöttöpisteellä. Joka tapauksessa tilanne on 1-1. Tappara on tärkeässä vaiheessa pystynyt kuittaamaan Lukon avausmaalin. Ja kyllä siellä mielestäni Räsänen myöskin syöttäjänä mainitaan. Nyt tulee vaarallisesti Lukon passipeliä. Tappara-alueella poikittain Jami Grannila suojaa kiekkoa kulmauksessa. Ivari Räsänen ottaa miehen tiukasti kiinni. Molemmat pyllähtävät nurin. Kiekko on edelleen kulmauksessa. Kenelle se sieltä tulee? Se on sitten jo toinen juttu. Näin tulee Aapeli Räsäsen syöttö maalin taitse ja velipoika tekee siinä hyvin tilaa. Nyt lähtee ketju jo vaihtoon. Ivari Räsänen rauhoittaa oman maalin taustalle ja jäälle viilettää Suvannon johtama Tappara-yhdistelmä Räsänen. Ivari Räsänen ottaa tyhjät pois, etenee punaviivaan ja nostaa sen päältä kiekon päätyyn. Ulsson lukkopakeista ensimmäisenä paikalla, avaa rohkeasti keskikaistalle Antti Saarela. Antaa vierelleen, Ulsson intoutuu hyökkäyksen kärkeen, antaa syötön maalinnustaa kohden ja siitä pääsee sitten edelleen tilanteessa Tukiainen peliä pyörittämään. Näin pelataan sitten Antti Saarelalle, Saarelan laukauksen Heljanko näkee riittävästi, sitten ampuu Ulsson ja edelleen hyvällä torjunnalla Patjallaan ohjaa Heljanko kiekon kulmaukseen, mutta Lukolla on nyt kova drive päällä. Jälleen poikittaissyöttö maalin editse. Ulsson nousee viivasta tilannetta vastaan. Sitten syöttö tuonne Tapparan maalin taustalle ja Jesper Mattilan hyvä peli avittaa Tapparan vastahyökkäyksen käynnistymistä. Ja hyvin tulee suvanto sinne väkisin pakkien väliin ja pakottaa tilanteen päätyyn.

0: syöttömaalin taustalle Simon Taival. Suojaa Tukiaista vastaan. Tappara pyöräyttää ränniä pitkin. Ja nyt siellä on tuon pelin aatelismies Pavel pyöräyttämässä hommaa liikkeelle. Laukaus osuu vastustaja päin ja tämän turvin pääsee Tukiainen kiekkoon omalla sinisellä. Empii mitä kiekolla tehdä. Pääsee sitten syöttämään ja Aleksi Saaren laukoo pienestä kulmasta. Laukoo ohi. Sitten Pavel avaa keskialueen ylitse ja hyvin tulee Tappara tilanteeseen. Viio hamuaa syöttöä. Se ei tule perille Rauhalalle toiselle tolpalle. Kiekko maalin takaa edelleen sitten Liedekselle. Tappara prässää ylhäältä hyvin kiinni Pavel. Ei saa väännettyä kiekkoa eteenpäin. Liedestä tavoitellaan, mutta Tappara puolustus ottaa homman haltuun. Näin Strandell. Pavel. Siitä kulonummi täyteen vauhtiin. Liedes tulee iholle. Tappara pääsee yli hyökkäys sinisen, mutta tilanne tulkitaan paitsioksi, mikä lienee aivan juuri se oikea tulkinta. Oman selostamani ja selostuspaikkani nimittäin on täsmälleen tuon sinivivan kohdalla. Ja näin kyllä tilanteen juuri samalla tavoin kuin linjatuomari, joka pistää pelin poikki. Ja tämä tietää sitä, että kun pelattu on 13-19, lukemat taululla ovat 1-1 ja on aika piipahtaa liigan mainoskatkolla.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Ai ai ai!
1: Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Panzo-appi ja hyödynnä edut.

0: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Näin on kentänpuhdistus vielä tovin käynnissä. Ja siitä homma sitten pannaan liikkeelle. Lukon avausmaali oli vahvan rynnistyksen päätepiste. Ja sen jälkeen sitten vuorostaan Tappara pystyi karvaustilanteen jäljiltä luomaan tekopaikan ja viemään tämän ottelun uusiin lukemiin ja 1-1. Niissä ollaan edelleen tällä hetkellä, kun homma etenee. Ja siinä on Räsänen ja Kulonummi merkitty syöttäjäksi ja nyt sitä putoaa tämän mukaisesti sitten puolestaan Lindqvist pois. Eli jätettäköön nyt sitten edetään sen mukaan, mitä tilastot sanovat ja varmistetaan sitten jatkossa, ettei muutoksia tule. Tuon Liedeksen maaliin merkittiin, kuten kerrottua, Stenqvist ja Bugas syöttäjiksi, kun 1-1 lukemissa nyt sitten homma seuraavaksi etenee aloitukseen Lukko siniviivan tuntumaan. Tappara paitsi johan tuon pelikatkon aiheutti, josta sitten myöskin mentiin tuohon hommaan. Näin siellä on kentän kunnon kanssa pientä offensiivia ja talkoita päädyssä, mutta tuomaristo hoitaa homman kuntoon ja näin ollaan sitten peliä jälleen jatkamassa. Tapparalle aloituksen jälkeen voitto. Siitä iskee Kulonummi kiekkoa päätyy. Siellä on linjantuomaraa käsi pystyssä osoittaen, että paitsi on puolella on pelaajia ollut, kun tuo kiekko päätyy lyötiin. Sitten Petro Seppälä avaa laitaan. Näin nousee Lenni Hämäläinen kovalla fartilla päätyyn. Syöttö edelleen maalin taustalle. Tappara puolustuksen ajetaan painetta todella vahvasti. Selvää on, että jos Tappara tässä rauhassa edelleen tuota paineen alta arvaa esiin tulla, niin sinne alkaa tulla jonkinlaisia rakoja sitten myöskin kärkikarvaajien ja vastustajien väliin. Nyt tulee sitten puolestaan ottelun ensimmäinen rangaistus. Estämistä näytetään ja onko se niin, että se näytetään Lukko pelaajalle, joka siinä toiselle tekee tilaa. Hieman sen oloisena sieltä nyt jäällä poistuu tilanteesta Lenni Hämäläinen. Ja kovasti tehdään töitä, mutta tässä kohtaa Lenni ei tee töitään sääntöjen mukaisesti. Hän käy blokkaamassa, aika rajustikin taklaa siinä kaksinkamppailutilanteesta Tappara pelaajan ulos. Ja ensimmäinen erikoistilanne tulossa, se tulee Tapparalle, kun ottelu on pelattuna 13.54. Näin mennään Lenni Hämäläisen jäähymyötä Tapparan YVlle ja se on aina mielenkiintoinen asia. Ainut ilta, että miten tuo homma saadaan käyntiin. Räsänen vääntää vahvasti aloituksesta, mutta ei saa sitä itselleen. Harper pistää kiekon ränniä pitkin Tappara päätyyn. Heljanko maalinsa takana. Topias Haapanen haistelee ylhäältä. Samalla siinä sitten käynnistellään Tappara hyökkäystä. Lukko on 4 miehen ryhmityksellä pakotettu vetäytymään alaspäin ja sitten tulee Lindqvist kartaa maalille, kaatuu Petro Seppälän mailaan. Ei rangaistuksia ja sitten Lukko saa tilanteesta kiekon ja pääsee purkamaan. Heljanko kääntää nopeasti Lukolla, kun vaihtui jo uutta miehistöä. Nyt purjehtii jokipakka-alueelle, syöttää laitaan. Siellä etään Salliselta tila pois ja purku onnistuu. Kyllä Lukkokin pelaa erinomaista alivoimaa. Tuo äskeinen ensimmäinen hyökkäys, joka päätyi maalintekosektoriin. Siitä olisi voinut hyvinkin iskeä, mutta turha jossitella. Nyt tullaan laidasta Sallinen. Hakee Blifeldia, joka joutuu kamppailemaan siellä Harperin kanssa. Se on Olson puolustajista Lukolla, joka tilanteessa on. Blifeld syöttää. Lindqvist pelaa rauhassa viivaan. Jokipakka erittäin aktiivisesti. Tulee Ikonen iholle siinä. Sitten purkuyritys jää puolitiehen ja kiekkoa painellaan siellä laitaa pitkin sinne sun tänne. Jokipakka viivasta eteenpäin, kiekko päätyy, siellä on Räsänen, ottaa vastaan nuo kovat lähentelyt. Sitten pääsee laukomaan suoraan syössä Lindqvist, mutta nyt ei ole oikein sihti kohdallaan. Siitä kuitenkin rauhoittuu tuo ylivoima. Nyt tulee terävä laukaus ja siellä tavoittelee takatolpalle sitten jo Blikfeld, joko suoraan laukausta tai syöttöä, mutta tulosta ei tästä tule. Jokipakka pystyy katkaisemaan purkukiekon ja edelleen Tapparan pyöritys jatkuu. Reilu 20 sekuntia on edelleen erikoistilannetta jäljellä. Blikfeld Hakhamuaa paikkaa, antaa syötön. Se ohjautuu Lukkolavoista tällä kertaa kuitenkin pois pelialueelta. Eikä tästä vielä valmista tule. Näyttää siltä, että Lukko kestää ensimmäisen alivoimakurimuksensa. Jäähyä on jäljellä enää 16 sekuntia. 4.21 on... 4.21 on jäljellä tätä ensimmäistä erää. Kun Oliver Suvanto tuo kakkosylivoimaa vielä sisään. Siinä on nyt itse asiassa kyllä ihan normaali ketju ja Almari... Almari sekä Kulonummi puolustuksessa, Harper-kulmauksessa Tappara ajaa kiinni kuin yleinen syyttäjä. Sitten Petro Seppälä lyö laidan kautta kiekkoa eteenpäin. Almari lähtee hyvin tilannetta vastaan. Tiedä sitten, miten outo tilanne se hänellä on pelata tässä hallissa vastustajan pelipaita päällään. Mutta hyvin hän hommaa hoitaa nyt Tapparalta. Viivan pinnassa paitsi on oloinen tilanne, mutta kun kiekko tulee Lukolle ja Tappara puristaa alueen, niin vihelykseen ei ole aihetta. Vajaa 4 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää. Petro Seppälä antaa täyteen vauhtiin. Liedes tuo alueelle. Syöttää edelleen Bugas. Bugas viivan pinnasta kiekko eteenpäin. Ja näin on sitten Petro Seppälän laukaus, se ohjautuu päätyyn. Siellä on jälleen Heikki Liedes. Jykevä on tämä kaveri pakeille siirreltäväksi. Se on ollut iloista ja mukavaa katseltavaa jokunen kausi sitten Tappara-paidassa, mutta mies ei ole muuksi muuttunut ja vastustajana tavattoman vaikea. Näin tulee Pavelille laidan kautta syöttö. Pavel etenee yli punaviivan. Siellä tulee Bugas ja taklaa rajusti. Tappara syöttö maalille. Tulee potkun jäljessä ja nyt on sitten vuorostaan Pavelin ja Bugasin seuraava kohtaaminen. Siinä ei ole mitään sääntöjen vastaista, ainoastaan kovaa fyysistä peliä. Jakub Stenqvist puolestaan ei kestä, kun samanlaista härkäpeliä pelataan. Hän lennättää pitkin seiniä, mutta peli on edelleen käynnissä. Favre, loistava pyöräytys ja Stenqvist jää täysin jälkeen. Loistava syöttö maalille, mutta laukaus ei ota lähteäkseen kunnolla liikkeelle. Tapparalta vahva pyöritys, sitten Bugas yrittää heittäytyen purkaa. Favre pitää edelleen paineen alueella, mutta lyö kiekon Liedestä päin. Liedeksellä pitkä vaihto alla, mutta kun hän saa kiekon hyökkäysalueelle, ei lähde suin päin vaihtoa, mutta nyt näkee siihen mahdollisuuden. Vajaa 3 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää, kun Joni Tuulola hakee vauhtia omalta alueelta. Kasper Kulonummi. Kulonummi vetäytyy oman maalin kulmalle ja lähtee siitä sitten peli avaamaan. Nykänen nousee laidasta. Nykänen pelaa viivaan. Näin lähtee puolustajan laukaus. Kulonummen veto ohjautuu laitaan. Nykänen ottaa taklauksen vastaan. Menettää mailansa tuossa rytäkässä, mutta jatkaa kamppailua. Ei, se oli puolustaja, jonka maila lensi nurkkaan. Sitten Sallinen pelaa viivaan. Kulonummi rohkeasti poikittain onnistuen. Ja ohjuri kiekkoa haetaan maalille. Siellä suojaa Nykänen hyvin paikkaa. Mailalleen viimeiset 2 minuuttia ottelun avauserästä käynnistymässä. 1-1 lukemissa. Tavattoman tiukkaa taistelua nähdään. Hienosti pelaa edelleen nyt Almari viivan ja pitää paineen alueella. Maalin taakse väännetään Lukko päätyyn ja sieltä yrittää nyt edetä sitten puolestaan Robert. Pelaa kiekon Antti Saarelalle. Saarela lähtee pelaamaan coast to coastia ja velipoika on niin syvällä paitsiossa, että mitään muuta vaihtoehtoa ei ole kuin viheltää peli poikki. Paitsi on merkiksi ja 1.41 näyttää kello jäljellä olevan peliajan ottelun avauserästä. Molemmilla joukkueilla maali, Liedes ja Blickfeldt maalin tekijöinä. Ja sitten puolestaan tuo yksi rangaistus Lenni Hämäläiselle, mutta sitä ei Tappara hyvistä yrityksistä huolimatta kyennyt hyödyntämään. Ja näin tilanne on muuttumaton 1-1, kun viimeistä edellistä minuuttia viedään ottelun avauserästä ja pelikatkoa ja aloitusta siihen rakennetaan. Vielä tovi, kun ylimääräiset mailanpirstat saadaan kentältä pois ja sitten ollaan valmiina jatkamaan Räsänen aloitukseen Jami Krannilaa vastaan. Räsänen voittaa kaksinkamppailun kiekko Tappara puolustukseen. Jesper Mattila, Jyrki Jokipakka. Jokipakka avaa keskikaistalle, Räsänen ohjaa kiekon päätyyn, kamppailee siellä Uussonin kanssa. Uusson pääsee yrittämään syöttöä, mutta Tappara sen katkaisee ja näin ollaan edelleen Lukko-alueella. Räsänen pelaa kiekkoa maalille. Lukko pääsee katkoon. Haapanen. Haapanen nostaa kohti kärkeä ja vaarallisesti siellä Krannilla haastaa. Nyt Lukko hyökkääjää. Anteeksi, Tappara puolustajaa, kun nyt sitten kiekko käy jo tolpan juuressa Lukolle. Siinä siunaantuu vähän yllättäen tuon kovan pressin jäljiltä paikka, mutta ei osumaa. Olsson, Lukko puolustaja, pelaa melko kovalle. Paljon isoja minuutteja tällä hetkellä. Avauserän perusteella menisin näin sanomaan. Nyt hän lähtee maalin takaa liikkeelle, etsii syötölleen paikkaa, tulee tunnustelen, avaa sitten keskikaistaa läpi. Se tulee kuitenkin maalia kohden ja nyt sitten tulee puolestaan Heljangon avaus, kiekko Lukko alueelle, Olsson. peruuttelee oman maalin taustalle. Siinä on Simon Taival ja kumppanit ovat iholla kaiken matkaa. Maalin taitse kiekko Harperille. Kanalaispuolustaja lähtee puolestaan nostamaan punaviivaan ennen kuin lyö kiekkoa rystyllä päätyyn. Heljanko pysäyttää maalin takana Joni Tuulolalle. Ja näin on Tapparan vastahyökkäykselle vielä mahdollisuus 20 sekuntia jäljellä, kun Simon Taival tuo alueelle, syöttää laitaan ja sieltä pelataan maalin editse. Petro Seppälä menettää mailansa maalinnuskahakassa. Kiekko Suvannolle. Suvanto pelaa verkolle. Simon Taival ei aivan saa laukaustaan taitettua oikeaan suuntaan. Ja näin pelataan sitten jo viimeisiä sekunteja, kun tilanne purkaa. Kaikki tietävät, mitä tulevan pitää. Se on Rauman hallin summeri, joka tässä seuraavaksi pärähtää. Joten näistä lukemista nyt mainoskatkolle ja erätauolle.
1: Tampereen Kiekkoradio.
0: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Ja tilanne on se, että sekä Liedes että Blichfeld kauden kolmansilla osumillaan värittivät maalinteon merkeissä avauserää. 8.49 Liedes teki 1-0 Stenqvist Bakas syöttäjänä ja sitten 10.58 parisen minuuttia myöhemmin Blichfeldin vuoro tolpalta tehdä, kun Räsänen ja Kulonummi alustivat ja hämäläisen jäähyä ei Tappara kyennyt hyödyntämään. Näin mennään tänään.
0: Tampereen kiekkoradio.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Raumalla pelataan siis illan ainoaa liigaottelua vastakkain Lukko Tappara. Otteluun lähdettäessä Tappara löytyy liigataulukossa sieltä 7-9 pisteellä. Lukko on vain pistettä alempana tai pisteen perässä, mutta 12 sijalla. Ja tämähän kertoo siitä, että kun pelattu on eri määrä kierroksia, niin keskikasti on siinä määrin tasainen, että se joukkue, joka tästä pystyy 3 pistettä ottamaan, niin menee kohisten sarjataulukossa ylöspäin. Jos siellä nyt tässä vaiheessa kautta niin suurta merkitystäkään on, psykologista ehkä kyllä. Ja pisteiden tasaaminen tietysti sitten avittaa molempia jossain määrin. Näin täällä on vartin verran vielä erätaukoa jäljellä, joten mennään erätaukon viettoon. Palaan äijän suolta, kun ottelun toinen erä alkaa.
0: Tampereen kiekkoradio.
5: Mä tarviin auton.
6: Novo Setillä onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novo Set. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novo Set.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradio-sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.

0: Patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tampereen Kiekkoradio.

Ja näin palataan äijän suolle, missä ottelun toinen erä käynnistyy aivan näillä hetkillä. Ja kyllä sinne sitten Tappara maaliin vielä hieman tilastomuutoksia saadaan. Kyllä se Lindqvist nimenomaan, joka sen syötön antaa, mutta se tarkoittaa nyt sitä, että Räsänen putoaa tuosta pisteeltä pois. Ja siellä on syöttäjinä Lindqvist ja Kulonummi ja sitten maalintekijänä luonnollisesti Joakim Blikfeldt. Eli näin sitten asia tarkastellaan ja saa oikean järjestyksensä. Pedro Seppälä omalle alueelle peruutellen hieman hukkaa kiekkoa, mutta vierestä löytyy spurttaava hyökkääjä. Sitten Stenqvist iskee punavivalta kiekkoa päätyyn. Heljanko osallistuu hyvin peliin ja katkaisee maalin takana. Pääsee käynnistämään pakki siitä nopeasti hyökkäyksen. Räsänen. Räsänen pelaa kahden miehen väliin, yrittää syöttöä Lindqvistille. Lindqvist saa jatkossa kiekon kaivettua itselleen, mutta ei pääse Pedro Seppälästä ohitse. Seppälä sitten iskee kiekkoa päätyyn. Liedes Heljangon ulottuville ja tämä nappaa kiekon pois ja pelikatko tästä. 32 sekuntia pelattuna ja molemmat joukkueet tyytyvät jo vaihtamaan uutta miehistöä sisään, mikä varmasti on aivan viisasta, sillä jos tuosta jatkaa samalla miehistöllä, ei ole mitään taetta, että seuraava vaihto olisi lyhyt ja sitten ylipitkällä vaihdolla ei erään kannata lähteä ja näin tuoreet miehet sisään molemmin puolin. Se on Robert, joka tulee aloitukseen suuntoa vastaan. Kiekko ponnahtaa korkeuksiin, Aleksi Saarelalais käy. Tappara pääsee katkoon, nyt tullaan laidan kautta ja hyvää yritystä siinä on Haapalalta hakea kärjestä Simon Taival, mutta Lukko pääsee katkoon ja näin Strandell puolustukseen. Nopeasti avaa Tuulola, löytää Simon Taipaleen, tämä Haapalalle, Haapala laitaan, hienosti liikkuu kiekko miehellä toiselle, mutta viimeisin syöttö ei sittenkään aivan kohdallaan ole ja sitten veljes toimii, sieltä yrittää Lukko edetä ja nyt päästään alueelle, Robert pelaa toiseen aaltoon ja siitä Aleksi Saarelan laukaus ohjautuu päätyverkkoihin. Nopeasti etenevät tilanteet suuntaan ja toiseen. Taitavia pelaajia molemmilla rostereissa. Ja peli alkaa pikkuhiljaa löytää huomiaan, joten huippukiekkoa. Harmi vain, ettei se raumalaisia tänään tämän enempää kiinnosta, sillä täällä on kyllä todella vajonen halli. Olisin tuossa erätauolla kollegoilta hieman kysellyt, että näinkö se on tällä kaudella ollut pitkin matkaa, mutta vielä en päässyt siinä väärin puheisiin, niin katsotaan nyt sitten vielä. Tunnustellaan ja katsotaan, mikä on tämä tilanne tällä hetkellä ja tähän kauteen tultaessa. Näin on Olson kiekossa. Hän lyö kiekkoa päätyyn. Ollaan Tappara-alueella. Ja sieltä sitten Trakil tuossa vetopaikkaa hakee. Pääsee uudelleen kiekkoon, menee nurin ja nyt on Tapparalle rangaistus tulossa. Ensimmäinen laatuaan ja siitä sitten pääsee kotijoukkue ylivoimalle. Se on Vio, joka tuon rangaistuksen saa. William Vio, 2 minuuttia aikaan. 21-20. Ja tämä on aina vaaran paikka, puhumattakaan nyt sitten, kun ollaan Raumalla fanaattisen kotiyleisön edessä. Fanaattista kyllä, mutta vähän lukuista tänään. Toisaalta Tapparan alivoima on ollut alkukaudesta erinomaisen hyvää, joten toivomme, että se saa tästä jatkoa, kun nyt aloitukseen tullaan Tapparan kenttäalueelle ja kukaan mukaan, kun Otto Rauhala tulee tuohon tärkeään kiekon pudotukseen. Tällä kertaa kuitenkin tuon kiekon pystyy kääntämään Mika Ruohomaa. Nyt pelataan viivaan ja siellä hyvin haistaa tilanteen Tappara päästä katkoon. Ja siitä lähtee nyt sitten Tuulolla tuomaan, syöttää laitaan Rauhala. Rauhalan laukaus maalin taitse. Siitä on jo kiire leikata takaisinkin päin, mutta Rauhala tällä kokemuksellaan nimenomaan sen tekee, että kun hän lyö kiekon maalin taitse toiselle laidalle, hän on jo lähtevää hyökkäystä vastassa sitten, kun sieltä raumalaiset kiekon saavat. Tappara pakottaa raumalaisserkut tuonne Tapparakenttäalueen kulmaukseen. Suvanto pääsee kiekkoon, ei saa purettua. Stenqvist saa pidettyä kinta-alaan kiekon alueella. Ruohomaa. Stenqvist ottaa tyhjiä pois, syöttää poikittain Bugash. Stenqvist uudelleen. Stenqvist laukoo. Heljanko torjuu. Kiekko toiseen laitaan. Bugash, joka syöttää ja siitä Stenqvistille tuota kiekko uudelleen pelataan. Vielä on reilu minuutti jäähyä jäljellä. Ruohomaa ottaa tyhjät pois. Ei pääse syöttämään, ei pääse laukomaan, mutta vaihtaa nopeasti suuntaa. Pelaa Stenqvistille ja sitten Bugash uudelleen. Laukaus häneltä. Hyvin siellä on Heljanko Kilpinen välissä, kun kiekko oli menossa ehkä muutenkin yli. Joka tapauksessa se laseista pysyy sisällä. Sitten Ruohomaa oikeasta kulmauksesta tunnustellen. Stenqvist jo löytyy viivasta. Ruohomaan tila pelataan hyvin pois, se on Jesper Mattilan käsialaa tuo peittopeli tuossa. Sitten Ruohomaa hakee neljön keskelle kiekkoa, mutta irtokiekko on ryntää seuraavaksi Oliver Suvanto ja pääsee sivaltamaan kiekon Lukko päätyyn. Molemmilla joukkueilla halu jo vaihtaa, 0.5 minuuttia jäähyä jäljellä, Tappara kestää hyvin. Stenqvist syöttömaalin taitse, sillä hän tavoittelee sitten Felix Robertia. Viitasalo
Stenqvist kaksikko avaamassa peliä. Nyt saa Robert täyteen vauhtiin. Kanalainen nousee laidasta, pelaa ylösnousulle Viitasalolle. Viitasalon syötön lukee Stenqvist. Syöttömaalin taitse. Sillä hän tavoittelee sitten Felix Robertia. Viitasalo. Stenqvist kaksikko avaamassa peliä. Nyt saa Robert täyteen vauhtiin. Kanalainen nousee laidasta, pelaa ylösnousulle Viitasalolle. Viitasalon syötön lukee hienosti tilanteessa Almari. Nyt hieman ahnaasti hakeaa siinä nyt syöttö ja avausta sen sijaan, että olisi vain huolehtunut tilanteen purkamisesta. No niin tai näin, Tapparan neljä on jo kohdallaan. Nyt pääsee Viitasalo laukomaan, vaarallinen tilanne syntyy maalin kulmalle. Ja samalla on sitten Viio kentällä mukana. Antti Saarala kulmassa, Felix Robert tulee hänen apuunsa. Tappara viisikko ryhmittyneen nyt omaan kenttäpäätyyn. Sinne nousee myöskin välillä pakin tontilta. Todella liukkaasti liikkuu tämä nuorokainen, pelaa sitten viivaan ja sieltä lähtee Antti Saarala laukaus. Se jää mies muuriin ja tilanne purkaa. Nyt pääsee Tappara katkoon keskialueella. Viiolyökiekon päätyyn, lähtee vaihtoon niin kuin muutama muukin ukko, että normaali viisikko rotaatio saadaan jälleen käyntiin. Lukolla vaihto käynnissä ja näin Tappara käyssä pääsee rauhassa Räsäsen ketjulla ryhmittymään jäälle, kun sieltä sitten välillä lähtee kiekkoa tuomaan. Laukoo keskiympyrästä kiekon päätyyn ja sieltä edelleen sitten toimittaa lätkää päätyyn Mensonen. Näin näyttää siltä, että Lukko käyttää koko rosteriaan. Mensonen tuli tähän otteluun tavallaan 13 hyökkääjänä ja on nyt jäällä. Samoin siellä on 7 pakkina mukaan tullut Tukiainen, ollut avaus erästä lähtien, joten näin tuo homma etenee. Pääsee Tukiainen laukomaan, kiekko ponnahtaa Heliangon torjunnasta, sitten Seppälä. Mensonen kääntää vauhtia, suuntaa kulmauksissa, laukoo. Mensonen, joka pelasi viime kauden junioriliigassa Pohjois-Amerikassa. Vauhtia tuntuu kaverilla olevan ja tuollaista suoraviivasta peliotetta. Hän ajaa siinä Räsäseen kontaktia. Räsänen katsoo, että mikäs mies, ja lähtee sitten itse vaihtoon. Puolestaan Lukon avaus painuu pitkänä päätyyn, joten tästä pääsee nyt sitten Suvannon ketju aloittamaan hyökkäysalueelta. Ja kyllä siinä jo jonkun verran ennätti kestoa olla tuolla Lukon hyökkäyksellä, joten sinne jää jäällä jo ollut yhdistelmä. Suvanto käy Jesper Mattilan kanssa asiaa läpi. Mattila ja Räsänen pakkeina paikalla, Haapala ja Simon Taivan laidoilla. Tämän ketjun peli on ollut iloista katseltavaa ja kyllä sille tehojakin on siunaantunut, mutta hyvänä iltana niitä saattaa tulla sitten roppakaupalla. Sillä tavoin tämä on vahvaa peliä. Hienosti taistelee Suvanto aloituksen, sitten pelaa pakkikiekon ränniin. Jesper Mattila löytää sieltä Simon Taipaleen. Simon Taival, Petro Seppälä ajaa miehen kaksin käsin kiinni. Simon Taival pistää Seppälän pihteihin ja pyörittää edelleen sitten Suvanto, Simon Taival ja toiseen aaltoon ja pakkilaukoon ja siinä se on. Hienosti luotu tilanne. Seppälä on kaiken aikaa enemmän ja enemmän jäljessä ja sieltä pääsee Tappara kääntämään tilanteen sektoriin ja näin siirtyy Tappara ensi kertaa ottelussa johtoon. Jesper Mattilan käsialaa on tämä laukaus, joka painuu Antti Raannan torjunnan läpi verkkoon. Toista erää pelattuna silloin 5-0-4. Kokonaispeliaika 25.04 ja hienosti etenee tuo hyökkäys kulmauksesta sektoriin ja Tappara ensi kertaa johtoon, kun vajaa puolet on pelattu. Mattila laukoo, Haapala tekee maskia, Simon Taival taitaa antaa viimeisimmän syötön. Joka tapauksessa näin tuo homma etenee. Se on Jesper Mattilalle tuo osuma. Se on tämän kauden ensimmäinen, mutta ensimmäistä kertaa hän ei ole asiassa pappia kyydissä, se on selvää. Ja näin Mattilan maalilla Tappara johtoon. Ja syötön saavat Simon Taival sekä hänen lisäkseen myöskin Oliver Suvanto ja jälleen Lukolle pitkä kiekko. Tämä ei kotijoukkueelle nyt välttämättä lupaa kovin hyvää, jos sieltä puolestaan isännät eivät pääse paineelta pois muuta kuin roiskimalla kiekkoa päätyyn. Tätä Rauman Bojakin taitaa katsoa siellä hieman huolissaan. 90 vuotta on takana ja täynnä alkaa olla tuota raumalaisen jääkiekon historiaakin ja se on hienoa ja kunniakasta. Mestaruudet ovat olleet harvassa. Muutama vuosi sitten nähtiin yksi, mutta sitä edeltävä vuodelta 1963 Tappara nosti viiriä kattoon. Nyt lähtee laukaus viivasta, mutta siihen eteen heittäytyy Haapanen. Sitten lyö jokipakka kiekkoa päätyyn ja taisi käydä päätyverkoissa Antti Raanan merkinnä, tulkitsen näin. 5,5 minuuttia on täynnä tässä nyt kolmatta erää, kun tuo pelikatko tulee ja aloitus siitä osoitettaneen puolueettomalle pelialueelle.

0: Joten näin tuo homma etenee. Niin, toissapäivänä nousi viiri kattoon Tampereella ja se oli Tapparan mestaruusviiri järjestyksessään 21. Joten siinä suhteessa tamperelaisessa kiekkokulttuurissa, missä mestarijoukkueita ovat ennen kaikkea Tappara ja Ilves, ja kyllä sieltä yksi KV:nkin mestaruus vuodelta 68 löytyy, kun vain tarkkaan katsotte. Näin tulee Haapanen. Hakee hyvin syöttöä, mutta puolustaja pääsee katkoon. Sitten Tapparan vastahyökkäyksen käynnistyminen, mutta Nuutti Viitasalolle kiekko. Henri Ikonen nostaa kiekon kohti Tapparan aluetta. Kahdella hyökkäillä tullaan Tapparan puolustukseen kiinni. Sitten Viitasalolle viivaa. Viitasalo poittain välillä. Viitasalo etsii vedolleen paikkaa. Tappara blokkaa hyvin. Sitten pääsee Jami Grannila pyörittämään laukoa ruuhkan takaa. Ei näyttää ensin, ettei. Ja nyt sitten lyödään kyllä Heljangon päältä kiekko sillä tavoin sisään, että en tiedä. Tilanne ja peli on siellä sillä alueella jo siinä vaiheessa, niin en tiedä, haastaako Tappara. Mutta Heljanko näytti lyövän jo kinnasta päälle, mutta sieltä se kaivetaan vielä. Ruuhka on aivan mahdoton. Se tulee siihen Tappara-pelaajien tilanteeseen. Tappara-leirissä katsotaan nyt mielestäni tablettia hieman semmoisella tarkkuudella, että nähtäväksi jää sitten, mikä on Kari Jalosen päätös. Hässäkkä on mitä kiivain, mutta lähteekö Tappara haastamaan? Siellä on maalivahdin alueella parhaimmillaan varmaan puolentusina aukkoa, mutta siinä vaiheessa siellä on jo pelikin käynnissä. Ja niin kuin aina tällaisissa hässäköissä, niin se on vaikea sitten sanoa, mikä on mitäkin. Näyttää siltä, että Heljanko yrittää lyödä kinnasta kiekon päälle, mutta keppiä tulee. Ja siinä on myöskin yhden kaatuvan Tappara-pelaajan sääri tilanteessa. Lassi Heikkinen tulee nyt sieltä pois ja näyttää keskiympyrään. Tappara ei haasta tätä osumaa, joten 2-2 lukemat taululla ovat aiheesta. Ja maali syntyy aikaan 26.09. 2-2 lähdetään hommaa jatkamaan. Tuon maalin tilastointi, ei kyllä siellä mennään. Lähtevätkö tuomarit nyt oma-aloitteisesti, koska Lassi Heikkinen tuli pois sieltä vaihtoaition tuntumasta ja näytti tavallaan keskelle. Mutta nyt jotakin muuta sitten tapahtuu. Grannila nostaa maalinnusruuhkaan. Siellä on maalivahdin alueen tuntumassa Ikonen väkevästi. Ja hän siellä kaivaa kiekkoa esiin. Ja hänelle maali varmasti merkitään, jos se hyväksytään. Mutta hyväksytäänkö se? Nyt kattokamerakin tarjoaa täällä yleisölle mahdollisuuden tilannetta seurata. Kun tuo äskeinen tilanne edelleen askarruttaa. Ja kiekko pelata. Pilli ei enää tässä soida. Se on, niin kuin, se on ilman muuta raumalaisille tavallaan niin kuin raumalaispelien joukkueen puolesta puhuva asia. Itse kun täällä tilannetta totesin, seurasin, niin oletin ilman muuta, että peli vihelletään poikki, mutta sellaista vihellystä ei tule. Mutta mikä on tuomio? Se saadaan hetken kuluttua tietää. Ja edelleen tässä on nyt se tilanne, että se on nyt edelleen se tilanne. Mitä tekee Ikonen? Kaivaako hän kiekon Heljangon suojista? Peli ei ole vihelletty poikki. Näin tämä tulkinta nyt sitten on Lassi Heikkisen ja Janne Vuorenheimon kontolla. Ja sitä asiaa pohditaan. Oma tulkintani oli se, kun seurasin Tapparan vaihtoaitiota. Ja kun Lassi Heikkinen sieltä tuli pois, niin oletin ilman muuta, että Heikkinen olisi saanut signaalin, että haastamaan ei lähdetä, mutta jännityksellä nyt sitten odotamme, mikä on ensinnäkin tuomio, se on se ykkösjuttu. Näin nostaa myöskin Lassi Heikkinen luurit pois korviltaan ja vielä on keskusteltavaa kollegan kanssa, mutta hiljalleen sieltä esiin tullaan. Heikki Liedes, joukkueen kapteeni, tulee siihen lähietäisyydelle odottamaan. Vuorenheimo ottaa nyt sitten kertojan roolin. Olipas mielenkiintoisesti esitetty tilanne. Kuulosti siltä, että siellä on kontakti, mutta se ei ole maalivahdin häirintää. No, lopputulema on se, mitä hieman ounastelin, eli maali hyväksytään ja 2-2 lukemista lähdetään kamppailua jatkamaan. Ja tässä nyt sitten seurataan sitä, mikä on tämä tulkinta. Matti Tiilikainen siellä nyt Lassi Heikkisen kanssa on puhemiehenä. Tämä jättää Kari Jalosen tämän kaplakan ulkopuolelle, ja se on varmasti aivan hyvä ratkaisu, että päävalmentaja saa, jos ei sitten oma tunne vie liiaksi, niin ei siitä sen kummempaa. Joka tapauksessa ottelu jatkuu lukemista 2-2, kun pelattu on 26-09, ja täytyy siinä nostaa hattua raumalaisten vahvalle maskipelaamiselle. Täytyy poimia ne hyvät asiat sieltä pois. Joka tapauksessa Henri Ikoselle tuo maali merkitään. Hän on se, joka huseeraa siinä maalin edustalla nyt sitten maalin arvoisesti. Ja syötöt saa sekä viivasta laukonut Jami Krannila että hänelle kiekon tarjollut Nuutti Viitasalo. Ja tästä homma sitten taas jatkuu. Ja ollaan jälleen tasalukemissa. 2-2. Aloitus keskiympyrää. Mikael Ruohomaa ja Aapeli Räsänen vastakkain. Aloituksesta kiekko Lukolle. Näin lähettää sitten Seppälä, Stenqvist, Ruohomaa, Seppälä tuo ja syöttää laitaan Liedes. Taklattuna reunukseen. Siitä avaus ahtaaseen paikkaan. Seppälä koputtelee mailallaan. Lindqvist antaa syötön. Se on erinomainen passi, mutta se tavoittaa kuitenkin Liefeldin vasta laidan kautta. Sitten maalin takaa yrittää Liefeld esiin. Ei onnistu Liedes avaamassa vastahyökkäystä. Näin lähtee Bogash. Bogash nousee laidasta. Hyvin häntä Strandel siinä ahdistaa, sitten Ruohomaa pääsee aika rauhassa nyt kääntämään kulmasta, syöttää poikittain laidan kautta Harperille kiekko, tämä ränniä pitkin takaisin Ruohomaalle. Tässä on mielenkiintoinen momentum tämän ottelun suhteen nyt, kun Harper kiekossa pelaa kiekon syvälle, Ruohomaa, Bogash, kiekko päätyy. Sinne tulee pohjois-amerikkalainen kiekkoa suojaten ja kääntyy edelleen kiekollisena, kääntyy sektoriin, pääsee laukomaan kiekkokulmaukseen. Sinne nousee myöskin Ruohomaa. Pitkä poikittaissyöttö ja loistavasti hän löytää passillaan sieltä Bogashin, mutta hienosti myöskin Heljango liikkuu poikittain ja torjuu tuon laukauksen. Kaksi kertaa on tänään lyöty kiekko Heljangon selän taakse. Se on temppu, jossa kaksi edellistä vastustajaa ei kumpikaan onnistunut. Nyt saa Almari kiekon, nostaa laidan kautta. Kiekko tulee maalia päin, mutta osuu tuomarin mukaan maalin ulkorautoihin ja näin pitkä kiekko voidaan viheltää. Lukolla tällä hetkellä momentum tuon videotarkastetun hyväksytyn maalin jälkeen. Se sai ykkösnyrkillään vahvan pyörityksen, kun pelikatko tulee. Lukko pääsee vaihtamaan, Tappara ei. 7,5 minuuttia on pelattuna ottelun toista erää, kun tästä mennään nyt sitten aloitukseen, johon Felix Robert tulee ketjuineen jäälle. Ketju tarkoittaa Saarelan veljeksiä oikealla ja vasemmalla puolella. Ja siitä homma jälleen käyntiin. Tapparalle kiekko maalin taustalle. Avaus laitaan Lindqvist. Nostaa pompon keskialueelle. Tapparalla siis jatkaa sama ketju jäällä. Lindqvist haistaa hyvin tilaa. Nousee hyökkäykseen laukoo. Kiekko päätyy. Lindqvist ensimmäisenä perään. Ja sieltä hän syöttää kiekkoa eteenpäin. Näin on muu yhdistelmä päässyt jo vaihtamaan. Ja kun Lindqvist sieltä vapautuu kulmaväännöstä, niin hänkin lähtee kentältä pois. Keskialueella Jesper Mattila katkoo hyvin vastustajan avauksen. Seuraava syöttö tavoittaa Felix Robertin, saa kiekon edelleen ja pelaa sitten kärkeen. Vaarallinen yhdistelmä, jossa kiekko pelataan maalille. Nyt siellä on Heljangolta myöskin maila pois käsistä, kun hän katsoo, että ennättääkö sen itselleen ottaa. Tappara puolustus sen verran saa pidettyä kiekkoa kulmaukselta jälleen. Edelleen tässä on nyt Lukolla vahva ote. Pakki laukoo kiekko ruuhkaan siitä peliin. Maalin taustalle mennään. Robert pelaa Antti Saarelaa tavoitellen. Saarela koukkaa Jesper Mattilaa vahvasti. Mattila puolestaan estää Saarelan kääntymisen tuolta laidasta. Robert ahtaassa paikassa laidan vieressä. Sysää kiekon päin Tappara pelaajaa. Näin pelaa. Nyt siellä saa Tapparan ranskalaishyökkääjä mailasta suoraan assuunsa. Täysi vahinko, mutta kun maila pitää hallita, eikä siinä saatosta ole kysymys, niin kakkonen menee nyt tuomareilta pahasti ohi. Ja tämä tilanne jatkuu 5-5 vastaan, mutta ennen kuin siinä asti päästään, piipahdetaan liigan mainoskatkolla.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Vielä tovi menee, kun kenttää puhdistetaan ja tuo lumimassa, joka pieltä poistuu, osoittaa, että se oli aivan tarpeellinen toimenpide. Ruohomaa ja Haapala pitävät pienen palaverin siinä Lassi Heikkisen kanssa, mutta tämä ei ole mitään, tällä ei ole mitään vaikutusta peliin sen kummemmin ja eikä siinä mitään sen tiukempaa vääntöä näyttäisi olevan. Tuo tilanne, jossa Fabre sai mailasta kasvoihinsa, menee nyt ohi. Sitä eivät mielestäni tuomareet edes huomanneet, ja se oli selkeä vahinko kiekollisen tilanteen ulkopuolella, mutta siihen ei ole syytä palata sen kummemmin. Tärkeintä on, että Faber näytti pystyvän jatkamaan kamppailua, ja näin mennään. Lukolle kiekkopuolustukseen, kun isäntäjoukkue aloituksen voittaa. Avaussyöttö laitaan, Trakin ei saa kiekkoa mukaansa, mutta nopeasti pelataan toiselle laidalle. Vahvasti pelaa Suvanto miehensä reunukseen, kiekko Jokipakalle, Tappara päädyssä, Jokipakka. Haapala. Haapalan pitkä poikittainen tavoittaa Simon Taipaleen. Simon Taival, hieman huolimaton syöttö, jonka pakki sitten täydentää. Näin rauhallisin syötön edelleen mennään. Sitten tulee syöttö laitaan, mistä Haapala lyö kiekkoa ränniin. Raanta pystyy pysäyttämään Tapparan ränninkiekon maalin takana. Edelleen Haapalalle kiekko pelataan kulmaukseen. Haapala tavoittaa ahtaaseen paikkaan Simon Taivalta, mutta siitä pääsee nyt sitten nostamaan Harper. Harper nousee kulmaukseen, kookas pakki erottuu siellä hyvin, sitten syöttö päätyy, Jokipakka ajaa miehensä kiinni, mutta ei saa kiekkoa pois. Ahdasta on, Trakt syöttää eteenpäin, Grannila on siinä myöskin, Tappara katkoon, Simon Taiva nostaa sinne pakkien lomaan, Seppälällä kiire, kun Haapala ahdistaa. Sitten on Lukolla yksi mies tuennettanut vaihdosta sisään, se on Ikonen, joka pelaa hinnosta toiseen aaltoon, mutta Grannilalta loppuvat eväät, kun vastassa on Christian Heljanko. Ja nyt lähtee puolestaan Otto Rauhala. Rauhala tulee väkevästi. Kiertää Haapalaan ahdistelun. Saa vielä syötön, mutta ei saa Vion syötöstä lyötyä kiekkoa verkkoon. Ja sitten tulee kuin heiluri liikkeellä nopea vastahyökkäys. Tappara päätyy. Ja näin sitten kulmasta Tapparan purku ei tavoita omia. Haapanen oli siinä vahvimpana kärjessä Lukon ryntäyksessä. Ja edelleen hän kärkkyy siellä pakkien lomassa, lähtee sitten itse vaihtoon samalla, kun Tappara lukkopuolustus sahaa nyt kiekon kanssa. Ottelu on hetki sitten edennyt myöskin ehtoa puolelleen, eli 30 minuuttia on täynnä. Näin kääntyy Almari kulmauksessa, avaa syötön eteenpäin. Sieltä Lindqvist, sitten nousee Aapeli Räsänen. Räsänen pelaa hyvän ja hyvän tilanteen laukoo. Ranta torjuu eteensä, mutta riittävän ripeästi ei Blinkfeldt karoille pääse. Nyt lähtee välillä. Nuori puolustaja tuo hyökkäystä kärkimiehenä päätyyn. Tappara katkoon, vastahyökkäyksen paikka. Nopea reagointi Kulonummelta ja kiekko pois alueelta. Viitasalo. Viitasalo poikittain ja sitten Viitasaloa haetaan keskialulla poikittaissyötöllä uudelleen. Nyt välillä. Siellä oli Ruohomaa ja kumppanit olivat paikkaamassa pakin tontilta, kun nuori välillä oli käynyt seikkailemassa Tappara-alueella. Heljanko ottaa nyt kaukolaukauksen haltuun, syöttää Almarille. Almari kiertää maalin avatakseen peliä. Syöttö laitaan ja nopea puolenvaihto Lindqvist. Nostaa kiekon Raanan ulottuville ja Raanta pudottaa takaisin peliin. Tämän kopin aikana Tappara vaihtaa puolestaan sitten uusia miehiä sisään. Nyt pääsee Antti Raadalla laukomaan ja vahvasti tulee sinne. Irtokiekkoa tavoittelemaan Robert, Tappara avaus lipuu kohti Tappara lukko päätyä, Olsson. Kiekko ränniin, se tulee Jokipakalle, Jokipakka. Päädystä löytyy uudelleen Tappara hyökkäistä nyt Simon Taival. Simon Taival poikittain, Jokipakka hakenut sieltä paikan, ohjuri kiekko maalille, Suvanto. Ahtaassa paikassa Tappara siirtää kiekkoa hienosti, samalla myöskin uusia miehiä peliin vaihtaen. Jokipakan laukaus ohjautuu matkalta ohi, sen jälkeen päästään Pavelin syöttöön väliin ja vastahyökkäys käynnistyy. Aleksi Saarela, kiekko päätyyn, velipojalla on menohalu ja Tappara puolustuspaikalla ensimmäisenä. Sieltä laidan ja karvauksen välistä tulee Tappara väkisin pois, mutta ei saa kiekkoa pois alueelta. Heljanko pelaa kiekon nopeasti takaisin Jesper Mattilalle. Tämä Jokipakalle. Jokipakka. Mattila. Mattila avaa keskialueelle, mistä Rauhala taitavasti ohjaa kiekon päätyyn. Sinne rynnistää ensimmäisenä Pavel. ja tulee väkisin Seppälän syleilystä irti. Poikki puolen vaihto, Strandel syöttö maalille ja Raanta ottaa oman törjyntänsä reboundin ja sitten Pavelilta rivistetään kypärä ja hän ei sitä hevin katsele ja toinen kaksikko siellä sitten aloittaa samanlaisen. Stenqvist lähtee sitten tavallaan ulkopuolisena miehenä haastamaan Rauhalaa, mutta pillin soitua varsin nopeasti tilanne rauhoittuu ja normalisoituu, hyvä niin. Joka tapauksessa tilanne on se, että lukemat taululla ovat 2-2. Lukko on torjuntalukemien valossa ollut aktiivisempi. Heljanko on hoitanut enemmän hommia, mutta kaksi erinomaista molaria tässä vastakkain on. 7-8 jäljellä.

0: tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe. SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Aloitusta rakennetaan Rauman Lukon kenttäalueelle. Aapeli Räsänen on tulossa sentteriksi. Tapparalta rinnallaan Blickfeld ja Lindqvist. Ketju, joka värkkäsi Tapparan avausmaalin. Räsäseltä vahva aloitus. Sitten lähtee pakki laukomaan. Kiekko ponnattaa päädystää. Ja sitten edelleen sektoriin sitä väännetään. Räsänen. Ja sitten pelataan poikittain. Tuulolla laukoo. Kiekko päätyy. Strandel hänen parinaan. Lukon purku pomppii Tuulolla nuottuville. Tuulolla. Hyvä harhautus ja sen jälkeen Strandelille pakki syöttö. Tämä avaa laitaan. Näin pelataan kohti Lindqvistiä, mutta Grannilla ja kumppanit pääsevät väliin. Lukko pyrkii kääntämään nopeasti. Stenqvist jää päivystämään sinne hyökkäyksen kärkeen. Haapanen. Tappara päädystä. Ei Lukko saa kahdella miehellä kiekkoa pidettyä, mutta Tapparan ova-avaus ei liioin ohi Grannilan tule. Sitten Sallinen Tuulolla. Molemmilla joukkueilla vaihto käynnissä. Strandel Tuulolan kanssa rauhassa alimpana pelaten. Puolia vaihdetaan ja joukkue ryhmittyy samalla kun Lukko täydentää vaihtoaan. Ja sinne on tulossa tuo Ruohomaan ketju kokonaisuudessaan jäälle. Strandel, hyvä avaus keskikaistalle. Siitä Sallinen ohjaa eteenpäin ja sen myötä kiekko tulee päin Ulssonia. Tappara-alueella kiekko käy. Nopeasti nostaa laidan kautta kiekon loitommassa Tuulolla, sitten Sallinen. Aivan ei Nykänen ensimmäisenä kiekkoon ennätä. Liedes kääntää vastahyökkäystä nopeasti, syöttää laitaan Bugas. Kääntyy, edelleen kiekossa, syöttää päätyy. Liedes löytyy maalin takaa. Kiekko menee kuitenkin toiseen kulmaukseen, missä on Ruohomaa. Sitten Tukiainen, Tukiaisen syöttö maalin taustalle. Liedes. Tällä kertaa tuon syötön pääsee Tappara puolustus hyvin katkomaan. Tuulolla kiekossa. Jatkotilanteesta kiekko nousee yli reunuksen ja tässä on nyt ollut Tapparalla aika pitkään sama ketju jäällä, joten sille edullista, että vaihtoon päästään. Kiekko ponnahti tuossa nyt kärkikarvaajan lavasta yli reunuksen, joten aloitus, se jää Tapparan kenttäalueelle, mutta mistään peliviivyttämisestä ei kukaan edes raumalaisleirissä unelmoi. Ja näin mennään seuraavaan aloitukseen Ville Vita vastaan. Felix Robert tulee ketjun jäälle ja häntä vastaan asettuu Oliver Suvanto. Eliennosta katsoen vasemmalta puolelta kamppailu käynnistyy. Suvannolta vahva avaus. Sen myötä kiekko Tappara puolustukseen. Ja näin nostetaan purku keskialueelle. Lukko kääntää nopeasti. Robert tuo alueelle oikeasta laidasta. Hakee vetopaikkaa. Laukoo Tappara pakkia päin. Aleksi Saarela. Velipoika Antti löytyy maalin takaa. Kääntyy, pelaa pakille, joka ei haroo tyhjää. Ja nyt kiekko tulee Lukon omalla syötöllä tuonne päätyyn. Sinne tulee terävimmin Haapala. Syöttö ei maalille omalle miehelle tule. Ja sitten hakee Antti Saarela vauhtia kulmauksesta. Yrittää syöttöä itselleen, mutta syöttää liian pitkälle. Jesper Mattila pelaa rauhassa ja pelaa kiekon päätyyn. Simon Taival pyöräyttää ränniä pitkin takaisin. Jesper Mattila, ei muuta kuin ränniin kiekko takaisin. Sen kanssa on nyt Oliver Suvanto. Peippaa hyvin itselleen tilaa ja pitää edelleen kiekon itsellään, vaikka Robert iskee väliin siinä aika tiukasti myöskin mailallaan. Jatkotilanteessa laukaus ohjautuu tuonne Raanan suojiin. Ja homma on siltä erää ohi. Välillä on niskalenkki Simon Taipaleesta jatkotilanteessa, mutta pelimiehen mukaan ja pelimiehen tapaan hän siinä sitten päästää otteensa välittömästi, kun pilli soi. Ei sen jälkeen tarvitse enää leikkiä näitä leikkejä ja se on erinomainen osoitus tästä lupaavan tulevaisuuden pelaajan otteista. Eli Arttu Välilä täyttää tämän vuoden lopulla 20 vuotta. Laukaus tällä kertaa Wiiolta, mutta se ei tule maalille asti. Se jää miesmuuriin. Sitten yrittää Lukko purkaa siinä onnistumatta. Päädyssä vääntää Pavel. Kiekon saa Viitasalo. Viitasalo heittää juoksupallon, jonka pelään tulee Ikonen, samoin Jokipakka. Haapanen taistelee tietää maalille, mutta sinne ei kiekko ainakaan heti miten saada. Sitten Wiio käy avaamassa vastahyökkäystä eteenpäin. Jokipakan jatkosyöttö ei tule perille. Nopeasti syöttää Petro Seppälä. Kiekon päätyyn,

0: ja kamppailee sitten pelivälineestä Tappara päädyssä. Näin sitten tulee liian pahasti Nenille tuo syöttö Liedekselle, joka on pakin tontilla. Näin Räsänen sinisen pinnassa, paitsi jota ei vihelletä, hieman peli siinä jäätyy. Nyt pääsee Bugas alueelle Tappara puolelle, suojaa kiekkoa kulmassa hyvin, erinomaisesti kamppailee hänen kanssaan Joni Tuulola. Bugas pelaa viivaan, sieltä laukaus. Olssonin laukauksen ohjaa kulmaukseen tilanteessa Heljanko. Ivari Räsänen ajaa Liedekseen kiinni. Tiukkaa kamppailua käydään nyt Tappara kulmauksessa. Vastakkain molempien aloittaneet ykköskentälliset. Sitten tulee Tuulolan avaus laitaan. Tappara ohjaa kiekon alueelle, mutta siellä on Olsson ennen Blickfeldia. Olssonin roikko purkaa tilanteen. Vahvasti kamppailee Aapeli Räsänen ja kiekko tulee Tappara puolustukseen. Tuulola. Syöttö poikittain. Ivari Räsänen hakee kärkimiestä. Kiekko ohjautuu lukkoalueelle. Vajaa 3,5 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Erää, jossa jälleen molemmat ovat onnistuneet kertaalleen maalinteossa. Avauserässä Lukko meni edelle ja Tappara tasoitti. Toisessa erässä osaavat vaihtuivat, kun ensin Jesper Mattila vei Tapparan ensi kertaa johtoon kauden avaus maalillaan. Ja sen jälkeen sitten nyt tulee Tappara vastaiskun paikka. Siellä olisi Favre karkaamassa, mutta nyt. Nykäsellä viipyy. Nykänen lähtee itse etenemään, Favre odottelee, mutta joutuu silti paitsioon, ja kun Nykänen vielä syöttää sitten päälle päätteeksi pakin lapaan, ja samaan aikaan pilli soi, niin nyt kyllä täytyy sanoa, että kun tiedetään se, mikä potentiaali Favrella on tuolla nopeudellaan irrota, niin voi kun Juuso olisi lukenut pelin hieman toisin, ja heittänyt vaikka sinne pienen juoksupallon eteen, niin Favre sen olisi käynyt nappaamassa, mutta jossittelu on turhaa, nyt on Christian Heljanko tulossa tuonne pukusuojan, anteeksi, vaihtoaition tuntumaan, ja heilauttaa säärinsä ja luistimensa laidalle. Näin täällä Antti Muurila sitten valtakunnan yhtenä vahvimmista asiantuntijoista nopeasti vaihtaa maalivahdin luistimeen toisen terän. 3.02 on jäljellä, kun tämä toimitus käy. Tämä on kuin formuloiden varikokäyntiä katselisi, niin kova on tuo ammattitaito. Nyt siellä vaihdetaan myöskin toinen terä, ja tästäkös me raumalaiset nyt sitten riemun revimme ja alamme huutaa. No, jostain se täytyy riemu repiä, kun kerran paikalle ollaan tultu, mutta Heljangolle vaihdetaan molempiin luistimiin terät, ja sen hoitaa Antti Muurila todella kovalla ammattitaidolla saman tien. Tuomareille ei ole mitään nokan koputtamista asiaan, mutta yleisö hakee siitä hieman lisää spirittiä omaan iltaansa. Felix Robert tulee aloitukseen Tomi Sallista vastaan. Robert ei ole kentän suurimpia, 73-senttinen kanalaispelaaja, kun nyt sitten kiekko Tappara puolustuksessa Strandell. Jesper Mattila, Sallinen, lyö kiekon päätyyn. Tappara tulee vahvasti, sinne tulee Nykänen, sinne tulee Fabre. Kiekko laitaan, Sallinen, lyö kiekon laitaa pitkin eteenpäin. Nyt lähtee myöskin pakkitilannetta vastaan, ja se tietää tarkkaa paikkaa, kun siinä nyt sitten lukkopelaaja oli paitsi on puolella. Tappara kääntää jo nopeasti, näin tulee Nykänen, lähtee haastamaan, kiertää Tukiaisen laidan puolelta, syöttää päätyyn, mutta sinne ensimmäisenä ennättääkin sitten jo raumalaispelaaja, joka sivaltaa tilanteesta pitkän kiekon. Se oli Antti Saarela, jolla ei nyt sitten oikein pelikirjassa riittänyt sivuja muunlaiseen ratkaisuun. Hän lyö pitkän päätyyn, ja siellä on nyt osittain sitten aika pitkää vaihtoakin pelanneita raumalaisia. Tappara luonnollisesti saa täydennettyä vaihtonsa, ja se tarkoittaa Oliver Suonon kentällistä hyökkäysalueen aloitukseen rannasta katsoen vasemmalle puolelle. 2.21 jäljellä, aikaa on vaikka mihin, tilanne on 2-2, kun aloitustilanteen jäljiltä edelleen kiekkoa kaivetaan sieltä miesten lomasta esiin. Haapala näyttäisi homman parhaiten hoitavan. Rännisyöttö tavoittaa toisesta kulmasta Simon Taipaleen, sitten suojaa kiekkoa Suvanto, syöttää maalinsuukan läpi, ei tavoita syöpytellään omia, ja sitten kun Kulonummi käy laukomassa, niin nopea kääntölaukaus viivan pinnasta tarkoittaa sitä, että siellä ei ole minkäänlaista maskia, ja Antti Raanta saa yhden illan helpoimmista torjunnoistaan, mutta niin tai näin, vahva vaihto jälleen Tapparalta, peli käy Lukon alueella. Ja nyt mennään sitten uusin miehin peliin takaisin. Jälle tulee tuo Grannilan johtama ketju, joka teki tasoittavan 2-2 osuman tämän illan toistaiseksi viimeisimmän maalin. Nyt Tappara voittaa aloituksen, Jokipakka saa viivassa, pelaa vierelleen, ja siitä pelataan Simon Taipalle, tämä edelleen Jokipakalle, Jokipakka pelaa maalin eritse, mutta nyt ei sitten ole siellä Tapparalapoja kuumana. Sen jälkeen Tuulolalle kiekko Tuulola. Simon Taival. Ja siitä Jokipakka. Jälleen pakin tontilta vahvasti hyökkäyksen kärkeen. Ja siinä ottaa Nuutti Viitasalo hänet sillä tavoin pois pelistä, että tästä vihellettiin jäähy selkeästi edellisessä ottelussa, mutta kuten sanottu, pelit eivät ole veljiä keskenään, mutta tämän tyyppisten linjakysymysten osalta toivotaan tietysti selkeyttä nyt, kun kautta monin tavoin vasta rakennetaan. Jesper Mattila ja kumppanit pistävät pelin pyörimään. Syöttö tavoittaa kärjestä hyökkääjän, joka osoittautuu Viljan Viioksi. Viion syöttö maalille, Lukko pääsee purkamaan. Keskialueella jo Joni Tuulola kääntää, mutta tähän halliin tuo oli korkea nosto. Hänen onnekseen se ei kattorakenteisiin kuitenkaan osu ja peli saa jatkua. Nyt Jesper Mattilan perään viilettää Krannila Tappara-alueelle. Mattilalta hyvä maltillinen syöttö. Viimeinen minuutti on jo käynnissä. Almari syöttää laitaan. Sieltä lyö tilanteen Rauhala päätyyn. Almarin kautta pelataan viivasta. Uudelleen päätyyn. Siellä vääntää nyt jo Aapeli Räsänen kulmauksessa. Blikfeldt tulee hänelle kaveriksi, mutta Bukas pääsee kääntämään vastahyökkäyksen. Hyvä katko Blikfeldiltä. Ja sitten Räsänen pystyy siirtämään kiekon vierelleen. Näin tulee Lindqvist. Kiekoton Blikfeldt on siinä tilanteessa pelattu jo kentän pintaan kiekollisen tilanteen ulkopuolella. Ja nyt sitten Paitsio vihellys on seuraava, joka pelin kulun katkaisee. Räsänen sitä siunailee, että näinköhän oikeasti oli. Siinä on melkoinen mylläkkä tuossa laidan vieressä. Ja Lindqvist siellä taitaa hieman kysellä. Nyt tuomareiden iltapuhde on käymässä tässä viime hetkellä nyt aika ahtaaksi, kun liike on niin tavattoman tiivistä ja kovaa kiekollisissa ja kiekottomissa tilanteissa, mutta nyt jatketaan paitsiopistealoituksesta Lukon sinivivan tuntumasta. 22 sekuntia on jäljellä. Aloituksen jäljiltä kiekko edelleen esiin kaivettavissa ja se pelataan Tapparan takalinjoille. Jokipakka. Antti Saarela tulee tilanteeseen vielä paremmalla faartilla ja ajaa tuonne miehen ja puolustajan laidan väliin. Sitten Haapala. Häntä taklaa Antti Saarela rajusti, sitten lähtee vastahyökkäys liikkeelle. Haapala hyvää vauhtiin, nousee laidasta alueelle, hakee poikittaissyöttöä, kiekko ohjautuu maalin edustalle. Simon Taival terotaan siellä kentän pintaan ja Petro Seppala, joka näyttää nyt kyllä tämän pitkästä aikaa nähdyn ottelun jäljiltä pelaavan aika lailla rajamailla, mutta on välttänyt aika hyvin boksin, ei siinä mitään. Jos tuomarit sallii, niin se sitten rohkaisee edelleen pelaamaan tällä tyylillä, mutta näin se menee, eikä sitä nyt kannata jäädä siunailemaan sen enempää. 2-2 ovat lukemat kahden jälkeen, ja kyllä tämä on just juuri sellainen ilta kuin mihin Tappara varautui. Eli tavattoman kova vastustaja Lukko on kotijäällään, ja pisteet ovat täältä tiukassa ja kovan työn takana. Kummalle niitä enemmän menee, niin se on sitten toinen juttu. Nyt on aika viipattaa kaupallisen tiedotteen parissa, ennen kuin itse erätoululle lähdetään.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
6: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: 2-2 lukemista jatketaan Raumalla. Jos Raumalla odoteltiin, että Tappara tulee Trapillä pelaamaan, niin mielestäni tämä on ollut hyvinkin karvausvoittoista ja vahvaa päällemenoa Tapparaltakin. Sitä on Lukkokin hakenut. Tappara on tullut erinomaisesti paineenalta syötöin esiin, mutta pelillisesti tämä on aivan oikea tulos kyllä. Niin tasaista tämä on ollut. Avauserässä Heikki Liedes vei Tapparan Lukon 1-0 johtoon Tapparaa vastaan. Kun ottelu oli pelattu vajaa 9 minuuttia, siihen Stenqvist ja Bogas pääsivät syöttäjiksi. Parisen minuuttia myöhemmin Blikfeldin vuoro oli tasoittaa 1-1 molemmille herroille kauden kolmas maali. Ja Blikfeldin maalin syöttäjiksi sitten loppupeleissä Lindqvist ja kulonummi, kun asiaa oli riittävästi pyöritelty. Toisen erään William Vio sai ensimmäisen tapparangaistuksen, sitä ei Lukko kyennyt hyödyntämään. Tappara puolestaan iski 25.04 ajassa. Silloin oli Jesper Mattilan vuoro tehdä kauden ensimmäinen maalinsa. Siihen syötteeksi merkittiin Simon Taival ja Suvanto, mutta aika lailla minuutti myöhemmin Lukko tuli vahvasti. Henri Ikonen pääsi maalinnusruuhkasta lyömään 2-2 osuman maaliin, joka tarkastettiin videolta ja sen jälkeen hyväksyttiin. Grannilla löi kiekkoa viivasta, missä hän oli saanut poikittaissyötön Nuutti Viitasalolta, sen pituinen se. Näin tämä ilta on edennyt kahden verran. Vietämme erätaukkoa ja sen jälkeen kolmanteen erään, mutta nyt erätauolle palaan täältä, kun tuo kolmas erä alkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

0: viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tampereen Kiekkoradio.

Radion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

0: Money for Nothing. Klassikko biisi vuosikymmenten takaa. Näin se maailma menee. Nyt mennään aloitukseen mielenkiintoisessa jääkiekkoottelussa Lukon ja Tapparan välillä. Kolmas erä alkaa 2-2 lukemista. Ja kun tuossa paikallisten kanssa hieman summailin sitä, niin kyllä hekin olivat kiinnittäneet huomiota siihen, että väkeä on tänään vähän ja 3 000, jos menee rikki, niin pitivät sitä hyvänä. Yleensähän toki on kausikorttia ja muita paikkoja, jotka ovat sitten ehkä kansoittavien sielujen lisäksi täällä mukana, että varmasti sen verran toivon näin. Ja sitten puolestaan aiemmista peleistä onhan täällä käynyt nimittäin muun muassa Sport voittamassa Lukon numeroin 2-1. Ja kyllä tähän sitten paikallisasiantuntijat myöskin sanoivat, että kyllä tämä on ilman muuta Lukon paras peli tällä kaudella kotona. Ja näinhän se on. Kyllä Tappara sytyttää. Menee jopa tunteisiin, niin kuin mainosmarkkinameet ovat osanneet asian muotoilla. Ja nyt ottaa Lindqvist. Katkaisee lukkosyötön ja käynnistää nopean Tappara-hyökkäyksen tuo alueelle. Saattelee kiekon päätyyn. Sinne tulee terävästi perään myöskin Räsänen Seppälä vastassaan. Kiekko tulee esiin ruuhkasta. Sieltä saa sitten pääsee nostamaan lasin kautta kiekkoa loitommassa Ruohomaa. Kiekko lipuu Tappara päätyyn pitkän kiekon arvoisesti ja näin Tappara vaihtaa. Lukko ei. Reilu puoli minuuttia kuitenkin vasta erää pelattuna, kun tuo tilanne tulee. Ja siitä mennään päätyyn. Seppälä siellä hieman nojaa polviinsa. Hän siinä oli Räsäsen kanssa väännössä. Ja kyllä Seppälä tuntuu aika lailla kotonaan olevan näissä vähän rouheimmissa otteissa. Ei siinä mitään. Se on sitten aina, että ei mennä tietyn rajan yli. Suvantoaloitukseen Ruohomaata vastaan. Siinä on melkoisen kova kontrasti nuoruuden intoa ja Ruohomaan kokemusta. Tapparalle kiekko, puolenvaihtoa haetaan, siihen pääsee Ruohomaan väliin mailoineen ja Tappara katkoo ja kääntää uudelleen. Näin mennään puolen ja toisin. Lukolla nyt jo vaihto käynnissä, kun kiekko on lyöty Tappara päätyyn. Ensimmäinen minuutti päätöserästä on täyttymässä, kun Tappara tulee. Simon Taival nostaa kiekkoa ristikulmaukseen sinne Haapala ensimmäisenä. Sitten Suvanto hamuaa vetopaikkaa. Viitasalo kuitenkin saa laidassa kiekon. Simon Taival tilannetta vastassa. Mutta keskialueella Lukko pääsee ja sieltä nousee Viitasalo vielä hyökkäyksen kärkeen. Yrittää uittaa kiekkoa verkkoon, mutta ei siinä onnistu. Ja nyt on sitten jo Tappara maali siirtynyt pois paikaltaan. Niin peli vihelletään tällä kertaa ajoissa poikki. Anteeksi, jos siinä oli hieman kritiikin siementä. Mutta nyt siihen on tietysti aihetta ihan eri tavalla, kun siellä on miehiä nurin ja maali taitaa siirtyä ainakin pätkän verran paikaltaan. Niin silloin toki pitää peli poikki viheltääkin. Siellä on sen verran hässäkkää. Siirtyykö paali pois paikaltaan, niin siitä ei mene aivan takuuseen, mutta joka tapauksessa peli vihelletään poikki. Ja nyt mennään aloitukseen sitten Tappara-alueelle, kun 2-2 lukemat kahden jälkeen ja edelleen taululla. Aloitusta kiekko esiin, siinä menee Rauhalan mailla poikki aloitustilanteessa. Edelleen Lukko saa pelattua kiekkoa ränniin, Robert. Laidan vierestä yrittää kääntyä, Tappara ottaa kiekon, Viio lähettää Rauhala liikkeelle, Rauhala pistää kiekkoa naapurin ohitse, mutta kiekko tulee tuonne pyöristettyyn pleksikulmaukseen, Lukon vaihtoaition tuntumaan ja se on kentän ulkopuolella ja aivan oikein silloin vihelletään peli poikki, aloitus jää siihen paitsiopisteelle Lukon vaihtoaition eteen vai jääkö sittenkään? Tuomaristo tulkitsee, että lätkää lyötiin hyökkäysalueelta eli Lukon alueelta ja raumalaiset sitä nyt sitten lämsää myöten siellä protestoivat, mutta aloitus viedään Lukon kenttäalueelle. Raumalaisvalmentaja Lämsä on ollut pitkästä aikaa vanhojen syntien takia jälleen tapetilla, kun tuo jokerien kannattajien sinänsä aika huonolla maulla valittu lakanaleikki paljastui toissapäivänä Helsingissä, jossa he viittasivat yksittäiseen päivään 14 vuotta sitten iltana, jolloin tehtiin sellaisia törkeyksiä kentällä, että niitä asioita punnittiin vielä sen jälkeen alimmassa oikeusasteissa. Joka tapauksessa nyt täällä tulee vain paitsiovihellys ja se pistää pelin poikki. Eli tuo oli luonnollistikin sitten se tilanne, jossa Semir Benamour teloi tarkoituksellisesti Ville Peltosen, yhden suomalaisen jääkiekkoilun legendan ja ikonin helsingiläisessä paikallisottelussa ja silloin Lämsä oli jokerivalmentaja ja nyt sitten kun sitä mediassa on pyöritelty, niin yksi johtopäätös oli se, että kun Semir Benamour on myöhemmin kertonut jotain ihan muuta kuin mitä hän oikeudessa kertoi Jokerin valmennuksen kanssa, niin johtopäätös oli se, että tuomioistuimelle on valehdeltu asiassa, mutta ehkä me jätämme sen tyyppiset pohdinnat tämän selostuksen ulkopuolelle ja toteamme, että Lämsä on tällä hetkellä Lukon valmentaja monien mielestä ja ehkä yllätykseksi jatkoi tälle kaudelle, sillä aiemmilta kausilta nuo sijoitukset 9, 4 ja 9 ovat jotain aivan muuta, mitä odotukset, mihin odotukset asetettiin ja mihin resurssoinnin ajateltaisiin riittävän. Mutta tämä on kausi uusi ja Lukko on tänä vuonna, kuten aiempinakin vuosina runkosarjassa, ollut toistuvasti hyvä joukkue. Tapparaa vastaan se pelaajalleen erittäin terävästi. Ruohomaa ennakoi siellä aloituksessa. Räsänen katsoo vain tuomaria ja sitten kun kiekko tulee, niin silloin hän reagoi ja voittaa tuon aloituksen. Nyt lähtee viivasta hyvin Almari tilannetta tuomaan. Seppälä saattelee Almarin reunukseen ja Lukolle avautuu paikka hyökätä. Bugash nousee laidasta, hakee keskikaistalle Liedestä. Liedestä voittaa maalin edustalle nousevaa Ruohomaata, mutta Tappara puolustus katkaisee tuon syötön. Almari sitoo Liedeksen reunusta vasten, kamppailu jatkuu. Tapparan kenttäpäädyssä Bugash menee nurin, Liedes siivoaa kiekkoa, sitten Stenqvist lähtee tilannetta vastaan, hyvin pelaa kiekon eteenpäin Blifeld, ja nyt tulee Tappara, jopa 2-1 hyökkäys on mahdollinen, mutta Lindqvist ei saa Seppälän sivuitse kiekkoa, vääntö jatkuu päädyssä, siitä laitaan Bugash, Ruohomaa, Ruohomaan passi menee hieman liiaksi eteen, Liedes on kärkkymässä, mutta Jesper Mattila kiekon siitä ottaa, sitten Joni Tuulola. Kasper Simon Taiva pelaa kiekon yli viivan ja siitä edelleen Suvannolle Suvanto. Nopeat harhautukset päädyssä, hakee syöttöä sektoriin, ei siinä onnistu, mutta kamppailee edelleen vahvasti sitten Tukiainen. Lukon seiskapakki tänään pistää kiekkoa poikittain Harper. Harper ja siitä kiekko ohjautuu päätyyn, Heljanko maalinsa takana puuttuu leikkiin. Lyö kiekkoa ränniin, Antti Saarela pääsee katkoon, Tappara ottaa häneltä kiekon pois ja sitten vispaa kiekon aina tuonne Raanan maalille tilanteesta Suvanto, Viitasalo. Kääntyy kulmassa, nostaa kiekon katsomoon, kakkosen arvoisesti. Lassi Heikkisen käsimerkki näyttää tilanteen välittömästi. Hän näkee tilanteen esteettä ja siitä lähtee Viitasalo. Tekee huonon ratkaisun ja se maksaa 2 minuutin jäähyn kotijoukkueelle, kun ottelua on pelattuna 43-42. Joten Tapparalle illan toinen ylivoima. Avauserässä Lenni Hämäläisen jäähyä ei Tappara kyennyt hyödyntämään. Yritykset olivat hyviä, mutta tulosta ei tullut. Avauserässä ainoan jäähyn puolestaan käsi Tappara. Eli on kyennyt hyödyntämään. Nyt sitten tulee illan kolmas erikoistilanne. Kyllä tässä otin huomioon erittäin hyödyntämisen ja kiimaan kappailun. On hienosti pystytty jäähyä välttämään. Niitä täytyy muille joukkueille nostaa hattua. Tulee tässä se kenttä aloittaa hyökkäysalueelta tämän erikoistilanteen. Räsänen voittaa aloituksen, kiekko lyödään kulmaukseen. Petro Seppälä ei saa Sallista aisoihin, mutta Sallisen syöttö purkaa tilanteen. Näin vauhtia haetaan Tappara päädystä. Topias Haapanen karvaa ylhäältä. Tappara syöttö ja siitä puolustaja maalin taakse odottamaan, että rivit saadaan kuntoon. Näin lähdetään liikkeelle. Jokipakka. Hakee hienosti Lindqvistin, joka ylittää viivan. Laidassa pääsee Harper kiekon lyömään pois ja saman tien sivaltamaan sen Tappara päätyyn, joten Tapparalla täyttö ei tällä hetkellä onnistu. Avausvoitto saatiin hyökkäysalueelta, mutta sitten oma syöttö purki tilanteen ja nyt ei ole päästy takaisin alueelle. Lukko pelaa hyvin. Näin tulee Lindqvist. Pääsee yli viivan, syöttää Räsäselle. Räsäsen syötön pystyy Lukko katkaisemaan sillä seurauksella, että lätkä nousee yli reunuksen. Ja tämä tietää sitä, että tästä päästään Tapparaleiristä hyökkäysaloitukseen ja sinne pääsee sitten seuraava erikoistilanne yhdistelmä vuorostaan yrittämään. Sinne tulee nyt sitten Fabre täydentämään tuota Suvannon ketjua. Siinä ovat Simon Taival ja Haapala pakeista. Viisikon täydentää tuossa kulonummi, mutta aloituksen jäljiltä pääsee Lukko tilanteen purkamaan. Näin Tappara hakee jälleen vauhtia maalin takaa ja kun sieltä nyt sitten vauhtiin lähdetään, käynnistyy jälkimmäinen jäähyminuutti. Kulonummi hieman vaikeuksissa, mutta pystyy siinä apuja Saaren peliä rakentamaan. Sitten Fabre Tahraran kiekosta irti. Vahvasti hän tulee tilanteeseen. Jatkotilanteessa syöttö ohjautuu kuitenkin ylösnousevalle lukkohyökkääjälle, joka sutii kiekosta ohi. Pääsee syöttämään vielä takatolpalle ja siihen pääsee sitten Heljanko väliin. Ja nyt on erikoinen ote. Nyt on erikoinen ote. Peli on vihelletty poikki. Kiekko on molarin alla ja siellä tulee vielä yksi kaveri, joka on siinä määrin innokas, että ajaa siinä, voisi sanoa lähelle jo, ettei aja tapparapuolustajaa molarin päälle. Aapo Vanninen, ikää 19 vuotta ja menohaluja kuin pienessä kylässä, mutta rangaistukseen asti tuo tilanne ei johda. Lukko on pelannut hyvän alivoiman, se on nyt se päälause tästä erikoistilanteesta. Toki on vielä 39 sekuntia jäljellä, eli kolmannes, mutta Tappara-alueelle seuraava aloitus, ja siihen vaihdetaan nyt sitten uudelleen tuo Aapeli Räsäsen johtama yhdistelmä, kun aloitustilanteessa linjatuomari ottaa nyt aika teatraalisti roolia, mutta pikkuhiljaa paikat löydetään ja aloitusta kiekko Tapparalle. Maalin takaa lähdetään rakentamaan. Näin tulee Jokipakka. Ottaa luistellen tilaa, jättää sitten toiseen aaltoon. Blickfeld jättää edelleen Lindqvistille. Tämä laitaan. Aapeli Räsänen. Räsänen syvälle. Lindqvist maalin taitse. Syöttö katkaistaan, mutta kiekko pomppii Salliselle. Tämä pelaa Blickfeldille. Blickfeld viivaan ja nyt pelataan Lindqvistille. Edelleen Jokipakka. Blickfeld. Ikonen tietää kärttää tuota tilaa pois, ettei Blickfeld pääse laukomaan. Nyt on Jokipakan paikkaa, mutta kiekko ei tartu lapaan oikealla tavalla. Olsson terävästi ajaa Räsänen tilanteeseen, mutta Olsson pääsee purkamaan. Ja tämä tietää sitä, että Lukon rangaistus on ohi. Jäähyn pitkän avauksen antaa Heljanko. Ja siitä pelataan takaisin sitten puolustukseen, mutta seuraavan syötön suunta vaihtuu. Rauhala pääsee vuorostaan punertamaan sitten Bogash. Rauhala ahdistaa. Hyvin tulee kuitenkin lukkopaineenalta pois. Stenqvist nousee yli hyökkäys sinisen ja pelaa syvälle. Liedes maalin taitse syöttäen tapparapuolustus väliin. Petro Seppälä pitää viivan ja pitää paineen alueella. Ja sieltä sitten Bogash pelaa itselleen tilaa nousta maalille. Hänelle ei kuitenkaan kaistaa sektoriin anneta. Tappara katkoo. Näin tulee Roikko, jota Rauhala yrittää kääntää poikittain, mutta ei pomppi vaan kiekkoon parhaalla tavalla osu. Pelaa sittemmin syvälle Seppälä. Molemmilla vaihtoluukuilla on melkoinen kuhina, kun miehiä vaihdetaan maalin takaa. Seppälä hukkaa kiekon luistimiin, se joutuu vaikeuksiin ja repii sitten Tappara-pelaajaa mailasta. Samanaikaisesti on kuitenkin Robert laidasta jo nousemassa, joten huomio kiinnittyy toisaalle. Pelattuna yli 6 minuuttia ottelun päätös erää ja tilanne sinnikkäästi 2-2. Nyt lähtee liikkeelle Fabre, nousee alueelle, syöttää laitaan, Sallinen. Ahtaaseen paikkaan, missä välillä on paikalla ensimmäisenä. Hyvin tulevat Nykänen ja Fabre kiekkoa tavoittelemaan ruuhkasta. Ja Fabre näyttäisi jo kääntyvän. Kaverin maila sieltä kuitenkin ilmestyy sitten häntä estämään. Kiekko palataan viivaan. Tulola laukoo. Ranta näkee riittävästi ja torjuu kilvellään kiekon kulmaukseen. Fabre maalin takaa. Sallinen. Sallinen kiekon viivaan. Tulola. Tulola laukaus. Kiekko päätyy. Ja siinä on nyt miesvartiointi kyllä niin tiukkaa, että tiukemmaksi se ei enää sääntöjen mukaan oikein voi muuttua. Nyt ei kuitenkaan rikettä ole ja sitten Tappara taistelee hyvin ja nippanappa. Lukko siinä välttää paitsioni ja sitten Aleksi Saarela laukoo laseihin, pääsee laukauksensa karoille ja tekee yllättävän komean ratkaisun. Läheltä pienestä kulmasta nostaa maalin kattoon ja vie kotijoukkueen toisen kerran tänään maalin johtoon. Parittomat erät näyttävät olevan marssijärjestyksen niitä, joissa Lukko marssii edelle. Nyt tämä maali syntyy aikaan 47-34. Lukemat muuttuvat 3-2. Maalin viimeistelee huikealla henkilökohtaisella suorituksella Aleksi Saarela. Ja Saarelalle maali on kauden ensimmäinen. Urallaan hän on niitä latonut 85, eli ei ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Mutta nyt hän vie hienosti tuon tilanteen loppuun asti ja nousee yhden maalin kerhoon ketjukavereidensa velipoika Antin ja Felix Robertin kanssa. Ja se oli Aleksi Saarelalta kyllä väkevä temppu. Kotiyleisö on riemuissaan samalla kun Tappara-leirissä. Katsotaanko tätä nyt sitten vielä tarkemmin. Itselleni on arvoitus, mikä siinä olisi. Kyllä nyt näytetään ainakin keskelle niin selkeästi, että Tappara ei tätä maalia lähde haastamaan. Lukkoleirissä Lämsä yrittää nyt sitten tähän jollakin tavalla puuttua. Ja sen jälkeen nyökyttelee siinä ja yrittää olla fiksumpi kuin ehkä onkaan. Mutta joka tapauksessa näin jatketaan kamppailua. Ja ottelu jatkuu. Nyt rännilaukaus, jonka Heljangon mailasta ohjautuu yli reunuksen. Torstai on toivoa täynnä ja peliaika on vielä 12.20, mutta viime torstain tapaan tämä vierasmatka on kyllä tavattoman kova. Edellisen kerran torstaiottelu pelattiin viikko sitten Turussa. Ottelu päättyi Isännille 4-0 ja nyt on Lukolla maalin johto, mutta ei tässä vielä mitään ole menetetty. Se täytyy sanoa, että Lukko on pelannut äärimmäisen hyvää kotipeliä ja siinä suhteessa Tappara tiesi, mitä oli luvassa. Eli kyllä Lukko on kova kotijoukkue tälläkin kaudella, mutta vielä on aikaa ottelu tasoittaa ja miksei mennä ohikin, mutta ennen kuin ottelu jatkuu, piipahdetaan liigan mainoskatkoon.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
3: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
4: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Aleksi Saarela, jos nimi meni väärin, niin korjataan se. Mä mielestäni olen Saarelasta puhunut varmuuden vuoksi. Ja velipoika Antille syöttö tuohon maaliin. Aleksi Saarelalle kauden ensimmäinen osuma ja vahvasti hän tilanteen pelaa. Laukaus ohjautuu laseihin ja sieltä sitten mies käy reboundin hakemassa itselleen ja nostaa maalin kattoon. Hyvin tilanteeseen leikkaavan Heljangon ylitse maalin kattoon. Se on varsin tarkkaa viimeistelyä ja sellaista tämä ottelu on todellakin vaatinut. Kaikki viisi maalia, ne eivät ole tulleet helpolla, kun lisää varsinkin Tappara tarvitsee janoaa peli jälleen käyntiin. Lukko voittaa aloituksen hyökkäysalueella ja vääntää kiekon kulmaukseen sinne Almari. Vastustajaa vastaan sitten yrittää sieltä väkisin ja pääsee nousemaan maalille Lukko. Mutta miten eteenpäin, Heljangolla näyttäisi jälleen olevan suojattu hyvinkin kiekon päällä. Tovi menee ja sitten pillikin soi ja homma saadaan tältä erää ohi. Siellä on varsin vahva nippu tällä hetkellä pyörittämässä peliä, mutta Aapo Vanninen, joka tässä hieman uudempana kasvona ehkä on nyt lukkopaidassa pistämässä esiin, johtaa tätä ketjua ja on myöskin pelannut alivoimaa erikoistilanteessa, mutta tämän aloitusvoiton jälkeen Lukko vie hetken peliä ja sen jälkeen tullaan uuteen aloitukseen edelleen Tappara-alueella. Nyt siellä linjatuomari näyttäisi empivän, mutta pistää kiekon peliin ja tovi menee ennen kuin kaikki ovat samalla sivulla. Sitten Lukko painaa kiekon kulmaukseen. Sieltä yrittää Tappara kiekkoon ja purkuun. Laitaan tulee avaus, siitä nosto eteenpäin keskialueelle. Lindqvist vastassa on Harper. Kiekko ohjautuu sinne alueelle, mutta tilanne on paitsio. Ja tuo paitsio myöskin vihelletään ja aloitus puolueettomalle pelialueelle tämän tilanteen jäljiltä. Vajaa 12 minuuttia on peliaikaa jäljellä. Räsäsen ketjulla Tappara jatkaa. Lukolla hieman pelaajavaihdoksia tehdään. Tapparalla puolustukseen Jokipakka ja Jesper Mattila. Vastassa nyt Grannilan johtama ketju, joka tavallaan nelosketjuna on rosteriin piirretty. Haapanen rynnistää tilannetta vastaan. Ikonen ottaa kovat otteet käyttöön ja saa väännettyä siinä Tappara hyökkääjää Räsästä nurin niskoin. Seuraava lukkoavaus painuu Tappara-alueelle. Pitkää ei ole tulossa. Sinne tulee ensimmäisenä Jokipakka. Raiveliin kiinni. Kaartaa Haapanen. Tappara pääsee keskialueelle, mutta siinä menee sitten kaista kiinni. Tukiaisen syöttö laidan kautta Grannila. Nostaa kiekon syvälle. Tämä riittää Lukolle. Pelata kiekkoa pois Tapparan ulottuvilta ja syvälle Tappara-alueelle. Tappara kuitenkin maltilla nyt avaa peliä, mutta liikettä saisi olla kyllä nyt sitten aivan maksimissa. Sen verran vahvaa on tuo Lukon viisikopeli myöskin. Lukko on heittänyt tuleen jo ykkösensä Liedes ja kumppanit. Näin lähtee Tappara avaus. Jesper Mattila sitten pelataan hyvin keskikaistalle. Havetaan siitä Rauhalaa. Rauhala haistaa Viitasalon kaksikko laitaan kiekon perässä. Ja sieltä yrittää Tappara kiekkoa esiin saada. Näyttäisi, että Pavel siinä on, tai Viio siinä onnistuu. Sitten Pavel. Syöttö pomppii miehelle itselleen. Välillä nostaa tyhjään tilaan. Viio pääsee kiekkoon, mutta ei saa syöttöään perille. Välillä nousee hyökkäyksen kärkeen. Avaa Bugashille. Bugash ajaa Tappara puolustajaan kiinni. Välillä tarjoaa syöttöpaikkaa hyvin, mutta Hänelle ei syöttöä tule. Rauhala jättää puolustukseen. Tapparan ketju on vaihtumassa. Lukolla myöskin vaihtohalukkuutta. Bukas kuitenkin ylhäältä karvaa edelleen sinnikkäästi. Sitten tulee Favre. Nousee, laukookin kiekko uudelleen peliin torjunnasta. Ja sitten rännikiekko nehättää Kulonummi pitämään viivasta. Antaa Ahtaisen paikkaan syötön ja siitä ei Sallinen saa toimitettua hyökkäysalueella pitäen tilannetta eteenpäin. Tappara hakee vauhtia uudelleen, Nykänen. Sitten pelataan keskikaistalle, mistä Favre ohjaa kiekon päätyyn. Stenqvist piskaa kiekkoa ränniin. Aleksi Rantala ohjaa eteenpäin. Antti Rantala tulee ja nyt on vaarallisesti nousemassa Felix Robert hyökkäyksen kärkeen. Mutta laukaus tulee juuri sen verran irti pinnasta, että Robert ei kiekkoon osu. Tapparan onneksi. Se oli suoraviivainen hyvä hyökkäys Lukolta, mutta viimeistelyyn asti eivät raumalaiset tilanteessa pääse. 3-2 kuitenkin heidän johtonsa on. Ja tuon äskeisen tilanteen jäljiltä Lukko saa hyökkäysalueen aloituksen ja Lukolle täytyy nostaa hattua siinä, että jokaiseen maaliin eri ketju tekijäksi, kun Liedes, Ikonen ja Saarela ovat onnistuneet. Toki myöskin Tapparasta kaksi maalia ovat jakautuneet eri kentällisille, mutta lukumäärä ei tällä hetkellä tyydytä, kun kaverilla on yksi enemmän. Antti Saarela, vaarallinen syöttö maalin kuin makohden. Aleksi Saarela repii tilanteessa Tappara-pelaajan mailan mukaansa ja sen olisivat raumalaiskannattajat tulkinneet poukkaamiseksi. Sitten Antti Saarela, kiekko ränniin. Sieltä on Harper noussut pakintointilta tilannetta tukemaan. Nyt pelataan Antti Saarelalle vetopaikalle, mutta hän tyytyy kierrättämään kiekkoa eteenpäin. Sitten Harper viivassa. Harper, ei muuta kuin vain syvälle ränniä pitkin, jokipakka. Antti Saarela iskee iholle. Siihen tulee myöskin Robert, ketjujohtaja. Nyt on Haapala kääntämässä kiekkoa itselleen nostoja. Nyt siellä tekee Simon Taival vähän hassun liikkeen, yrittää korkealta kurottaa kiekkoa, mutta onnekseen ei osu, joten siitä ei korkeaa mailaa vihelletä, etenkin kun kiekko lipuu tilanteessa raumalaisille. Vajaa 9 minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Harper lähtee keskikaistaa pakin tontilta ja piiskaa punaviivalta kiekkoa eteenpäin. Osuuko se Lindqvistiin? Tuo kova veto, joka tapauksessa Tappara karkaa nyt 3-2 hyökkäykseen hyvin ja laidasta tulee Räsänen. Hakee poikittaisiirtoa, mutta Tapparan epäonneksi Lenni Hämäläinen kääntyy juuri siinä hetkessä ja syöttö, joka oli tarkoitettu ja menossa Blickfeldille, katkeaa raumalaispuolustajan luistimeen. Sitten ei hyökkää luistimeen, sitten Lindqvist, kiekko päätyyn, siellä on ensimmäisenä Blickfeld. Blickfeld syöttää ränniä pitkin, Aapeli Räsänen, takaisin ränniä pitkin toiselle puolelle Blickfeld. Viitasalo pystyy painamaan tanskalaistähden laitaa vasten. Sitten kiekko Tappara puolustukseen. Tuulola piiskaa. Osuu kipeästi selkäpuolelle välillään, mutta tämä toivottavasti se on suojattu paikka, joten sieltä peli jatkuu entiseen malliin. Sitten ollaan Bustrandel. Kiekko muuttaa suuntaa. Ohjautuu maalille. Seuraava Tappara syötö kohti viivaa. Ja sinne tiedetään ensimmäisenä Blickfeld. Nyt on ahdasta Strandelilla. Lukko pyrkii purkamaan. Strandel painaa uudelleen kiekon päätyyn. Nuutti Viitasalo sivaltaa kiekon pitkänä päätyyn. Sen verran nyt lyö Tappara ykkönen sinne pökköä pesään ja painetta raumalaisille, että Lukko yhdistelmä on varsin väsyneenä jäällä ja vaihtoon se ei pääse. Siinä on Aapo Vannisen johtama ketju seuraavaksi Tapparalta kentälle. Hieman sekaketju, siellä on Sallinen, siellä tulee Rauhala aloittajaksi. Fabron mukana myöskin, Kulonummi puolustuksessa Jokipakan kanssa. Tappara voittaa aloituksen, Saarela hoitaa homman, sitten Jokipakka. Syöttö päätyy. Ja sitten tulee syöttö, mutta se ei ole parhaalla osoitteella varustettu. Hyvin siinä pääsee kuitenkin Sallinen tilannetta jatkamaan. Tappara pyöräyttää kulmasta peliä eteenpäin. Kiekko pelataan viivaan, Kulonummi. Jokipakka, laukaus, tulee läpitorjunnasta, mutta muuttaa sen verran suuntaa, että menee takatolvasta ohitse Rauhala maalin takana. Sitten Sallinen, Kulonummi, laukaus, lähintä miestä päin, nyt on kiire, mutta Kulonummi pystyy estämään raumalaispelaajan etenemisen ja Hämäläisen menettäessä mailansa, niin sitten raumalaisyleisö oikein antaa huudon purkautua. Nyt tulee Simon Taival. Hakee hyvin keskikaistalta tilaa Ahtaaseen paikkaan. Nousee maalinnustaa kohden, mutta vahvasti pelaa myöskin Lukko viisikko miestä. Vaikka kiekko sinne pomppisikin, niin sitten tulee kiekko Heljangon maalille ja hän nappaa roikon kopiksi. Pysäyttäen kellotaikaan 53.18. Lukko on tällä hetkellä tuloksellisesti niskan päällä. Ja tämän ottelun voitossa kiinni. Tappara on päässyt ja pystynyt lisäämään hieman pykälän vauhtia, mutta ei ole saanut vielä sellaista maalipaikkaa aikaiseksi, mistä voisi tasoituksen odottaa tulevan, mutta nyt on mainoskatkon paikka. Sen jälkeen loppusuora avautuu.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
3: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Aloitus tulee Tapparan kenttäalueelle tuon Heljangon hyvin lukeman katkon myötä. Tappara täydentää vaihtonsa. Räsäsen ketjulla jatketaan aloitukseen. Jami Krannilan vahva telaketjuosasto, Topias Haapanen, Henri Ikonen laidoillaan aloitukseen. Ja Räsänen Krannila nyt tärkeässä aloituksessa. Linjatuomari jälleen nousee rooliin. Näyttää miehiä pois ja komentaa nopeasti takaisin ja sitten on peli käynnissä. Kiekon ottaa tilanteen jäljiltä Almari. Syöttö laitaan, nopea kääntö ja Jesper Mattila piskaa kiekon päätyyn. Hyvin nousee Almari tilannetta vastaan laidalta, pelaa kiekon syvälle Stenqvist. Joutuu vaikeuksiin Lindqvistin kanssa, sitten kääntää kiekon viivaan tilanteessa Räsänen Almari. Laukoo nyt vain maalin sivuitse niin, että kiekko saadaan pelattua syvällä. Edelleen Tappara lapaan. Lindqvist kääntyy. Pelaa kiekon Almarille uudelleen. Almari, laukaus. Nyt lähintä miestä päin. Topias Haapanen pääsee kääntämään luistimensa laukauksen tielle. Ja siitä sitten Tappara joutuu rakentamaan uudelleen omalta alueelta. Vaihto on käynnissä molemmilla joukkueilla. Viimeisimpänä sieltä lähtee nyt Jesper Mattila, sitten myöskin Blickfeldt pois. Almari avaa edelleen peliä. Laidasta tullaan. Nyt pääsee Bugas lyömään kiekon Simon Taipaleenilta pois. Ja sitten Bugasin laukaus, joka muuttaa suuntaa torjunnasta tai putkista, mutta ohjautuu päätyverkkoihin ja kaikki tyynni. Siitä aloitus jää Tapparan kenttäalueelle, kun 5.48 on jäljellä. Tiukkaa on kaiken kaikkiaan, kun hommaa jatketaan. 3-2 johtaa Lukko tätä avauserässä. Lukko meni edelle, Tappara tasoitti. Toisessa erässä Tappara meni edelle ja Lukko tasoitti. Ja nyt sitten päätöserään Aleksi Saaralan henkilökohtaisella vahvalla panoksella Lukko siirtyy uudelleen maalin johtoon ja sitä ei ole tuota johtoa vielä Tappara kyennyt kuittaamaan. Mika Ruohomaa pelaa kiekon alaspäin. Tukiainen puolustaja avaa ja siitä sitten Harper, hänen pakkiparinsa, käynnistää hyökkäystä. Bogas tuo alueelle. Pääsee laukomaan. Laukoo terävästi, laukoo hieman ohi maalista. Haapala tulee kiekolliseen tilanteeseen piiruverän jäljessä eikä saa tilannetta purettua. Sitten lähtee Strandelle. Hänet kammetaan kiekosta irti. Uusi yritys. Ja nyt on Haapala lähes karussa. Haapala pelaa takamien tontille ja siinä on Rauhalalla tuhannen taalan paikka. Mutta sieltä se Raannan kilven tai hartian kautta muuttaa suuntaa. Kyllä tässä on jälleen osoitus Tapparan hienosta pelinluvusta. Lukko hukkaa lyhyen mikrosekunnin momentin, kun se vaihtaa. Ja vaihtoalueen edestä Tappara karauttaa 2-1 hyökkäykseen. Pienessä tilassa Haapala lukee pelin hienosti, pelaa keskisektoriin kiekon Rauhalalle, mutta tämän laukaukseen pääsee Raanta tielle. Ja Raanta, joka on tällä kaudella pelannut vain yhden ottelun edelliskauden mentyä pahasti loukkaantumisten vuoksi ohitse, on nyt jälleen osoittanut olevansa kyllä Tappara vahti Heljangon tavoin aivan valtakunnan eliittiä. Laidasta Sallinen tulee rohkeasti. Häntä Viitasalo siinä yrittää mailallaan koputella. Hyvin siellä tekee Rauhala maskia, mutta se ei auta. Raanta nappaa kiekon. Tappara on tässä kolmannessa erässä tiivistänyt hieman kokoonpanoa niin, että Rauhala on esiintynyt jo.

jossa Kulonummi tulee tilannetta vastaan. Lukon onnistuu purkaa. Jokipakka valmiina piiskaamaan uutta hyökkäystä liikkeelle. Fabre, hyvä syöttö laitaan. Sallinen tuo alueelle. Haastaa edestään Petro Seppälän. Pystyykö syöttämään puolustukseen? Ei. Kiekko on siellä miesten ja laidan vieressä ja siellä Ryske käy. Siitä pääsee nyt sitten välillä nuori puolustaja avaamaan. Robert kiekon perään Tappara päätyyn. Samalla Lukko pääsee vaihtamaan uutta viisikkoa muutoin, kun Robert taistelee ylhäällä. Hyvät harhautukset Pavelilta. Anteeksi, Fabre siinä edelleen on. Ja se on kostautua, mutta hän tilanteen rauhassa pystyy selvittämään ja lähtee sitten vaihtoon. 4 minuuttia jäljellä. Ottelun varsinaista peliaikaa. Lukko johtaa maalilla. Tappara käynnistää hyökkäystään. Laidasta nousee terävästi Lindqvist. Tulee väkisin kahden miehen laidan välistä. Avittaa siinä Räsäsille paikkaa. Sitten tulee tilanne, josta Antti Saarelan pääsee purkamaan. Almari. Nopea avaus laidan kautta. Tappara tulee laidasta sisään. Lindqvist. Loistava syötö toiseen aaltoon, mistä Blifeldt laukoo suoraan syötöstä, mutta ei kykene yllättämään hyvin pelaavaa Antti Rantaa. Sitten nousee Jesper Mattila, pelaa ränniin syvälle päätyyn. Siellä on Lindqvist-kiekkoa vastassa ensimmäisenä. Sitten pääsee Bukas tilanteen purkamaan. Tavattoman hyvin pelaa Tuulolla alimpana miehenä. Tappara avaus muuttaa suuntaa. Lindqvist saa sen hetkeksi laidan vieressä, mutta Bukas lyö kiekon hänen lavastaan pois. Seppälä. Hakee Bukashia avauksellaan, Tappara katkoo ja sitten tullaan nopea vastahyökkäykseen. Haapala hakee kulmasta kiekon, lyö ränniin. Simon Taival, syöttö takaisinpäin. Olsson pääsee katkoon ja nostaa laidan kautta keskialueen puolelle. Strandell pelaa pakkiparilleen Tuulolalle. Tuulola avaa keskiympyrään. Suvanto, Simon Taival. Ei päästä viivan yli tuosta tilanteesta. Siellä oli kaksi miestä menossa ja täydessä vauhdissa sitten Tuulola. Nyt tuo Simon Taival alueelle ja pelaa kiekon syvälle. Siellä on Simon Taival pelattu nyt kentän pinnaan viivan pinnassa. Saa siinä iskua selvästi, mutta ei voi jättää tilannetta kesken. Lähtee sinne mukaan joukkoon tuimaan. Kiekon saa kuitenkin Harper, jota Suvanto yrittää ahdistaa kiekosta pois. Hyvin tulee Simon Taival apuun, mutta Lukko purkua haetaan. Tuulolla pitää laidan kiinni. Pelaa kiekon päätyyn. Suvanto pääsee kääntämään kiekon itselleen ahtaassa tilassa. Nyt tulee todella kova isku. Harper vetää suoraan kuokkaan Suvantoa ja tuomaristo katsoo, että se kuuluu tänään peliin. Näin Lukko saa painettua hetkeksi kiekon ja tilanteen Tappara päätyyn. Nopea avausta haetaan. Siellä onnistuu nyt sitten Lukko puolustus potkimaan kiekkoa loitomas Viitasalo. Välillä. 2 viimeistä peliminuuttia ovat käynnissä. Näin tulee laidasta Viitasalon avaus ja Antti Saarela pelaa kiekon syvälle. Kello käy kotijoukkueelle kaiken aikaa ja sillä on energisia vahvoja luistelijoita, joten Tapparalla on kyllä melkoinen vuori kiivettävänään, mutta yrittää pitää ja laidasta tullaan. Räsänen pelaa kiekon syvään. Välillä sivaltaa kiekon ränniin. Sitä vastassa on Blikfeld, mutta ei saa kiekkoa itselleen. Lukko purkutilanteesta. Ja nyt siellä on Tappara maali jo tyhjillään. Tappara saa pelit pelat ja nyt hukataan kiekko keskialueella. Ja siitä on nyt sitten kyllä Aleksi Saarelalla jo 1000 taalan paikka. Syöttää päätyyn Tappara kiekossa. Samalla sieltä hän Simon Taival kiekon hakemassa, syöttää Jokipakalle, Jokipakka. Näin tulee Tappara 6 vastustajan 5 vastaan, Lukko pelaa erinomaisesti keskialueella tilaa pois, Jokipakka. Vaikeuksissa ahtaassa paikassa, Tappara pelaa syvälle, perään tullaan, kovalla faartilla. Ja näyttäisi, että Simon Taival siinä ennättää, mutta toisin käy. Siitä lyö kiekon Seppälä laidan kautta pitkänä päätyyn ja 1-0-2 jää jäljelle peliaikaa. Tappara saa hyökkäysalueen aloituksen. Ottaako se aikalisän? Se tuntuu varsin todennäköiseltä, mutta vielä käsimerkkiä ei nähdäkseni ole näytetty. Vaihto on edelleen käynnissä. Janne Vuorenheimo käy siinä nyt peliä ohjaamassa. Aikalisää ei näytetä tai ei ennätetä näyttää ja Lukkoleiristä siellä on nyt jälleen lämsä. Nyt ei edes yritä olla enää fiksumpana miehenä, vaan kitapurien levällään siellä läpättelee laidalla. Mutta ei siinä mitään. 6-5 vastaan mennään. Tappara on veitsi kurkulla. Usein se on silloin parhaimmillaan, miten tänään. Aapeli Räsänen ei saa aloitusvoittoa itselleen, mutta kiekko Tapparalle tulee ja sitten pelataan viivaan. Sieltä lähtee Blifeldin laukaus. Raanta torjuu. Ei tule valmista tästä, mutta edelleen hyökkäysalueelle Tappara. Ainoastaan 7 sekuntia kävi kello ja Tappara dominoi siinä peliä. Lukko vaihtaa yhden miehen, näin tulee jäälle. Seuraavaksi Mikael Ruohomaa, ottaako hän sitten aloitusroolin Bugashina on niin ikään nyt sitten Tapparan 6 miehen ryhmitys niin, että Räsänen aloittaa.

0: on jäällä. Aloitusta riippuu jälleen paljon. Tappara pelaa ilman maalivahtia ja hakee ratkaisua. Ruohomaa ja Räsänen aloitukseen vastakkain. Ja näin aloitussa kiekko päätyy. Vahvasti tulee sinne Simon Taival, mutta kenelle kiekko? Kovaa kamppailua on Lukko kulmauksessa. Kello käy niin kuin sanottu. Ja nyt pelataan takamiehen tontille ja siitä pelataan edelleen. Ja Blinkfeld laukoo, mutta Raanta torjuu. Kiekko pysyy alueella. Siellä saa Haapala nyt sitten kyllä kaiken kovimman ja mahdollisen. Linjatuomari levittää, päätuomari levittelee käsiään, kun Haapalan ryysyssä roikutaan. Sitten Jokipakka. Blinkfeld. Haapala. Haapala pelaa vaarallisesti, yrittää neljön keskelle Blinkfeldille, mutta tila ei ole riittävästi. Tilanne purkaa. Vielä on Jokipakka avaamassa peliä. Syöttö tulee keskikaistalle. Näin nousee Lindqvist taitavasti. Haastaa. Saa kiekon mukaansa. Mutta sitten Olsson pystyy järkyttämään hänet irti kiekosta. Ja Lukko purkaa ja pystyy tämän ottelun voiton ottamaan. Näin taistelee Räsänen sen, ettei lisämaaleja tule. Vielä tulee Tappara kertaalleen, mutta aikaa ei ole riittävästi. Summeri soi. Ja ottelu päättyy Lukon voittoon 3-2. Melkoinen taisteluottelu täällä nähdään ja Lukko osoittautuu maalin verran paremmaksi. Tulos ei valehtele, mikään ei auta. Tappara taistelee hienosti, mutta ei saa mieleistään tulosta eikä pisteitä Raumalta matkaan. Hyvä puoli asiassa on se, että jo ylihuomenna on uusia pisteitä jaossa, kun Saipa tulee Tampereelle Tappara vieraaksi. Mutta tämä oli jälleen osoitus siitä, miten jokainen joukkue pistää parhaansa pöytään silloin, kun Tappara on vieraana. Ja tämä nähdään tänään kentällä. Ottelu nousee varsin korkeatasoisena. Liedes ja Rauhala ovat siinä kätelleet tuomarit, kun homma on kaikin puolin ohi. Jotain Vuorenheimolla siinä nyt on kovasti Liedekselvä kerrottavaa, mutta se ei ole meidän asiamme tässä kohtaa. Raanta kunnossa pystyy torjumaan joukkueelleen voiton. Se on jo raumalaisittain yksi erittäin tärkeä ja iso asia. Näin tulee Tuulolan johdolla Tappara kättelykierroksen läpi, jonka jälkeen se on valmis varmasti jättämään tämän areenan tältä päivältä. Ja tästä ottaa nyt aiemmin puhutusta pisteistä 3 lukkoja, nousee 11 pisteeseen ja karauttaa saman tien sieltä 12 sinne puoli tusinaa sijoitusta ylöspäin. Mutta kuten sanottua, tässä vaiheessa ei nyt näihin sijoituksiin kannata vielä aivan jäädä kiinni. Jami Krannila Iivari Räsäsen kanssa siellä tunteikkaassa tervehdyksessä. Paljon on pelaajia, joilla on yhteistä matkaa takana, ja näin sitten nämä tervehdykset tässä kertovat siitä, että kova peli on nähty, kun vielä Haapala käy siellä lyömässä myöskin kivet tuomareiden kanssa. Jos oli pelin aikana jotakin erimielisyyttä, niin ne eivät kanna tästä eteenpäin. Ottelu on päättynyt, se on päättynyt Lukon 3-2 voittoon, ja näin vaikka raumalaisyleisö on tänään varsin harvalukuisena paikalla, se saa ansaitsemansa lopun voitonjuhlat omiensa kanssa. Ja tästä homma jatkuu. Tapparan osalta ylihuomenna, mutta nyt ensin kaupallisten tiedotteiden kautta edetään ja palataan hetken kuluttua tänne Äijänsuolle haastatteluun.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. Noniin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen kiekkoradio.

0: että saamme haastattelijat myöskin, haastateltavat myöskin langoille, niin kerrataan vielä se, miten ottelu eteni. Heikki Liedes, takavuosien tapparamestari, hänkin oli avausmaalin tekijänä aikaan 8.49. Stenqvist, Bagage olivat syöttäjinä, kun maali syntyi avauserään 8.49 ajassa, ja Liedekselle maali oli kauden kolmas. Kauden kolmannellaan ottelun tasoitti Joakim Blinkfeld aikaan 10.58, niin hieman ajaa 2 minuuttia myöhemmin. Lopulta syöttäjiksi merkittiin Lindqvist ja Kulonummi, koko kentällinen hyvin mukana. Leni Hämäläinen hankki jäähyn loppuerästä, mutta Tappara ei kyennyt tätä yhtä ottelun harvoista erikoistilanteista hyödyntämään, joten 1-1 lukemissa siirryttiin toiseen erään. William Vio oli seuraava rangaistu pelaaja toisen erän toisella minuutilla. Lukko ei liioin kyennyt sitä hyödyntämään, ja Tappara siirtyi ensi kerran johtoon, kun 25.04 oli pelattu. Silloin Jesper Mattila haisteli tyylilleen uskollisesti jälleen loistavan paikan sektorista V-pisteiden välistä, ja sinnehänelle kiekko pelattiin. Syöttäjiksi merkittiin Simon Taival ja Suvanto, ja Tappara johto on 1-2, mutta tuo johto kesti valitettavan lyhyen aikaa, minuutti ja 5 sekuntia, kun sitten Henri Ikonen survoi maalin edustajatilanteen 2-2. Tuo maali tarkastettiin videolta, mutta Henri Ikosen kauden ensimmäinen osuma oli hyväksytysti tehty, ja siihen merkittiin syöttäjiksi Jami Krannila sekä myöskin puolustajista Nuutti Viitasalo. Kolmannessa erässä sai Viitasalo jäähyn, Tappara ei kyennyt hyödyntämään, täyttö oli vaikeaa Lukon vahvan liikkeen ja neliöpelin ansiosta, ja sitten tapahtui se viimeinen niitti, 47 minuuttia ja puolikas päällely pelattu, kun Aleksi Saarela lopulta laukoi, kiekko ohjautui laseihin, ja sieltä pomppanneen kiekon mies pystyi pelaamaan ohi hyvin peittävän, mutta kuitenkin sivutettaessa olleen Christian Heljangon ohi maalin kattoon, ja lukemat 3-2. Saarelalle syötteeksi merkittiin ensin Antti Saarela, ja myöhemmin siihen löytyi myöskin Nuutti Viitasalo, ja siihen lyhykäisyydessään on kerrottuna tämän ottelun statistiikka. 3 erää, 5 maalia, niistä 2-3 isännille, ja näin Lukko ansaittu 3-2 voitto. Piipahdetaan tässä vaiheessa kaupallisten tiedotteiden parissa, ja odotellaan, että päästään sitten haastattelujen pariin.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Näin on taisto tauonnut ja nyt päästetään muusikot tauolle, sillä Niklas Almari on kanssani linjoilla. Niklas, sinä vaikka et ole Rauman poikia alun perin, olet tää Raumalla tavallaan puhinut liigapelaajana kukkaan, niin tuota, millaisin fiiliksin tuli tänne nyt vieraspaidassa tänään illan otteluun?
1: Joo, tosiaan pitkästä aikaa tällä toisen puolen kaukaloa, että oli kyllä kieltämättä ihan jännä päivä ja hyvät on nyt pois alta, että tääkin, mutta kiva oli pelata jätkiä vastaan, että siinä on kuitenkin paljon hyviä ystäviä vastassa ja tää oli hieno paikka 4 vuotta mulla.
0: Hieno paikka ja tänäänkin erittäin kova peli, sitä varmasti tiesitte odottaa, tämä on ollut Lukko aina kova joukkue Tapparalle. Näyttää siltä, että sinä olet istunut Tapparan joukkueeseen erinomaisella tavalla ja olet tavallaan kotiutunut hyvin sinne. Miten homma käy Tapparapaidassa?
1: No, kyllä tässä ihan vielä matkalla ollaan ihan henkilökohtaisellakin tasolla, mutta pikkuhiljaa tässä opitaan vähän uutta systeemiä, että vähän puhuttiin, että tuossa vähän aikaa menee, että päästään kaikki samalle sivulle, mutta ihan hyvin, että tänään oli vähän nihkeämpi, että vähän ehkä väsynyt Tappara oli tänään, mutta ihan ok taistelu saatiin tuohon loppuun, mutta nyt kävi tälleen.
0: Niin, tässä ennätettiin jo kuluneen viikon aikana tottua aika hyvään, kun piditte 2 vastustajaa nollilla, mutta tänään Lukko ei tuohon rooliin suostunut. Kuvaa vähän peliä, miten se oli. Se näytti aika fyysiseltä ja todella kovalta kamppailupelaamiselta, mutta miltä se vaikutti kaukalon sisältä?
1: No niin kuin sanoin, että ei oltu kyllä ihan terävimmillään varsinkaan tuossa alussa. Että kaveri tuli tosi hyvin siihen sisään. Oli aika fyysinen Lukko tänään vastassa. Ja sitten ehkä vähän ollaan pettyneet tuohon, miten pelattiin tuossa, kun peli oli vielä tasan, että oltiin ehkä vähän löysiä ja vähän oltiin niin kuin askel perässä kaveria, mutta et miksei pystytä pelaamaan tollain, miten pelattiin tuo viimeinen kymppi taka-ajoasemassa.
0: Se on hyvä kysymys ja tuo, mitä nyt kerrot, niin se on omalla kokemuksellani ainakin se, että semmoinen tyytymättömyys omaan tekemiseen on paras kehityksen tae. Mitä ajattelet, että tästä ottelusta otetaan mukaan, jotta Saipa kaatuu lauantaina?
1: Joo, se on aika varmaan tuossa aika nopea analyysi tehdään tuossa huomenna. Katsotaan vähän videoa ja katsotaan, mikä varsinkin siinä tokassa erässä mättäisi, että miksi me oltiin niin hitaita. Ja, koska se tiedetään, että Saipa tulee hyvällä jalalla varsinkin. Että se on hyvä jalkainen joukko, että tuommoinen hidas peli ei kyllä vetele. Että jotain pitää keksiä lauantaille, mutta se on varmasti huomenna, että saadaan siihen eväitä.
0: Mennään sitä kohti. Kiitoksia vielä illan kamppailusta ja on mukava, että olet meidän puolellamme nykyisin näissä kamppailuissa, joten Niklas, jatketaan kohti lauantaita. Kiitos haastattelusta.
1: Jes, tehdään näin. Kiitos paljon. Moi.
0: Näin siis Niklas Almari, Tapparan tälle kaudelle uusi puolustaja. Nyt jo toki alkaa olla pelejä vyöllä 10, jos harjoitusottelut otetaan lukuun ja tänäänkin 17,5 minuuttia jäällä taistelua Tapparan väreissä, joten tapansa tulette tuntemaan, kun vain tulette paikan päälle. Ja seuraava hyvä mahdollisuus tuohon on jo lauantaina, kun Saipa tulee Tapparaa vastaan. Saipahan on joukkue, jonka Tappara kohtasi heti avauksessa tuossa vähän irralliseksi jääneessä 1.9. pelatussa ottelussa, jonka jälkeen sitten pari viikkoa Tappara, niin kuin Saipakin, vietti CHL-kaukaloissa. Mutta silloin päättyi homma toisin ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että mukana on myöskin Kristian Kuusela. Kristian, tiedettiin etukäteen, että tämä tulee kova ilta. Miten hyvin Tappara pystyi mielestäsi ottamaan latingin siihen nähden?
2: No sanotaanko, että eka vaihtokierros oli kyllä aika huono meiltä ja pelin tulo, mutta sen jälkeen pystyttiin korjaamaan ja vähän parantaa, mutta ehkä semmoinen niin kuin maalipaikoille pääsy tänään, niin se ei ollut ihan niin kuin ihan terävimmillään, että ei montaa maalipaikkaa kyllä luotu.
0: Se varmasti on yksi varmasti iso asia tämän ottelun kuvaa ajatellen, kun edelliset ottelut, ei niissä nyt aivan tanssien ole voittoon menty, mutta kuitenkin. Miten niin näet, onko se nyt vain sitä iskujen kestävyyttä ja fyysisyyttä, jolla tuo homma korjataan, vai minkälaisia lääkkeitä ajattelit, että siihen pitää löytää?
2: No kyllähän tämä, kun tästä peliä analysoidaan ja katsotaan nauhaa ja sen jälkeen lähdetään parantamaan, mutta ei tässä nyt nyt niin kuin kirvestä kaivoon tarvi heittää, että tuossa oli niin kuin sitten oikeasti kun lähdettiin ajan takaa, niin siinä oli oikeasti meininkiä, että tuommoinen meininki kolmeen erään pelissä, niin hyvä tulee.
0: Kyllä, se jätti hyvän muistijäljen siitä, mitä osataan tehdä. Raumalaisittain tuntui siltä, että kaikki odottivat, että täällä tulee träppäävä Tappara, mutta minun silmissäni näkyi siltä, että Tapparan pelikirjassa on aika paljon sivuja tällä kaudella.
2: No me, kyllä siinä träppi löytyy, ei se siitä. Me pelataan sitä, mitä siellä tulee, ja meillä on hyvät lääkkeet, skautataan vastustajat ja tiedetään mitä tehdään ja valitaan sitten siihen oikeat pelit ja pyritään sitä kautta sitten valmennuksen kanssa auttamaan pelaajia siinä, että pystytään pelaamaan hyvin ja voittamaan pelejä.
0: Tänään tultiin aika hyvin paineen alta pois kaiken matkaa mielestäni ja muutoinkin. Paljon on pelissä hyvää, mutta minkä näet sellaisena asiana muuta kuin että löytää tuo Tappajan vaisto kolmannen erän lopun tyyliin, mikä takaa, jossa nähtiin. Mitä muita asioita ajattelet, että tästä A korjataan tai tuodaan mukaan lauantain otteluun Saipaa vastaan?
2: No varmaan ainakin semmoinen niin kuin maalille meno kautta sitten vetoja sinne, että sitä kautta tehdä 1-2 semmoista vähän likaisempaa maalia ja peli lähtee siitä rullaamaan, että maalin edustalta pelit yleensä voitetaan tai hävitään.
0: Mennään sitä kohti. Tehdään likaisia ja sitten vähemmän likaisia maaleja, mutta riittävästi ja näin jatketaan Saipa-otteluun. Tämä myöskin kutsuna kaikille tamperelaisille, että tulette paikan päälle asiaa todistamaan. Kiitoksia Kristian Kuusela. Jatketaan kohti lauantaita.
2: Kiitos.
0: Näin siis Kristian Kuusela vielä valmentajan roolista tuon asian nopeasti analysoi. Tiukka matsi. Lukko ansaitsee voittonsa. Pieni mahdollinen marginaali ja se, mikä tuli sekä Niklaksen että Kristianin puheista esiin, niin kyllähän tuo lopun takaa jo oli vahva näyttö siitä, että Tappara pystyy pelin aikanakin vielä muuttamaan ja nostamaan tuota intensiteettiä ja vauhtia. Mutta tänään se ei riittänyt, joten Lukolle onnittelut voitosta ja mennään kohti seuraavaa. Huomenna perjantaina on Kiekkoradiossa jälleen paljon painavaa asiaa. Pelaahan Ilves illalla ensimmäisen kotiottelunsa ja pelipäivän merkeissä tässä radiolla tätä hommaa eteenpäin viedään, puhumattakaan sitten lauantaista, kun on jälleen Tapparan kotiottelun vuoro. Joten näin tämä leikki jatkuu, kyllä tässä intensiteettiä riittää, joten ei muuta kuin jatketaan näissä merkeissä. Kiitoksia seurassa tältä illalta. On ollut miellyttävää Raumalta välittää hyvän jääkiekkopelin tuntoja tietoonne. Ja ei muuta kuin kiitoksia seurasta ja hyvää yötä.
3: Tampereen Kiekkoradio.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.